0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

linguoja kopose madoniškoji eglė. Kometų vėjas brauko jos spygliuos, našlės kasas, o veidą glosto kraujo puta pasrūsi saulėlydžio ranka. Aš rymau, jos papėdėje panėręs akis į didelę kaip amžinybė jūra, kuri mane gražina to nedidelio ir taip man reikalingo lašo, nuo kurio prasideda ir Lietuva, ir upė.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jus sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandas, eteryje žinios. Į Latviją išvyko nauja Lietuvos pasieniečių grupė, kuri pakeis 2 savaites kaimininėje šalyje su pagalbos misija dirbusius pareigūnus, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Lietuvos pasieniečiai, koordinuojami Latvijos kolegų, sudėtingiausiose šios šalies sienos su Baltarusija ruošiasi tęs sienos stebėjimą, neteisėtos migracijos iš Baltarusijos užkardimą ir kitus su sienos apsaugos susijusius veiksmus. Ši pasieniečių grupė šiemet jau 5. Vyriausybė iš esmės pritarė energetikos ministerijos siūlymui didinti biokuro pasiūlą ir taip mažinti kainų šuolių riziką artėjantį šildymo sezoną. Iki šalčiausių sausio ir vasario mėnesių bus siekiama rinkai papildomai pateikti iki 125 tūkstančių kubinių metrų biokuro, didinant miško kirtimo liekanų kiekį, sudarant geresnės sąlygas pigesnio biokuro importui iš kitų Europos Sąjungos šalių, skatinant ilgalaikės pirkimo sutartis ir rengiant tikslinius žaliavos aukcionus bei kitas priemonės. Nuo naujų mokslo metų nežymiai koreguojamos matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos ir informatikos bendrosios ugdymo programos. Jos pataisytos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus siūlymus, patikslinta terminija, temo apimtis ir mokymosi seka, perskirstant temas tarp klasių, pašalintos pertiklinės, pasikartojančios temos. Vilniaus miesto savivaldybė priedangoms gerinti planuoja skirti 1 milijoną eurų finansavimą, kurio pasinaudoti galės gyventojai ir įstaigos. Lėšos bus paskirstytos 3 priemonėms – patekimo į priedangos užtikrinimo sprendiniams, langų apsaugos priemonių įrengimui bei pagalbai parengti paraiškas vidaus reikalų ministerijos priedangų plėtros finansavimo programams. Dėl finansavimo galės kreiptis tiek daugiabučių namų būtų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, tiek sostinėje veikiančios valstybinės ar savivaldybės institucijos ir įstaigos, jeigu objektai yra įtraukti arba pripažinti tinkamais įtraukti oficialų priedangų sąrašą. Staigus potvinis ir purvo nuošliauža Nepalo ir Tibeto pasienyje pražudė mažiausiai 95 žmonės, dar beveik 400 laikomi dingusiais be žinios. Po nelaimės nebuvo įmanoma susisiekti su daugiau nei 380 turistų, daugiausiai užsieniečių. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių užsieniečių yra ir Lietuvos piliečių. Vietos gyventojai potvinį vadino vienu didžiausiu per pastaruosius kelis dešimtmečius. Didžiausios Kazachstano naftos perdirbimo gamyklos atsisakė tiekti benziną Rusijai dėl sankcijų grėsmės. Stambiausios Kazachstano naftos perdirbimo gamyklos neišnaudojo joms skirtų kvotų tiekti benzinui į Rusiją. Be to, Kazachstano rinkoje šiuo metu jaučiamas degalų trūkumas, paklausa sezoniškai didelė, o kaimininės šalis, kaip ir Rusija, susiduria su stygiumi. Lenkija pasieks dar 5 F-35 naikintuvai. Gynybos ministro teigimu, tai sustiprins ne tik karinių oro pajėgų pajėgumus, bet ir visą saugumo sistemą, kurią kurta su sąjungininkais. Dabar Lenkija iš viso turės 8 F-35 naikintuvus. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano ilgą laiką vykdyti Rusijai draugišką užsienio politiką. Per 16 Orbano valdymo metų Vengrija silpnino arba trukdė Europos Sąjungos sankcijoms prieš Rusiją ir vykdė šmeišto kampanijas prieš Ukrainą, kuri nuo 2022 metų vasario mėnesio ginasi nuo plataus masto Rusijos invazijos. Tokia šalies pozicija sulaukdavo nuolatinės Europos Sąjungos kritikos.
1: Sportas.
0: Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas dar labiau priartėjo prie US Open pagrindinio turnyro. 21 lietuvis atrankos pusfinalyje 6-4, 6-3 įveikė italą. Dabar Gaubui iki US Open pagrindinio turnyro liko vos vienas žingsnis – pergalė atrankos finale. Šiaulių krepšinio komanda sėkmingai pradėjo kontrolinių rungtynių maratoną. Dariaus Songailos auklėtiniai pasiekė pirmąją pergalę savo sirgalio akivaizdoje 117-99, įveikdami Valmieros Glass Via krepšininkus.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien bus ir tankesnių debesų, ir giedresnio dangaus ploto, lyti neturėtų. Vėjas pūs iš šiaurės rytų, nestipriai. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio orai išliks panašus, naktį debesys bus rytesni, diena vėl tankesni, lietaus nenumatoma. Nakties metu atvės iki 7-12, kuršių nerijoje 13-15 laipsnių, o penktadienio dieną sušils iki 20-25 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT. Black to school.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Labas rytas visiems, 7 valandos ir 13 minučių, malonu naują dieną pradėti su jumis, mėly klausytojai, tikiuosi, kad gera nuotaika atsikėlėte, nauja, jeigu nuo pat ryto prastoka nuotaika kamuoja, kaip sakoma, iš lovos išlipote net tą koją, tai labai svarbu žinoti, kad tikrai galima tą nuotaiką pakeisti. Aišku, neigiamą nuotaiką galima irgi užkrėsti šalia esančius, bet jeigu būsite tarp linksmai nusteikusių žmonių, tas slogutis, jeigu neištirps, tai žymiai atlieks, jausitės pakiliau, lengviau žvelgsite į problemas, bet jeigu pakliūsite į susirūpinusių kolegų ar namiškių ratą, na, kaip mat, perimsite ir jų galvos skausmus, juk mes priklausome nuo kitų žmonių ir priklausome nuo to, kaip kiti žmonės jaučiasi bei elgiasi. Ir ne visada blogą nuotaiką reikia slėpti nuo artimųjų, kad jų irgi neužkrėstumėm tą nuotaiką. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad užgniauštos ilgai kaupiamos emocijos organizme sukelia įvairiausių ligų. Tai galima ir išsiverkti, paliūdėti, pasibarti ar net ir nekalbėti. Bet kad tarpusavio santykių darna nenukentėtų, būtų protinga apie savo būseną informuoti. Taip artimas žmogus turėtų suprasti ir nepykti. Taigi, norint geriau pozityviau pradėti dieną, labai svarbu pramerkus akis pagalvoti, kokia graži diena jūsų laukia, kaip viskas jums seksis. Ir jeigu tik įmanoma, venkite blogai nusteikusių žmonių draugijos. Nuotaika gali pakelti geri prisiminimai, muzika, šokiai, įdomi knyga. Ir psichologai taip pat sako, jo geriausiai nuotaika kelia ir gerina bendras savijautą. Pagalba, taip pat malonus darbas su draugais, dar geriau nepažįstamiems asmenims. Ir aišku, verta dieną pradėti nuo mankštos, tą beje galėsite padaryti kartu ir su mūsų radijos statime, netrukus mankštinsimės, jog mankšta pagerina ir organizmo aprūpinimą deguonimi ir suaktyvina kraujotaką, bei stiprina kūną ir sielą. Taigi, likite drauge, rytinė mankšta ir visos kitos įdomybės eteryje netrukus.

0: Gero kelio.
1: Tiems, kas jau esate išsiruošę į darbus ar kur kitur su reikalais saugių kelionių, o dar besiruošiantiems skubu pranešti apie eismo sąlygas, kelininkai jomis dalyjasi. Jie sako, kad kelių dangos daug kur šiuo metu sausus, tik vietomis tvyro migla, taigi matomumas gali būti suprastėjęs. O temperatūra sviruoja nuo 6 iki 13 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog lyti šiandien neturėtų, o kalbant apie temperatūrą, oras šils iki 19-24 laipsnių.
0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos!
1: O dabar pats metas žadėtai mankštai, jog vos keli mankštos pratimai padės išjudinti ir sustingusius raumenis po nakties, pažadins mintis ir suteiks daugiau geros nuotaikos. Taigi nieko nelaukdami ir pradėkim.
4: Ritmo mankštą pradedam!
5: Na ką, pirmas pratimas jau girdėsi.
6: Taip, gilus žiaulys, plati šypsena veidė po žiovulio, bičiuliai, ir žinoma, pamankštinam tai veido raumenis, nusišypsodami plačiai ir žinoma, dovanodami vieni kitiems gerą nuotaiką. Šypsena visada šildo ir, kaip sakoma, šypsena tai pati geriausia valiuta keliaujant per visą pasaulį. Tai su šypsena galima padaryti viską. Taip, bičiuliai, ir pradedam nuo galvos sukamųjų judesių. Sukam galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę. Yra tokia netgi dainelė. Suk ratelį, suk į vieną pusę. Taip, į vieną, jeigu pasukom, sukam į kitą.
5: Kažkaip man klangsas į šonas.
6: Koordinacija pastoja sutrikų.
5: Rytas.
6: Taip, dabar pamanykime lenkti galvą į šoną žemyn, prie pėties, vieną ausimį pasiekdami vieną petį. Palaikom. Dabar pabandykim kitą ausimį pasiekti kitą petį. Gerai, ir tai darom su gera nuotaika, bičiuliai.
5: O jeigu su pečiu ausim.
6: Kas buvo?
5: Jeigu su pečiu.
6: Galima ir tokį pratimą padaryti, kodėlgi ne. Bet nereikėtų čia pritingėti, nes tai yra paprasčiau. Taip, dabar atloškime galvą atgal.
5: Oi, kaip gerai.
6: Ir dabar pabandykime smakru pasiekti krūtinę. Palaikom truputėlį.
5: Gerai, kai didelė krūtinė.
6: Kadangi mes kiekvieną rytą sportuojam, tai pas mus raumenynas puikiai išvystytas. Tai palaikom truputėlį.
5: Gerai, kai didelė krūtinė.
6: Kadangi mes kiekvieną rytą sportuojam, tai

0: ir pasukam į vidinę pusę. Taip, ir išorinė.
1: Kolegė žiūri per langą ir mojoja.
0: Ir mojoja mums, mes ryto mankštelę darom. Tai prašom prisijungti mes ir kolegės visas mums čia. Būtų visai smagiau. Taip, gerai, bičiuliai, dabar rankos kyla aukštynį viršų. Taip, kyla ir suspaudžiam kumščius ir sukam per riešus į vieną pusę ir į kitą pusę. Į vieną pusę ir į kitą pusę, pakartojam judesį kelis kartus.
1: Nežinau, aš tą pratimą šypseną jau turbūt padariau 10 kartų daugiau negu reikia. Kolegė vis dar žiūri, nesupranta.
0: Nesupranta, kas čia vyksta. Taip, ir dabar bičiuliai, rankos krinta žemyn ir papurtom rankas, paburzgiam. Taip, ir taip pat pramankštinam artikuliacinį oporatą. Labai gerai. Ir žinoma, rankos dabar tiesiai prieš save. Ne, dar pamiršau vieną pratimėlį. Dar ant juosmens rankos. Ir sukam juosmenį. Taip, ir ratu, ratais, kvadratais. Na, mes neįtin vyrai gerai atrodom šį judesį darydami, labiau šis judesys tinka moterims.
1: Kas čia šeimininkas, ką?
0: Tai ir šito judesio galėtum įrodyti, kas čia šeimininkas. Taip, taip galima, bet gerai, pasukom juosmenį, dabar rankos tiesiai prieš save ir keletas pritupimų. Kiekvienas pritupimus darom bičiuliai pagal savo galimybės, pirštukai tiesiai ištiesti, rankos tiesiai ir nugara
1: tiesiai. Kaip čia pirštukai? Pirštukai save.
0: Kiekvienas pagal save. Taip, ir tiesiai nugara ir keletas pritupimų. Vienas. Du. Trys. Keturi. Penki. Labai gerai ir labai smagus dabar mūsų pratimas, pamėgtas pabėgiojimas vietoj pabėgiokim, arba tie, kurie nenorit bėgioti, nepatinka bėgiojimas.
1: Galite
0: einam,
1: eit.
0: Jo, aukštais garnių žingsniais vietoj einam, vienu keliu pasiekdami vieną delną, kitu keliu pasiekdami kitą delną. Op. Taip, pasivaikštom, op. Pabėgiojam.
1: Op.
0: Yeah. Taip. Gerai, bičiuliai. Gerai, atpalaiduojam kūną, visą, pasipurtom, dar kartą, ištiesiam rankas, pamanykim rankas taip už nugaros sunert.
1: Nusikalti.
0: Taip ir patempt rankas taip už nugaros, taip tempiam truputėlį, kad pečiai taip mums išsilaisvintų ir išvarytų ryto tingulį. Ir tiesiai rankytės prieš save, delniukai, ir pasiplojam vieni kitiems. Šaunuoliai, tie, kurie kartu mankštinatės, šaunuoliai, tie, kurie prisijungėte prie ryto mankštos. Na, o mes linkim po ryto mankštelės geros spaudos apžiūrėjus.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas ketvirtadienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo straipsnio iš vakarų žinių. Bankai vėl žarstys milijardus. Lietuvoje veikiantis bankai šiemet vien per pirmąjį ketvirtį uždirbo 282 milijonus eurų bendrojo pelno. Tai 5,5% daugiau negu pernai tuo pat metu, kai jis buvo 267 milijonai eurų. Lietuvoje veikiančių bankų pelnai procentiškai didžiausi Europoje. Vakaro žinioms ekspertai paaiškino, kodėl. Dėl reguliavimo nebuvimo. O tai lemia, kad įvairūs įkainiai pas mus yra vieni didžiausių, paskolos vienos brangiausių, o indėlių palūkanos vienos mažiausių. Anot ekonomisto profesoriaus Povilo Gylio, sprendžiant pagal pirmojo ketvirčio rezultatus, bankinio sektoriaus pelnas ir šiemet sieks apie milijardą eurų. Ir tai procentiškai vėl bus didžiausias pelnas Europoje. Ekonomikos elementorija yra akivaizdus du dydžiai, iš kurių išplaukia trečios. Pirmas dydis yra kaina, antras sąnaudos arba kaštai. Iš kainos atėmė sąnaudas arba kaštus gauni pelną. Kiekvieno privataus subjekto svajonė, tikslas kuo didesnis pelnas. O ką dėl to reikia daryti? Didinti kainą, kam tik įmanoma. Didinti maržą, branginti paskolų palūkanas, didinti paslaugų įkainius ir taip toliau. Jei niekas tam nesipriešina, Lietuvos bankai ir politikai žiūri pro pirštus, tai tuo ir naudojamasi. O žmonės vis tiek priversti naudotis bankų paslaugomis. Antras dalykas, ką būtina daryti, mažinti kaštus. Kaip? Pavyzdžiui, naikink fizinius skyrius rajonuose ir visa tai vyksta. Daugumoje rajonų bankų skyrių nėra, o ir bankomatai labai retai išdėstyti, nes ir jų eksploatavimas kainuoja. Kalbėjo Gylys. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo tv3.lt. Savaitgalį Lietuvą talužusios audros pasekmes pajuto daugybė gyventojų. Kai kurie žmonės ilgam liko be elektros. Tačiau daliai jų netikėtumai nesibaigė ir jai dingus. Ignitis programėlėje gyventojai pastebėjo, kad nors namuose elektros nėra, suvartojamos elektros energijos kiekis ir toliau auga. Ignitis išmanių sprendimų komandos vadovas Karolis Dargis aiškino, kad Ignitis savo programėlėje atvaizduoja duomenis, kuriuos gauna iš ESO. Tai reiškia, kad jei skaitiklis veikia ir yra ryšys, jis perduoda rodmenis, o mes juos atvaizduojame programėlėje. Tuo metu, kai sutrinka ryšys ar yra kažkoks kitoks sutrikimas, mes duomenų atvaizduoti negalime, išskyrus atvejus, kai ESO pateikia prognozuojamos duomenis. Jie įvertina prieš tai buvusį suvartojimą, o tuos duomenis mums pateikia per sistemą. Labai svarbu paminėti, kad mes aiškiai atskiriame, kurie duomenis yra faktiniai, o kurie prognozuojami. Aiškino Dargis. Pasak jo, būtent dėl prognozuojamų duomenų ir susidarė tokia situacija. Dingus elektrai ir ryšių nutrūkus, mes gavome prognozuojamus duomenis ir juos atvaizdavome. Kai ryšys bus atstatytas, jie bus patikslinti pagal tai, kokie buvo iš tikrųjų. Komentavo Ignitis atstovas. Jis pridūrė, kad programėlė yra informacinio pobūdžio, skirtas sekti savo vartojimo įpročiams, o tikslių sąskaitų sumų ji neskaičiuoja. Dargis taip pat paaiškino, kad gyventojams, susidūrusiems su tokia situacija, nieko daryti nereikia. Pati apskaita ir sąskaitos išrašymo procedūra vykdoma ne mūsų programėlėje. Tai yra atskira sistema, kuri vertina galutinius gautus duomenis. Ta situacija yra žinoma ir mes įsivertinsime, ar papildomai galima kokios nors informacijos suteikti, kad klientams būtų ramiau. Patiems klientams tikrai nieko daryti nereikia, nes mes tą informaciją matome ir suprantame, kad kai nėra elektros, negali būti jokių rodmenų. Komentavo pašnekovas. O apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš portalo kaunodiena.lt. Rugsėjis dar neprasidėjo, o didmiesčių gatvės jau sufleruoja, ko galima bus tikėtis praėjus vasarai. Paskutinėmis rugpjūčio savaitėmis iš atostogų grįžę vairuotojai kartu parsivežė ir spūstis. Socialiniuose tinkluose verda diskusijos, kas nemoka persirikiuoti, kas užkišo sankryžą ir kodėl niekas neįleidžia. Tad prieš tikrąjį rugsėjo eismo egzaminą pats metas nupūsti dulkės nuo vairavimo pradžiamokslio ir prisiminti, jog intensyviame eisme neužtenka tik važiuoti pagal taisyklės. Skaičiuojama, kad pasibaigus vasarai žalų keliuose skaičius pastebimai ūkteli. Štai pavyzdžiui, 2025 metų rugpjūtį visoje Lietuvoje buvo registruotos 4600 žalų, o rugsėjį daugiau kaip 5000. Eismo ekspertai rugsėjį vairuotojams patarė prisiminti tris principus – pasikartoti kelių eismo taisyklės, prie vairo neužsiimti pašalinę veiklą ir gerbti kitus eismo dalyvius. Ypač atidiems reikėtų būti prie mokyklų, darželių, pėsčiųjų perėjų bei dviračių takų. O apie tai informuoja Kauno diena .lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija vakaro žiniuose. Auksinės mokyklos vokiečių vaikams. Vyriausybė pritarė, kad į Lietuvą atvykstančių Vokietijos karių vaikams Vilniuje būtų pastatyta 500-600 vietų gimnazija, kurie būtų mokomi gimtąją kalbą. O Kaune rekonstravus jau 7 metus neveikiančią pradinę mokyklą, bus galima mokyti 200 vaikų iš Vokietijos. Šiam tikslui vyriausybė skirs 56 milijonus ir 619 tūkstančių eurų. Kodėl tai brangiai? Gal išrado statyti Reichstagą ar Brandenburgo vartus? Vilniuje Marcinkevičiaus gatvėje, netoli Santaros klinikų, iki 2027 metų pabaigos turėtų būti pastatyta 480 vietų gimnazija, kurie mokysis Lietuvos piliečių vaikai. Kaip skelbė Vilniaus vystymo kompanija, kurios vienintelė akcininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė, statyba kainuos apie 21 milijoną eurų. Aplink mokyklą bus įrengtos erdvės vietos bendruomeniai. Tačiau atkreipkime dėmesį įrangos darbų kainą. Kiek nevokiškių gimnazijų galima pastatyti už 56,6 milijono? Beveik 3. Man atrodo, kad mes labai neproporcingai naudojame viešuosius pinigus. Ir pati Vilniaus savivaldybė irgi stato mokyklų, darželių. Ir tai man kliūna. Kadangi statoma per Vilniaus vystymo kompaniją, statyba kainuoja 27-28 milijonus eurų, nors privatus sektorius panašaus dydžio mokyklos sugeba pastatyti už 12-14 milijonų eurų. Vilnius yra pakankamai didelis miestas, kad galėtume statybų kainas palyginti. Tai vėl eilinis pavyzdys, kad už viešuosius pinigus mes statome gerokai brangiau, negu tą daro privatus sektorius, kur pinigai yra tinkamai suskaičiuojami. Sakė Vilniaus miesto tarybos narys Aleksandras Nemunaitis. Jo nuomonė statyti vokišką gimnaziją galima ir netokioje prašmatnioje vietoje. Ar vokiškos gimnazijos statybai nebuvo kitų vietų nei Vilniaus senamiesčio apsauginėje zonoje? Taip, tokių vietų yra. Aš net esu numatęs vieną sklypą, kurį norėjau pasiūlyti, kad nesakytų, kad aš tik kritikuoju ir nieko nesiūlau. Yra sklypas už kelių kilometrų nuo tos vietos, kuri dabar yra pasiūlyta. Buvo ginčas dėl to, bet vicemeras Vytautas Mitalas tvirtino, kad senamiestyje yra pati geriausia vieta. Kai tu sakai, kad geriausia, tai tu turi pasakyti, iš ko buvo rinktasi, bet kitų vietų vicemeras nepateikė. Pasakoja Nemunaitis. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis. Pukas.
3: Reklama.
4: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
5: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
4: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
6: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
7: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje – įkvėpimui.
7: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT. Black to school.
1: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: Jau artėja paskutinis vasaros savaitgalis ir po truputį aiškėja, kokių orų sulauksime. Bet apie viską iš pradžių. Sinoptikai sako, jog šiandien prognozuojame gražus, ramus orai, bus nepastoviai debesuota, o vakarop didžiojo šalies dalyje beveik giedra. Lietaus šiandien nenumatoma. Pus nestiprus rytinių krypčių vėjas. Oras sušils iki 19-23 laipsnių. Penktadienį sinoptinė situacija keisis labai mažai ir toliau išliks sausa, debesų danguje plauks nedaug, taigi bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Vėjas pūs iš rytų, pietryčio, naktį bus nestiprus, o rytoj dieną sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Mažai debesuota naktį temperatūra žemės iki 7-12, kur šinerijoje iki 13-15 laipsnių, o penktadienio dieną džiugins 20-25 laipsnių šiluma. Šeštadienį jau numatome pokyčiai, sausus oras keis drėgnesni. Tačiau naktį, nors debesys tankės, lietaus tikimybė dar bus nedidelė. Vėjas pūs iš pietryčių, pasieks 7-12 metrų per sekundę greitį, atvės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelį rajonų numatome trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Pietinių krypčių vėjas dar labiau sustiprės, vietomis gūsiai sieks 15-16 metrų per sekundę. Oras spės sušilti iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje iki 24-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus. Geresnis miegas kiekvienam. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai. Už ypatingą kainą.

0: internetas.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Jo mažiau negu 5 minutės, belieka iki 8. Pasižiūrėkime, kasgi mūsų šiandien laukia pagal astrologinės prognozes. O metas bus ganėtinai emociškai įtemptas prieš mėnulio užtemimą, kaip sako astrologai. Ir daug kas priklausys nuo nuotaikos, nuo gerų santykių su aplinkiniais. Tai stenkitės nepasiduoti konfliktiniams nuotaikoms. Ne tik šiandien pradėti naujų darbų, žadėti įsipareigoti. Taip pat nelaikas ir naujoms pažintims. Labiau pasaugokite asmeninius duomenis virtualioje erdvėje. Gali kilti rūpesčių dėl elektros prietaisų. Diena nepalankė šventimams ar kažkokiams rizikingoms pramogoms. Beje, puiku, jeigu nieko nesapnavote, nes šios nakties sapnus reikėtų vertinti atsargiai. Juos teisingai suprasti bus itin sunku. Pranešiškas būtų nebent labai ryškus, konkretus sapnas. Į kokius ženklus šiandien reikėtų atkreipti dėmesį? Blogi ženklai. Netyčia sušlapti, būti vandeniu apipiltam, tai reiškia, kad jūsų paslaptis gali išaiškėti, jeigu dantis nuskiltų. Nužiūrėjimo požymis, jeigu daug plaukų įsipeštų, gresia apgaulės nuostoliai. O geras ženklas. Netyčia sudaužyti indas su vandeniu, tai reiškia, jog jūsų laukia pinigai, turtas. O jeigu paukštis paženklintų jūsų daiktą ir jūs pačius, tai jums šipsosis netikėta sėkmė.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Po smarkios šeštadienio audros, šalyje daliai gyventojų ir verslų vis dar neturint elektros, o ūkininkams skaičiuojant nuostolius, vyriausybė paskelbė ekstremaliją situaciją valstybės mastu. Žemės ūkio ministerijos duomenimis audra ypač didelę žalą padarė vakarų Lietuvos regionui, neigiamas poveikis įvairiems pasėliams siekė nuo 30 iki 60%, galėjo nukentėti apie 56 tūkstančiai hektarų pasėlių. Rugsėjis dar neatėjo, o sostinės gatvėse tikras chaosas. Dėl išraustų gatvių stoja eismas, piko metu miesto arterijos nepravažiuojamos. Gyventojai nerimauja, kas bus po savaitės, kai rugsėjo pradžioje gatvės užplūs skubantys studentai, moksleiviai ir jų tėvai. Vilniaus miesto meras skelbė, kad šiuo metu kelininkai remontuoja 25 sostinės gatves, tačiau jau tuo remontai baigsis. Europos vadovų tarybos pirmininkas sako, kad Europos Sąjunga žino apie regionui kylančias hibridinės grėsmes ir turi planą iki 2030 metų pasirengti bendram atsakui į jas. Anot Europos vadovų tarybos pirmininko prie pasirengimo reaguoti į hibridinės grėsmes dirba visos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos komisija ir kitos bendrijos institucijos. Indonezijos auditoriams, atliekant patikrinimus Lietuvos pieno pramonėje, pirmieji audito rezultatai yra teigiami, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo, tai leidžia tikėtis, kad Lietuvos pieno perdirbėjams atsivers galimybės eksportuoti produkciją į šią šalį. Ministro teigimu, Lietuvos įmonės iki šiol dėjo didelės pastangas, siekdamas atitikti tarptautinių ekspertų keliamus reikalavimus ir gauti galimybę eksportuoti produkciją į Indoneziją. Bepilotis orlaivis vėl pažeidė Moldovos oro erdvę, Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Rusijos smūgiai pasienio perėjoms palei Ukrainos ir Moldovos sieną yra skirti destabilizuoti regioną ir sutrikdyti transporto ryšius tarp dviejų šalių. Irano parlamentas, kuriame dominuoja griežtosios linijos šalininkai, patvirtino įstatymo projektą, pagal kurį bendravimas su priešiškomis užsienio žiniasklaidos priemonėmis ir kitomis ryšių užsienyje turinčiomis institucijomis bus laikomas nusikaltimu. Tokiu būdu valdžia siekia pažaboti, jos atstovų žodžiais tariant, užsienio įtakos skverbimas į Islamo Respubliką. Iranas jau taiko griežtus apribojimus nepriklausomai žurnalistikai ir prieigai prie informacijos. Ukraina išlaisvino 10 Rusijos karo belaisvių, mainais už tai, kad Maskva šios savaitės pradžioje grąžino tokį pat skaičių į nelaisvę paimtų ukrainiečių, pranešė Rusijos žmogaus teisių komisarė. Maskva ir Kyivas dažnai keičiasi į nelaisvę paimtais kariais ir tai yra viena iš nedaugelio bendradarbiavimo tarp kariaujančių šalių sričių. Manoma, kad abi pusės nelaisvėje laiko dar tūkstančius žmonių. Lenkija ir Ispanija susitarė už 5,4 milijardo eurų kartu įsigyti mažiausiai 7 degalų papildymo ir transporto orlaivius, iš kurių 4 Lenkija gaus iki 2030-ųjų. Ispanijos vyriausybės duomenimis 7 metus sutartyje numatytas orlaivių įsigijimas ir jų eksploatacijai pradėti reikalinga logistinė parama.
1: Sportas.
0: Amsterdame vykstančiame pasaulio ir klaimo čempionate į A finalą prasibrovė broliai Dovidas ir Domantas Stankūnai, o Viktorija Senkutė užtikrintai žengė į vienviečių valčių ketvirtfinalį. Šiuo metu Europos vicečempionai Stankūnai vyrų pavienių dviviečių valčių pusfinalyje užėmė 3 vietą, o Senkutė savo pasirodymą vienvietėje valtyje pradėjo pergalingai. Jie laimėjo 3 atrankos plaukimą ir pateko į ketvirtfinalį. Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje Iveta Dapkutė ir Milė Cibulskytė per 79 minutes 5-7-1-6 pralaimėjo prieš Ispaniją ir Amerikietę. Lietuvės pelnė po vieną dviejų reitingo tašką. Ir apie orus. Šiandien bus ir tankesnių debesų, ir giedresnio dangaus plotų, lyti neturėtų. Vėjas pūs iš šiaurės rytų, rytų nestipriai. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio orai išliks panašus, naktį debesys bus rytesnė, diena vėl tankesnė, lietaus nenumatoma. Nakties metu atvės iki 7-12, kuršių nerijoje 13-15 laipsnių, o penktadienio dieną sušils iki 20-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau. Nors valgote mažiau, vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Statote, remontuojate, tvarkote aplinką ir jums reikia juodžemio, smėlio, žvyro ar kitos birios produkcijos? Kreipkitės telefonu 068-88-94-95. Kaune ir Kauno rajone palankiomis pristatymo ir produkcijos kainomis atvešime juodžemio, smėlio, žvyro, asfalto drožlių, dolomito skaldos, atsijų. Turite klausimų dėl birių krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone? Skambinkite telefonu 068-88-94-95.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas. Šiuo metu 8 valandos ir 12 minučių metas naujienoms iš sporto pasaulio. Už Atlanto solidų pasirodymą JAV moterų krepšinio lygos rungtynėse surengė Laura Juškaitė, tačiau jos atstovaujamas Toronto Tempo klubas ir vėl patyrė nesėkmę. Vašingtone vykusioje dvikovoje Tempo krepšininkis po atkaklios kovos rezultatu 78-90 neatsilaikė prieš Seattle Storm komandą. Beje, tai buvo antras Toronto klubo pralaimėjimas paeiliui, prieš tai ekipa skaičiavo 12 pralaimėjimų seriją. Kitose rungtynėse Justės Jocytės atstovaujamas Golden State Valkyries klubas šventė pergalę. Išvykoje vykusiame susitikime Valkyries krepšininkės rezultatu 89-64 palaužė lygos outsiderio Connecticut Sun komandą. Šiuo metu Valkyries turnyro lentelėje tarp 15 komandų užima antrą vietą. Kalbant apie futbolą, trijų lietuvių atstovaujama Celija komanda patyrė apmaudžią nesėkmę, kuri neleido prisibrauti į UEFA čempionų lygą. Po atkaklios kovos rezultatu 2-1 nugalėjo Bratislavos futbolininkai, pravėrė čempionų lygos duris. O pasiruošimą sezonai tęsintis – Tenos Juventus krepšininkai pradėjo kontrolinį rungtynių ciklą. Laimono Eglinsko auklėtiniai Birštone vykusiose rungtynėse patiesė Baku Sabah krepšininkus iš Azerbaidžiano 89-84.
1: Radio stotis PUK.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Horoskopai.
1: Jei smalsu, kokios staigmenos šiandien gali būti paruošęs likimas, paklausykite, kągi zodiako ženklams šiandieną sufleruoja horoskopai. Ir pradėkime nuo avinų. Gali atsirasti progą pajudinti klausimą, kuris kurį laiką stovėjo vietoje. Žmogus, iš kurio laukėte iniciatyvos, gali pats susisiekti arba pasiūlyti kitą sprendimo variantą. Tai suteiks daugiau pasirinkimo, tačiau kartu pareikalaus greitai susidėlioti prioritetus. Darbo srityje galite sulaukti pasiūlymo prisidėti prie naujos veiklos ar prisimti papildomą atsakomybę. Jautis. Šiandien galite būti atsargesni dėl pasiūlymo, kuris reikalauja keisti jau susidėliotą planą. Pirmoji reakcija gali būti noras nieko nejudinti, tačiau verta bent išklausyti visas sąlygas. Darbo srityje gali būti pasiūlyta kitokia atsakomybė, darbo tvarka ar projekto kryptis. Ne kiekvienas pokytis sumažins jūsų stabilumą, kai kurie gali jį kaip tik sustiprinti. Dvyniai. Šiandieną palanku atnaujinti senus kontaktus, tartis ir priminti apie savo idėją. Žmogus, kuris anksčiau nebuvo pasirengęs bendradarbiauti, dabar gali būti nusiteikęs kitaip. Finansinėse reikaluose saugokite smulkių išlaidų ir impulsyvių pirkinių. Vėžys. Šiandieną gali tekti iš naujo įvertinti klausimą, kurį mintise jau buvote užbaigę. Tai gali sukelti daugiau emocijų, ypač jei situacija susijusi su žmogumi ar vieta, kuri jums buvo svarbi. Santykiuose gali būti pasiūlytas antras šansas. Jis prasmingas tik tada, jei abipusis supranta, kas anksčiau neveikė. Vien pažadas, kad šį kartą bus kitaip, nėra pokytis. Liūtai. Šiandien galite sulaukti dėmesį iš žmogaus, kurio nuomonė jums svarbi. Tai gali būti profesinis įvertinimas, kvietimas bendradarbiauti ar asmeninis komplimentas. Priimkite tai ramiai ir nebandykite iš karto įrodyti dar daugiau. Darbo srityje gali atsirasti progą parodyti savo gebėjimus platesniai auditorijai. Mergelė. Įrodyti dar daugiau. Darbo srityje gali atsirasti progą parodyti savo gebėjimus platesniai auditorijai.

0: ieškoti vidurio, todėl verta dar kartą aptarti sąlygas. Finansiniuose reikaluose svarbu aiškumas dėl bendrų pinigų. Santykiuose galima grįžti prie pokalbio, kuris anksčiau baigėsi konfliktu. Skorpionas. Šiandien gali būti sunku iš karto patikėti, kad žmogus ar situacija iš tiesų pasikeitė. Atsargumas bus naudingas, tačiau neleiskite ankstesniam nusivylimui automatiškai nulemti dabartinio sprendimo. Darbo srityje gali būti pasiūlytos naujos sąlygos. Atidžiai jas išanalizuokite ir palyginkite su tuo, kas buvo siūloma anksčiau. Jei skirtumas tik kosmetinis, nėra priežasties skubėti. Šaulys. Šiandien galite sulaukti pasiūlymo, kuris iš karto pažadins norą veikti. Tai gali būti kelionė, mokymasis, naujas projektas ar profesinė galimybė. Darbo srityje palanku plėsti kontaktų ratą ir svarstyti naujas kryptis. Finansiniuose reikaluose skaičiuokite visas papildomas išlaidas. Ožiaragis. Gali atsirasti konkretus pasiūlymas klausimų, kuris ilgiau buvo neaiškus. Tai tinkama diena deryboms, ypač jeigu kalbama apie jūsų darbą, atsakomybę ar finansinės sąlygas. Nenuvertinkite savo pozicijos vien todėl, kad norite kuo greičiau turėti aiškumą. Jei jūsų prašoma prisimti daugiau, turite pagrindo kalbėti ir apie tai, ką gausite mainais. Konkretus skaičiai ir sąlygos šiandien bus svarbesni už gražiaus pažadus. Vandenis. Gali atsirasti idėja, kaip atgaivinti planą, kurį jau buvote beveik atidėję. Naujas žmogus, technologinis sprendimas ar pasikeitusios aplinkybės gali parodyti, kad problema buvo ne pačioje idėjoje, o jos įgyvendinimo būde. Darbo srityje palanku eksperimentuoti, tačiau pradėkite nuo nedidelio bandymo. Ir žuvis. Šiandieną gali sugrįžti mintis, žmogus ar pasiūlymas, apie kurį jau buvote nustoję galvoti. Tai gali pažadinti stiprias emocijas, todėl svarbu nepriimti nostalgijos kaip įrodymo, kad būtina grįžti atgal. Darbo srityje vertinkite tai, kas siūloma dabar, o ne tai, ką anksčiau tikėjotės gauti. Jei sąlygos konkrečios ir naudingos, verta svarstyti. O jeigu girdite tik pažadus, palaukite veiksmų. Taigi, tokios prognozės šiam ketvirtadieniai. Visiems sėkmingos dienos.
1: Horoskopai.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Jau pusė devynių, o tai yra tas laikas, kai programoje prasideda Radio Turgelis, kuriame galite sėkmingai prekiauti. Juk kas vienam nebereikalinga, kitam gali tapti dienos radiniu. Galbūt jūsų garaže dulka žoliapjovė, kuri dar pasiruošusi darbuotis. Galbūt ieškot nebrangaus telefono ar gerų dviračio. Radio Turgelyje tikrai vietos atsiras viskam. Skambinkite, parduokite, mainykite ir atraskite tai, ko ieškojate galbūt jau seniai. Taigi studijos telefono numeris 0900 45 005. Turime pirmąjį skambutį, labas rytas.
3: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus, plūgas dviejų korpusų žemės freza, akiečios, elektros stotelės, benzininį Honda variklį, automobiliui UAS-3303, platformai tentas, tepalo surblys anša 50, priekaba darbams miške. Savos gamybos lengvojo automobilio priekabos dokumentus. Mano numeris 06741854646. Ačiū, geros dienos.
4: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojo iš Šiaulių numerį pakartosiu 06741854546. Labas rytas.
5: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti T25 traktoriuką, 94 metų laidos, 2400 motovalandų pravažiavęs, kol kas originalas, paviršutinis remontas padarytas. Taip pat galim parduoti su padargais, be padargo atskirai. Padargai būtų vokiškai šienapjo 2 metrai pločio, plūgas reguliuojamas, galima vienu korpusu arti, galima su dviem korpusais arti. Taip pat turim dar pervežti malkoms vienašės traktorinės priekabos rėmas yra, savadarbis jis yra, T40 stebulės. Dar turim parduoti 10 metalinių pakopų naujų laiptams, 8 cm ilgio, 25 cm pločio. Turim tentą dar vieną parduoti, 13,5 m ilgio, 2,5 m pločio. Ir dar turim parduoti obalių, daržovių tarkavimą, aparatą, mašiną vadinamą tarybinių laikų, stipri galinga elektrinė trifazė. Ir taip pat yra ir dėžė sultims spausti. Dėžė yra mechaninė, rankam reikia spausti sultis. Ažolinė dėžė, stipri dėžė. Ir mūsų telefono numeris būtų 06 1 3 1 9 9 7 2. Ačiū už priimtus skelbimą, iki malonaus.
4: Ačiū, iki. Liudo iš Širvintų numeris 06 1 3 1 9 9 7 2.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėna. Jokada grupė pastoja visoje Lietuvoje, prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriamai nusuminų vartų automatiką, elektrinėmis gerbėmis automobiliams, stalams ir traktoriams, gamintojas Mokermanio Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, segmentiniai, pramoniniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą, meistras prekes pristato nurodytų adresų. Jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 84 200 068. Dėkui už priimtą skelbimą ir iki sekančio karto.
0: Iki. Pakartosiu, Gintai iš Klaipėdos numerį 06 84 200 068.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Edita iš Kauno.
0: Taip.
1: Rugsėjo 5 dieną kviečiame nuostabę vienos dienos kelionę į Latviją prie Dauguvos. Apžiūrėsime Plevenių galingiausią hidroelektrinę Latvijoje, aplankysime įspūdingus Koknesės pilies griuvėsius, plauksime laivu Dauguvos mariomis, grožėsimės vaizdingomis pakrantėmis ir praplauksime pro likimo sodą. Ragausime nacionalinius latviškus patiekalus. Aplankysime istorinę Kruspilio pylį, pasivaikščiosime po Jakapilį, turėsime laisvo laiko latviškoms lauktuvėms. Išvykstame iš Kauno, paimame pakeleivus iš Jonavos, Ukmergės, Anykščių, Panevėžio, Kupiškio ir registracija būtų 06-15-31-630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, gero ketvirtadienio ir jums. Pakartosiu kontaktinį numerį norintiems keliauti 06-15-31-630.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superko įvairius automobilius. Automobiliai gali būti įvairiausi, turėti įvairių trūkumų, būti apleisti, nevažiuojantys, surudyję, ilgai stovintys, be techninių apžiūrų. Perkam ir tvarkingus automobilius ar su minimaliais defektais. Automobilius perkame ir senų metų, ir gerų metų, ir pigius, ir brangius. Taigi siūlyti įvairiausius automobilius. Taip pat ieškome labai automobilių visais varančiais ratais. Tai būtų Subaru markės automobiliai, įvairiausi džipai. Taip pat perkame įvairius autobusiukus. Taip pat perkame žemės ūkio techniką, tai būtų traktoriai, vilkikai ar kita žemės ūkio technika. Taip pat perkame įvairius keturračius motociklus, motorolerius, paprastus motociklus, automobilinės priekabas. Taip pat perkame žaliais traktoriukus. Dirbame visoje Lietuvoje, dokumentus sutvarkome tvarkingai, taip kaip priklauso, nuvešime žmogų į regitrą, regitroje sutvarkysime dokumentus tvarkingai, taip kaip priklauso ir parvešime namo. Atsiskaitome grinaisiais pinigais arba pavedimu, kaip žmogui patogiau. Ir mano telefono numeris būtų 06-48-56-762. Ačiū, gražiaus savaitės visiems, iki.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu numerį 06-48-567-62.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Skambina Aldona iš Panevėžio rajono.
0: Klausom.
1: Parduodame 6 arų sodo sklypą su vasarnamiu. 3 kilometrai nuo Visagino. Greta ežerai, pušynas, nebrangiai. Ir dar parduodam neišpakuotą naują plastikinį langą. Matmenys 2 metrai 10 centimetrų. Kart 1,5 metro. Langas ištisinis, netidaromas. Kaina 190 eurų. Ačiū. Geros dienos.
0: Uh-huh. O jūsų numeris?
1: 0679-618-07. Ačiū.
0: Ačiū už skambutį. Sėkmės. Pakartosiu Aldonos iš Panevėžio rajono numerį. 0679-618-07.

0: reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau. Nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
4: Senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varinon grybų šventė. Miško pasaka.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio Turgus.

0: paskambino klausytojas. Labas rytas.
1: Labą rytą. Jeronimas. Noriu parduoti bulvių kasimo kombainą. Anuška 644 geram stovyje. Dar turiu 3 korpusų plūgą. Kultivatorių 4,5 metrų pločio. Kaušą 2,20 metrai. Ir rusišką mėsmalę, drūtą mėsmalę su trifazė. Ir mano telefonas 067-910-752. Dėkuoju, reikia.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu Jeronimo numerį 067-910-752.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už BMW markės automobilius Toyota bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30, T40, MTZ ar vakarietišką traktorių. Taip pat sudominta savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei nupirčiau seną motociklą Java iš ar kitus. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atskaitau vietoje. Ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labas rytas, Edvinas iš Kauno. Norėčiau parduot benzininį generatorių galingą, 5,5 kW starterį vedasi benzininę žaliapę už 50 eurų, tvarkingam stovė. Aukštos lygio plovimo aparatą, 2,2 kW iš tinklo galingumas, gan nesilpnas aparatas, būtų 80 eurų. Benzininį pjūklą už 20 eurų, elektrinį pjūklą 25 eurai, moterišką dviratį už 20 eurų tvarkingas, kolonėlės 35 būtų 2 ir dujinė pastatoma viryklė už 15 eurų dviejų skylių. Dar mikrobangų krosnelė yra. Telefonas Kaune 79-49-93. Ačiū.
0: Ačiū. Sėkmės prekiaujant. O susidomėjusiems pakartosiu Edvino iš Kauno numerį 79-49-93. Kauno kodas 037.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kaunas. Norėtume taip parduoti naują vieną rankį akumuliatorinį pjūklelį smulkiems darbams, naują galingą akumuliatorinį pjūklą, naują akumuliatorinį plautuvą automobiliui plauti, naują galingą benzininį grandininį pjūklą vokiečių gamybos, naują benzininį trimerį lenktų galų taip pat vokiečių gamybos ir naują galingą elektrinį grandininį pjūklą irgi vokiečių gamybos. Ir mano telefonas būtų 06-24-62-558. Ačiū labai, geros dienos jums.
0: Ačiū, jums irgi gero ketvirtadienio. Antano iš Kauno numeris 06-24-62-558.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Genutė iš Kauno. Draugystės vartai dar turime keletą laisvų vietų rugsėjo 5 dieną keliauti į Nidą, kur kuršių marios susitinka su jūra ir visada kvieta žuvimi. Susitikimas pas dainuojantį ir visada mūsų laukiantį Beną. Jūrų muziejus akvariumas, jūrų gyvūnų reabilitacijos centras, pietus smiltynės restoranėlėje, Juodkrantės su istorinėmis vilomis ir raganų kalnas, Nida Parnidžio kopa ir jauki promenada, jachtos jūros kvapas, snaudžiantis Nidos švyturys, prieigos nuostabus gamtos vaistai, kelionę lydės profesionalus gidas. Viena diena, o prisiminimų visam rudenėliui. Keliaukime kartu, Nida laukia mūsų. Išvyksime iš Kauno nuo prekybos centro Savas 7 valandą. Kelionė be rūpešių, viskas įskaičiuota į kainą seniorams ir neįgaliems su nuolaida. Keliaukime linksmai, kai visada su dainomis ir gyva muzika. Informacija ir registracija. Plus 370-652-241-79. Gražios dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu Genutės numerį 06-522-241-79.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartoju telefoną 0642-12345.
4: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.

0: internetas.
1: Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio Turgus.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Klaipėda, patrukdė.
0: Taip.
1: Vis dar ieškome pirkti automobilį. Domina, bet kokios markės automobiliai, bet kokia stovio. Gali būti ir visiškai sveiki, tvarkingi važiuojantys, tai gal tiesiog jūs turite kitą automobilį ir norite tai savo seną parduoti, ir neturite tam laiko, nupirktume. Nepažadame aukštos kainos, bet sąžiningai tikrai pažadėsim. Tai primenu, perku bet kokios markės automobilius, bet kokios stovio automobilius, Klaipėdos apskrityje labiausiai domintų. Jei tai būtų naujesnis automobilis, brangesnis, atvyktume ir toliau. Taip pat domina Klaipėdos apskrityje ir Dūsavių valdybėje sklypai būtui namai ieškomo gyvenimui. Įdomintų ir didesnį sklypą į kelių hektarų karjero plėtrai. Tai jeigu turite kažką pasiūlyti, ar tai būtų automobilis, ar nekilnojamas turtas Klaipėdos apskrityje, gerdų savivaldybėje, ar aplinkui kažkur, tai siūlykite telefonu 065-82-98-76. Ačiū.
0: Ačiū už skambutį. Klausytojo iš Klaipėdos numerį pakartosiu 06 58 29 8 7 6.

klausytojas Vanslovas iš Marijampolės apskrities parduoda šieną rulonuose. Skambinkite numeriu 06-51-53-218. Pakartosiu numerį 06-51-53-218.

Artėja 9 valanda. Padarykime pertrauką turgelyje, netrukus žinios. Žiniose sužinosite, kiek žmonių vis dar neturi elektros po praūžusios savaitgalio audros. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, taip pat pakalbėsime ir apie tai, jog Hormūzo sąsiauryje vėl užpultas naftos tanklaivis. Na, o po žinių sugrįšim į radio turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros, ketvirtadienį ryte elektros vis dar neturi 62 tūkstančiai vartotojų, sako energijos skirstymo operatoriaus atstovė. Anot jos, visiems gyventojams elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki savaitės pabaigos. Dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Ginkluotės ir karinės įrangos pirkimo audit atlikusi valstybės kontrolės skelbia, kad kiek mažiau nei pusės įsigijimo derinimo procedūros užtruko nuo mėnesio iki daugiau nei metų. Anot auditorių, tai lėmė neišsamus pirkimų procese dalyvaujančių subjektų funkcijų reglamentavimas vidaus teisės aktuose, patariamosioms grupėms faktiškai suteiktos sprendimų priėmimo teisės bei atsakomybė išskaidimas reikšmingai lemia strategiškai svarbių pirkimų proceso trukmę ir vilkina pačius įsigijimus. Nuo naujų mokslo metų nežymiai koreguojamos matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos ir informatikos bendrosios ugdymo programos. Jos pataisytos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus siūlymus, patikslinta terminija, temo apimtis ir mokymosi seka, perskirstant temas tarp klasių, pašalintos perteklinės pasikartojančios temos. Vilniaus miesto savivaldybė priedangoms gerinti planuoja skirti 1 milijono eurų finansavimą, kurio pasinaudoti galės gyventojai ir įstaigos. Lėšos bus paskirstytos trims priemonėms – patekimui priedangos užtikrinimo sprendiniams, langų apsaugos priemonių įrengimui bei pagalbai parengti paraiškas vidaus reikalų ministerijos priedangų plėtros finansavimo programoms. Dėl finansavimo galės kreiptis tiek daugiabučių namų, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, tiek sostinėje veikiančios valstybinės ar savivaldybės institucijos ir įstaigos, jeigu objektai yra įtraukti arba pripažinti tinkamais įtraukti į oficialų priedangų sąrašą. Išimtis bus taikoma ugdymo įstaigoms, kuriuose oficialių priedangų nėra. Savivaldybės teigimo jos taip pat galės teikti prašymus langų apsaugos priemonių finansavimui gauti. Hormūzo sąsiūryje vėl užpultas naftos tanklaivis. Į jį sąsiūryje tarp Irano ir Romano pataikė nežinomas sviedinys. Pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Įgula yra saugi. Kam tenka atsakomybė už ataką, nėra aišku. Iranas grasinimais ir išpaliais prieš laivus vis dar didžiąją dalimi blokuoja eismą per sąsiūrį. Hormūzo sąsiūris yra svarbus koridorius naftos, dujų ir trašų eksportui iš Persijos įlankos valstybių. Tai turi pasiekmių visai pasaulio ekonomikai. Hormūzo sąsiūris šiuo metu yra pagrindinis ginčio objektas kare tarp JAV ir Irano. Prieš karo sąsiūris buvo atviras laivybai. Gelbėtojų komandos ketvirtadienį skubėjo ieškoti daugiau nei 1 000 dingusių žmonių Nepalo ir Tibeto pasienyje, kur staigus potviniai ir nuošliaužus nusinešė mažiausiai 165 gyvybės bei nušlavė ištisus kaimus. Turizmo tarnybos atstovas teigia, kad tarp šių turistų yra ir Lietuvos piliečių, o Užsienio reikalų ministerija sako neturinti tokios informacijos. Jie patikino, kad šalies konsuliniai pareigūnai yra pasirengę suteikti visą reikalingą pagalbą Lietuvos piliečiams, jei tokie prašymai būtų gauti. Musoninės liūtis nuo birželio iki rugsėjo Pietų Azijoje nuolat sukelia pražutingus potvinius ir nuošliaužas. Kinija praėjusį mėnesį į Taivano vandenis nusintė rekordiškai daug pakrančio apsaugos, mokslinio tyrimų ir kitų laivų, sakė salos pakrančio apsauga. Pekinas taip stiprina spaudimą Taipėjui. Taivano pakrančio apsauga įspėja apie vis rimtesnį padėtį, o analitikai teigia, kad padidėjusi veikla be kita ko rodo Kinijos pastangas parengti regiono žemėlapį povandeninio karo tikslais. Lenkija pasieks dar 5 F-35 naikintuvai. Gynybos ministro teigimo tai sustiprins ne tik karinių oro pajėgų pajėgumus, bet ir visą saugumo sistemą. Dabar Lenkija iš viso turės 8 F-35 naikintuvus.
1: Sportas.
0: Varšuvoje, 69 kartų surinktame Vladislavo Pitlasinskio memorialinėme graikų-romėnų imtynių turnyre, Mantas Knystautas svoryje iki 130 kg įveikė 3 varžovus, bei patyrė vieną pralaimėjimą finale ir užėmė antrą vietą. Sunkiasvorių turnyre kovojo 14 atletų. Joniškio delikatesas stiprina gynėjų grandį. Prie komandos jungiasi 21 metų 188 cm ūgio atakuojantis gynėjas Deimantas Rubinas, pastaruosius sezonus rungtyniavęs nacionalinėje krepšinio lygoje.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien bus nepastoviai debesuota, o vakarop didžiojo šalies dalyje beveik giedra. Lietaus šiandien nenumatoma, bus nestiprus rytinių krypčių vėjas, oras sušils iki 19-23 laipsnių. Penktadienį išliks sausa, debesų danguje plauks nedaug, tad bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Vėjas pūs iš rytų, pietryčių, naktį bus nestiprus, o diena sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Mažai debesuota naktį temperatūra žemės iki 7-12, kuriuose nerijoje iki 13-15 laipsnių, o penktadienio dieną džiugins 20-25 laipsnių šiluma.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Naujiena Lietuvos skelbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
6: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 87. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
0: Girdėjote reklamą.
7: Radio Turgelis.
8: Kadrilis.
9: Sveiki sugrįžę į Radio Turgelį. Labas rytas turiu ir dabar prisijungusiems. Jau laikrodžiai rodo 9 valandas ir 16 minučių. Metas toliau prekiauti, galbūt norit parduoti automobilį ar sodo techniką. Gal ieško darbo, meistro namų remontui, gal patys teikiat paslaugos. Radio Turgelis tikrai yra puiki proga greitai pasiekti 1000 klausytojų. Taigi, skambinkit jau dabar, pristatykit savo skelbimą, o mes padėsim pasiekti skelbimui tuos, kuriems jo labiausiai reikia. Taigi, studijos telefono numeris 0904500005. Ir turiu labas rytas.
10: Labas rytas.
9: Kas paskambino?
10: Senjoras ieško moters. Gali būti senjori iš Kauno arba iš visos Lietuvos. Mano telefono numeris 06 09 31 77.
9: Gerai, pasižymėjom, malonių pažinčių. Pakartosiu senjorų iš Kauno numerį 06 09 31 977.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Juozas iš Dzūkijos.
0: Taip.
1: Parduodu hidraulinę 6 tonų malkų skaldyklę ir apie 10 vienetų medinių vežimo ratų. Telefonas būtų 06-86-32696. Dėkui irgi malonams.
0: Ačiū, sėkmės. Susidomėjus jiems pakartosiu Juozo iš Dzūkijos numerį 06-86-32696.
2: Polka su našle!

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Tomas. Parduodu 2 vagų lenkišką bulių kasamą, labai geros būklės. Dar taip pat parduodu vieną šią gamyklinę priekabėlę, jinai yra verčiama, lovio formos, ilgumas 2,70 m ilgumo. Dar taip pat parduodu ir 4 tonų verčių traktoriaus priekabą, taip pat parduodu 4 tonų traktoriaus priekabą detalėmis. O norėčiau pirkti mini traktoriukui bulių kasamą, kuri būtų sukama su darbiniu velenu. Dar taip pat nupirčiau ir žalės smulkintuvą mulčerį prie traktoriaus siūlyti nuo metro iki 2 metrų pločio. Taip pat pirčiau ir mini traktoriui plugelį žemės arimoje. Vieno arba dviejų korpusų gali būti vartomas. Taip pat nupirčiau ir elektros generatorių. Kinietiškų geriau nesiūlyti, kad būtų rimtesnės firmos. Dar taip pat pirčiau ir saulės jėgainiai, hybridinį inverterį, su kuriuo būtų galima krauti akumuliatorių. Tai ieškau solis arba daja. 10, 12, 15 kW. Dar taip pat nupirčiau ir lengvą automobilių priekabėlę, kuri būtų nerudinė, cinkuota, gamyklinė, kad būtų. Taip pat nupirčiau ir šieno rinktuvą, kuris gali būti iškomplektuotas. Taip pat dar pirčiau ir turistinį mikroautobusą arba keleivinį mikroautobusą siūlyti nuo 2015 metų ir naujesnį. Ir mano numeris būtų 06-866-48-15. Viskas būtų.
0: Taip, ačiū už skelbimą. Pakartosiu Tomo kontaktinį numerį 06-866-48-15.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Kaune, paskelbti nori išnuomojamas, vieno kambario atskiras būtas. Antras aukštas, mūrinis namas, aukštieji šančiai, netoli molų. Labai gera vieta studentams. Vieno kambario atskiras būtas. Kambarys, virtuvė, vonia, tualetas. Tvarkingas butukas. Nebrangiai išnuomai, ilgesniam laikui. Ir išnuomai vieną kambarį, dviejų kambarių bute. Taip pat nebrangiai. Parduodo automobilį, Mazda 626, ką tik po tikintinį pravarytą tvarkingai. Nebrangiai parduodu, galiu parduoti sumokėtinai. Ir parduodu betono maišyklę, parduodu krosnelę su stiklu, žoliapjovę ir suvirinu aparatą. Ir reikalingas darbininkas suskaldyti malkas ir padirbėti miške. Telefonas būtų 06-74-68-995. Dėkojame.
0: Ačiū išskelbiama. Sėkmės. Klausytojo numerį pakartosiu 06-74-68-995. Numerį pakartosiu 06-74-68-995.

Kol laukime norinčių prekiauti skambučių, pasižiūrėkime, kągi sinoptikai žada artimiausiams dienoms, ar bus lietingi orai, galbūt kaip tik džiugins saulės spinduliai. Šiandien lietaus sinoptikai nežada, sako, jog bus silpnas vėjas, o temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį irgi lietus dar neturėtų iškristi, naktį temperatūra kris iki 7-12 laipsnių, Kuršių nerijoje iki 13-15 laipsnių, rytoj dieną temperatūra sieks 20-25 laipsnius. Tik pajūryje rytoj bus kiek vėsiau, temperatūra kils iki 21 laipsnio. O paskutinis vasaros savaitgalis jau atneš šiokių tokių permainų. Naktį iš šeštadienį lietaus dar neturėtume sulaukti, tačiau dieną daugelyje rajono numatome trumpi lietus, kai kur ir per kūnyje griaudės. Vėjas kiek sustiprės. Šeštadienio dieną temperatūra kils iki 18-23 laipsnių, o rytinėje šalies dalyje iki 25 laipsnių šilumos.

minutė, pusė dešimtos. Taigi netrukus žiniose išgirsite ir apie tai, jog praėjusią naktį Rusija apšaudė Kyvą ir kitos Ukrainos regionus balistinėmis raketomis. Taigi apie šiuos smūgius ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių sugrįšim į radio turgelį.

0: Labas rytas, eterija žinios. Rugsėjas dar neprasidėjo, o didmiesčių gatvės jau sufleruoja, ko galima bus tikėtis praėjus vasarai. Paskutinėmis rugpjūčio savaitėmis iš atostogų grįžę vairuotojai kartu parsivežė ir spūstis. Skaičiuojama, kad pasibaigus vasarai žalų keliuose skaičius pastebimai ūgteli. 2025 metais rugpjūtį visoje Lietuvoje buvo registruotos 4600 žalų, o rugsėjai daugiau kaip 5000. Saugaus eismo ekspertai rugsėjai vairuotojams patarė prisiminti tris principus – pasikartoti kelių eismo taisyklės, prie vairo neužsiimti pašalinę veiklą ir gerbti kitus eismo dalyvius. Ypač atidiems reikėtų būti prie mokyklų, darželių, pėsčiųjų perėjų bei dviračių takų. Po smarkios šeštadienio audros šalyje daliai gyventojų ir verslų vis dar neturint elektros, o ūkininkams skaičiuojant nuostolius, vyriausybė paskelbė ekstremaliją situaciją valstybės mastu. Žemės ūkio ministerijos duomenimis audra ypač didelę žalą padarė vakarų Lietuvos regionui, neigiamas poveikis įvairiems pasėliams siekia nuo 30 iki 60%, galėjo nukentėti apie 56 tūkstančiai hektarų pasėlių. Europos vadovų tarybos pirmininkas sako, kad Europos Sąjunga žino apie regionui kylančias hibridinės grėsmės ir turi planą iki 2030 metų pasirengti bendram atsakui į jas. Anot Europos vadovų tarybos pirmininko, prie pasirengimo reaguoti į hibridinės grėsmės dirba visos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos komisija ir kitos bendrijos institucijos. Rusija praėjusią naktį apšaudė Kyjivą ir kitus Ukrainos regionus balistinėmis raketomis. Apie smūgius taip pat pranešta Odesoje ir Zaporižyje. Per išpuolį Zaporižyje buvo sužeisti mažiausiai 3 žmonės, pranešė srities gubernatorius. Irano parlamentas, kuriame dominuoja griežtosios linijos šalininkai, patvirtino įstatymo projektą, pagal kurį bendravimas su priešiškomis užsienio žiniasklaidos priemonėmis ir kitomis ryšių užsienyje turinčiomis institucijomis bus laikomas nusikaltimo. Tokiu būdu valdžia siekia pažaboti jos atstovo žodžiais tariant užsienio įtakos skverbimas į Islamo Respubliką. Iranas jau taiko griežtus apribojimus nepriklausomai žurnalistikai ir prieigai prie informacijos. Lenkija ir Ispanija susitarė už 5,4 milijardo eurų kartu įsigyti mažiausiai 7 degalų papildymo ir transporto orlaivius, iš kurių 4 Lenkija gaus iki 2030-ųjų. Ispanijos vyriausybės duomenimis 7 metų sutartyje numatytas orlaivių įsigijimas ir jų eksploatacijai pradėti reikalinga logistinė parama. Bepilotis orlaivis vėl pažeidė Moldovos oro erdvę, Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Rusijos smūgiai pasienio perėjoms palei Ukrainos ir Moldovos sieną yra skirti destabilizuoti regioną ir sutrikdyti transporto ryšius tarp 2 šalių.
1: Sportas.
0: Lenkijoje vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinio etapo starte Justina Mikulskytė per 2:09:06 6-4, 6-2 įveikė Lenkiją Giną Feistel. Lietuvė pelnė 9 vienetų reitingo taškus. Pasiruošimo sezonai tęsintis, Utenos Juventus krepšininkai pradėjo kontrolinių rungtynių ciklą. Laimono Eglinsko auklėtiniai birštą nevykusiuose rungtynėse patiesė Baku Sabah krepšininkus iš Azerbaidžiano 89-84. Šiandien vyraus nepastoviai debesuotorai, o vakarop didžiojo šalies dalyje bus beveik giedra. Lietuvo šiandien nenumatoma, pus nestiprus rytinių krypčių vėjos. Oras sušils iki 19-23 laipsnių. Naktį į penktadienį išliks sausa, debesų danguje plauks nedaug, Vėjas pūs iš rytų pietryčių, naktį bus nestiprus, o dienos sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Mažai debesuota naktį temperatūra žemės iki 7-12, kuršių nerijoje iki 13-15 laipsnių, o penktadienio dieną džiugins 20-25 laipsnių šiluma.
1: Radijo stotis Pūkas. Radijo

6 minutės po pusės 10. Tiesioginėme eteryje tęsiasi radio turgelis ir jeigu esate pasiruošę geram laimikiui, taigi verta sudalyvauti turgelyje, nes čia niekuomet netrūksta gerų pasiūlymų, nei šypsenų, taigi kviečiame užsukti, o sudalyvauti galite į studiją paskambinę numeriu 0904 50 005.

0: Mano klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu iš
1: Kauno? Jonas nuo Kauno.
0: Taip.
1: Parduodu karvutę. Dvi yra, katra žmogus nori, gali rinktis. Viena telinga pirmų veršiukų, kita trečių veršiukų jau buvus. Va.
0: Taip.
1: Ir noriu pirkti veršelį. Veršelį, nu, paprastą, tų pieninių. Paprastą, buliukas atelyčikį, nesvarbu. Kas turi, gali pasiūlyti. Va. Mano telefonas 06 03 79 189. Dėkuojam ir iki kito karto.
0: Iki malonaus. Susidomėjus jums pakartosiu Jono nuo Kauno numerį 06 03 79 189.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
4: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Statote, remontuojate, tvarkote aplinką ir jums reikia juodžemio, smėlio, žvyro ar kitos birios produkcijos, kreipkitės telefonu 06-88-88-94-95. Kaune ir Kauno rajone palankiomis pristatymo ir produkcijos kainomis atvešime juodžemio, smėlio, žvyro, asfalto drožlių, dolomito skaldos, atsijų. Turite klausimų dėl birių krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone? Skambinkite telefonu 06-88-88-94-95. Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06-09-50-253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų. Todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06-09-50-253. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio Turgelis.
3: Studijos telefonas 09045005.

13 minučių lieka iki 10 valandos. Primenu, kad eteryje vis dar tęsiasi radio turgelis, kuris skelbimai virsta galimybėmis, o galimybės kartais ir puikiais pirkiniais. Tada, jeigu norite sudalyvauti, galbūt prieš tai nepavyko prisiskambinti, o galbūt tik ką įsijungėt radio imtuvus, primenu, kad jūsų skambučių su skelbimais laukiame numeriu 0900 45 005.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Alo.
0: Labą rytą.
1: Ai, parduodama vokiška armonika. Ir vokiškas akordionas 80 bosų.
0: Taip.
1: Ar telefonas 0389359 05.
0: Dar kartelį pakartokit numerį.
1: 0389359 05.
0: Taip, supratom, čia laidinis numeris. Ačiū už skambutį ir pakartosiu 0389359 05. 905.

Kokiasgi eismo sąlygos šiuo metu pasitinka keliaujančius. Taigi dabar kelių dangos daug kur yra sausos, tik vietomis vis dar tvyro migla, o temperatūra už lango sviruoja nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Eismo sąlygos tikrai dienos metu neturėtų subjurti, kadangi ir lietaus sinoptikai nežada, o temperatūra kils iki 19-24 laipsnių.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Įmonė Jokada grupė pastovi visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais, segmentiniais, būtiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodami A klasės lauko ir vidaus duris, atverium ir nusinu vartų automatiką, elektrinės gervės automobiliams, ralams ir traktoriams, gamintojas kompanija Makerman Vokietija. Pagal kliento pageidavimą prekės meistras pristato nurodytų adresą, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas pasiteiravimai 06842006 8. Dėkui už priimtą skelbimą ir sėkmės jums.
0: Ačiū, jums taip pat. Gražios dienos. Pakartosiu Gintui iš Klaipėdos numerį 06842006 8.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Tik čia man...

0: ir patogu.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
3: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos!
5: Šiandienos radio turgelis jau baigėsi. Ačiū visiems prikiavusiems, klausiusiems ir ryto pradėjusiems draugė. Mūsų programa tik įsibėgėja, jau netrukus žinios, lygiai 10. O žiniuose išgirsite apie tai, apie ką praneša policija visiems Lietuvos gyventojams. Taigi, ši ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesį, po to girdėsite laidos vartai į 5 puses kartojimą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros, draudikai jau fiksuoja bent 5000 draudžiamųjų įvykių, o jų skaičius dar turėtų augti, sako Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Pasak jo, nemažą dalį registruotų įvykių sudaro verslo patirta žala. Pastaruosius kelis metus teisės saugos pareigūnai fiksuoja atvejus, kai sukčiai taikosi ne tik į asmenų santaupas, bet ir į turimą nekilnojamąjį turtą, ketvirtadienį pranešė Vilniaus apskrities policija. Pareigūnai ragina gyventojus išlikti budrius ir kritiškai vertinti bet kokius skambučius, kuriuo metu reikalaujama skubiai priimti sprendimus dėl turto pardavimo ar kitų finansinių sandorių. Ne viena valstybės institucija telefonu nereikalauja skubiai parduoti turto ar perduoti pinigų, aukso ar kitų vertybių. Lietuvoje bus blokuojama dar 40 interneto svetainių, kuriuose neteisėtai viešai skelbiamas autorių teisių saugomas audiovizualinis turinys, pranešė Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Jos atliktos stebėsenos metu nustatyta, kad anksčiau užblokuotose piratinėse svetainėse neteisėtai skelbtas turinys tapo pasiekiamas naujais domenų vardais. Nacionalinio pareigūnų profesinio sąjungos susivienijimo valdyba ketvirtadienį susitiks su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi bei aptars statutinių tarnybų situaciją ir pareigūnų darbo sąlygos. Susitikime profesinės sąjungos kels konkurencingo pareigūnų darbo užmokesčio, socialinių garantijų stiprinimo ir pareigūnų atstovų įtraukimo, priimant sprendimus klausimus. Profesinės sąjungos taip pat sieks išgirsti, kokius konkrečius darbus vyriausybė atliks per likusią kadencijos dalį ir kokios ilgalaikės priemonės numatomos ilgalaikiam statutinio tarnybos stiprinimui. Į Latviją išvyko nauja Lietuvos pasieniečių grupė, kuri pakeis 2 savaites kaimininėje šalyje su pagalbos misija dirbusius pareigūnus. Pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Lietuvos pasieniečiai, koordinuojami Latvijos kolegų, sudėtingiausiose šio šalies sienos su Baltarusija ruožuose tęs sienos stebėjimą, neteisėtos migracijos iš Baltarusijos užkardimą ir kitus su sienos apsaugos susijusius veiksmus. Ši pasieniečių grupė šiemet jau 5. Didžiausios Kazachstano naftos perdirbimo gamyklos atsisakė tiekti benzino Rusijai dėl sankcijų grėsmės. Stambiausios Kazachstano naftos perdirbimo gamyklos neišnaudojo joms skirtų kvotų tiekti benzinui į Rusiją. Be to, Kazachstano rinkoje šiuo metu jaučiamas degalų trūkumas, paklausa sezoniškai didelė, o kaimininės šalis, kaip ir Rusija, susiduria su stygiumi. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsmę, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano, ilgą laiką vykdyta Rusijai draugišką užsienio politiką. Per 16 Orbano valdymo metų Vengrija silpnino arba trukdė ES sankcijoms prieš Rusiją ir vykdė šmeišto kampanijas prieš Ukrainą, kuri nuo 2022 metų vasario mėnesio ginasi nuo plataus masto Rusijos invazijos. Tokia šalies pozicija sulaukdavo nuolatinės ES kritikos. Staigus potvynis ir purvo nuošliauža, Nepalo ir Tibeto pasienyje pražudė mažiausiai 95 žmonės, dar beveik 400 laikomi dingusiais be žinios. Po nelaimės nebuvo įmanoma susisiekti su daugiau nei 384 turistų, daugiausia užsieniečių. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių užsieniečių yra ir Lietuvos piliečių. Vietos gyventojai potvynį vadino vienu didžiausiu per pastaruosius kelis dešimtmečius.
1: Sportas.
0: Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas dar labiau priartėjo prie US Open pagrindinio turnyro. 21 lietuvis atrankos pusfinalyje 6-4, 6-3 įveikė italą. Dabar Gaubui iki US Open pagrindinio turnyro liko vos vieno žingsnis. Pergalė atrankos finale. Šiaulių krepšinio komanda sėkmingai pradėjo kontrolinių rungtynių maratoną. Dariaus Songailos auklėtiniai pasiekė pirmąją pergalę savo sirgalių akivaizdoje 117-99, įveikdami Valmieros Glasvija krepšininkus. Šiandien vyraus nepastoviai debesuotorai, o vakarop didžiojo šalies dalyje bus beveik giedra. Lietaus šiandien nenumatoma, pus nestiprus rytinių krypčių vėjas. Oras sušils iki 19-23 laipsnių. Penktadienį išliks sausa, debesų danguje plauks nedaug, tad bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Vėjas pus iš rytų, pietryčių, naktį bus nestiprus, o rytoj dieną sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Mažai debesuota naktį temperatūra žemės iki 7-12, kur šinerijoje iki 13-15 laipsnių, o penktadienio dieną džiugins 20-25 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 10:06.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Prasideda laida Vartai 5 puses. Studijoje yra Rasa Karpavičienė. Ir šiandieną, mėly, kviečiu jūs prisiminti vyresnę kartą arba jaunesnę kartą prisiminti senelių pasakojimus apie tai, kaip seniau vykdavo pasilinksminimai. Na, tai ko gero apibūdinama vienu žodžiu – vakaronės, vakaruškos, žaidimai įvairūs. Ir iš ties mokėjogi mūsų seneliai linksmintis neprasčiau nei mūsų dienų jaunimas. Iš ties pamenu pati savo senelių pasakojimus ir mamos pasakojimus, kaip tos vakaronės vykdavo, kokiu šokiu šokdavo, kokie muzikantai grodavo. Ir visada su tokiu pasigėrėjimu, su tokiu akių žibėjimu, gal taip pasakyti reikėtų. Iš ties tos vakaronės atkeliavo ir į mūsų dienas, niekur jos neprapuolė, tiesa buvo prapuolusios. Tos 50 metų, ko gero, gal šiek tiek mažiau, bet tikrai vyko jų mažiau. Bet atgimusios jos ir vyksta mūsų dienomis įvairiose Lietuvos vietose ir miestuose ir miesteliuose. Ir tai labai labai džiugina. Na, apie vakaronių tas tradicijas, apie tai, kaip vakaronės vyksta Lietuvoje ir Kaune, pasakosime šioje laidoje ir kalbėsime su mūsų pašnekovais. Su vienu pašnekovu kalbėsime telefonu, kitas yra mūsų studijoje. Tai yra Justinas Meškauskas. Labas, Justinai.
4: Labą dieną.
3: Tai kai klausė Justino, kaip jį pristatyti šiandieną laidoje, tai taip sutarėme, teisingiau net ir nesutarėme, bet jis labai smagiai nusišypsojo ir sakė, kad na, gal tik tu ir taip, ir šokio entuziastas, ir tradicinių vakaronių dalyvis, ir tradicinių šokių šokėjas, ir tautinių šokių šokėjas. Na, iš tikrųjų galima sakyti, kaip tik, na jo, vėl Justina šypsosi. Iš ties, ar tinka šitie visi pristatymai?
4: Sakyčiau, taip tinka.
3: Na va, gal dar kažką reikia pridurti prie tų.
4: Ne, čia jau labai Pakankamai,
3: na, iš tikrųjų, Justinas šiandieną mūsų laidoje kaip tas tikras vakaronių liudytojas, liudininkas ir netgi organizatorius.
4: Taip.
3: Taip. Tai, Justinai, pirmiausia, ir noriu klausti, kaip čia taip nutiko? Šokote ir pradėjote net organizuoti pas vakaronės. Kodėl?
4: Nes pamačiau tiesiog, kaip smagu žmonėm yra sudalyvauti vakaronėse ir tiesiog norėjau pats prisidėti prie kokios nors vakaronės sukūrimo, o ne tik būti dalyvis kitose.
3: Ar tai reiškia, kad per mažai vakaronių?
4: Taip, tikrai Kaune, tikrai per mažai.
3: Na, tai ar per retai jos, ar vietų per mažai, nes, kiek žinau, yra organizuojama ir folkloro kolektyvai organizuoja vakaronės, ir Goštauta, ir Zamenhofo gatvėje būna vakaronės, vis tiek neužtenka. Noris tai, daugiau.
4: Jo, norėtus daugiau. Kaune pagrindė vakaronės, tai būdavo dvi, tai Goštauta stabiliai kartą per mėnesį ir Zamenhofo gatvė irgi kartą per mėnesį. Bet kokios šiaip vietos, kad bent jau nu kokią kartą per savaitę, kaip pavyzdžiui Vilnius turi, tai Kaune nebuvo. Dėl to vasara buvo labai smagu, kai įvyko dažniau vakaronės.
3: Bet vasara to stagauja žmonės, susirinkdavo vis tiek?
4: Kai vakaronės vyko darbo dienom, kai nesavaitgalį žmonės išvažiavė, tai buvo tikrai ganėtinai daug žmonių.
3: Darbo dienom nesusirinka, nu šaunu.
4: Taip, darbo dienos vakare, po darbų, atsipalaiduot.
3: Tai kur tas vakaronės vyko?
4: Buvo čia prie karo muziejaus.
3: Vienybės aikštė.
4: Taip, Vienybės aikštė.
3: Nu, super. Tai tokios vakaronės, apskritai, gal pirmiau taip paklausiu, Justinai. Na, esate tautinių šokių šokėjas.
4: Taip.
3: Ar buvote prisilietęs prie folkloro, ar buvote šokėjas galbūt iš tradicinių šokių iki vakaronio šių?
4: Ne, mano folkloras ir tradicinių šokių kelionė prasidėjo būtent su vakaronėm. Kai mane draugė pakvietė jas ir ten tada išbandžiau kelis kartus ir tada tai patiko, kad tai tapo laisvalkio pramoga numeris vienas.
3: Nuo kada? Nuo
4: pernai? Maždaug prieš 1,5 metų.
3: Tai čia dabar daug ar mažai? Kaip čia dabar matuojant tomis vakaronėmis?
4: Sakyčiau, dar realiai nedaug, nes žinau žmonių, kur ir apie 10 metų jau šoka.
3: Oho, juolab, kad Kaune vakaronės vyksta jau ko gero 15 metų.
4: Taip, jau apie 15 metų vyksta, bet manau, jos niekada nebuvo tokios populiarios kaip dabar.
3: Kiek susirinka žmonių maždaug į vakaronės?
4: Nu, galima toj, kur aš suorganizavau, tai buvo tarp 50 ir 60.
3: Oho.
4: Tai kaip darbo dienos, kaip pirmadienio vakarui, tai, sakyčiau, tikrai buvo labai neblogai.
3: Na, skaičiai tikrai stulbinantis ir man taip atrodo, nes, kaip sakote, darbo diena ir vasara ir tiek žmonių susirenka, tai nuostabu. Gal pasiklausykime vieno šokio dabar tiems skaičiams truputėlį apgalvoti ir susitiksime vėl čia laidoje Vartai penkias pusės.

Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.

0: internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Taigi, tęsime mūsų pokalbį su Justinu. Justinai, žinau tikrai, kad į vakaronės, didesnės vakaronės, kai vyksta vienoje ar kitoje Lietuvos vietoje, atvažiuoja irgi suplūsti iš visos Lietuvos šokėjai. Ar pats taip pat keliauji per Lietuvą į tas vakaronės, kur kas vyksta?
3: Taip, esu sudalyvavęs keliose iš jų. Turbūt viena didžiausia tokio vakaronė, ilgiausiai trunkanti, tai vyksta Valakėliuose. Tai jinai buvo jau du kartus per vasario 15 dieną. Tai ten, atsimenu, šokiai truko iki 5 ryto.
2: Tai naktis šokiai tiesiog.
3: Čia yra naktis šokiai, truko iki 5, dar ilgiau negu iki 5, bet ten jau man jau net baigėsi jėgos, tai penktą dar reikėjo grįžti, tai penktą valandą išvažiavom iš ten, bet ten tai tikrai labai daug buvo žmonių, realiai sakyčiau, vienas didžiausių renginių Lietuvoje, koks yra buvęs naktis šokių. Tai taip, ten žmonės realiai susirenka iš visos Lietuvos.
2: Tai, sakai, daug žmonių, tai jau čia šimtai skaičiuojam?
3: Nu čia realiai taip, ten jau buvo, sakyčiau, apie 150, kai nieko.
2: Tai kas tos vakaronės šių laikų jaunimui? Aš suprantu, senais laikais vienintelė turbūt pramoga buvo šokiai, vakaruškos, kaip sakydavo seneliai. Į vakarušką susirinkti, pabūti, pabendrauti. Bet dabar, šiais laikais, 21 amžius, technologijos, pramogų, na, kur nori ten pasisuksi, visur pramogos, visur linksmybės. Ir štai tradicinių šokių vakaronės. Kas tai per reiškinys?
3: Na, pagrindinis dalykas, kas tai reiškinys galėtų būti, tai yra tiesiog bendravimas su bendraminčiais, nes tai yra labai sociali aplinka, kur žmonės susirenka pabendrauti, prabūti, smagiai praleis laiką, tai čia turėtų būti pagrindinė priežastis, kodėl žmonės renkasi. Jeigu tik ateit ir tik pašokti ir eit namo, tai nebūtų toks kabinantis procesas. Bet kai ten galima pabendrauti su žmonėm ir po to ne tik per vakaronės, bet ir po vakaronės su jais kažką paveikti, taip aš susiradau tikrai ne vieną draugą, kur labai smagiai leidžiam laiką. Ar būtent dabar mano gyvenime pagrinde laiką leidžiu su žmonėm ir šokiu. Tai ne tik per šokius, bet ir kitur. Tai buvom jau susiorganizavę kelionę po Europą, pasivažinėjom, šiaip leidžiam laiką įvairiai. Tai labai tokia, tie vakaronės labai puikia tokia galimybė ir praplės bendraminčių ratą ir susiras naujų draugų ir kitaip praleist smagiai laiką.
2: Tai bendruomenė susibūrusi
3: tokia
2: ir bendravimo forma. Na, kaip pasakodavo seneliai, aš dabargi vėl bandau lyginti anų laikų vakaronės ir šias, tai jaunimas šokdavo, vyresnieji susėdė žiūrėdavo ir žiūrėdavo ne šiaip savo, jie žiūrėdami nuspręsdavo ir ar tinka tas vaikinas tai merginai, o gal šitie būtų gera pora, nes taip nužiūrėdavo ir kur piršlius reikia siūsti. Tuo tarpu vaikai irgi dalyvaudavo žiūrėdami, tiesiog, ne, gal šokiams vietomis neužtekdavo, bet jie būdavo kur nors kamputė arba ant pečiaus ir žiūrėdavo, stebėdavo, kaip visi šoka. Ir čia vėl buvo tokia tarytų mokykla ir mokėsi bendravimo, ir mokėsi šokių žingsnelių, ir mokėsi tos pagarbos vienas kitam. Tai, na, tokia. Na, iš tiesų, mokykla buvo vaikams, nes vaikai natūralioje aplinkoje augdami, natūraliai matydami šokius, dainas girdėdami, jie visą tą perėmė tiesiogiai. Kaip mūsų vakaronėse, ar būna stebėtojų ir ar būna tų vaikų, gal atvažiuoja žmonės ir su savo vaikais ir jie taip pat įsijungia arba stebi?
3: Dėl stebėtojų, tai tokių kaip konkrečiai nėra, bet dažniausiai nauji žmonės, kurie ateina į vakaronės, pirmi žingsniai vakaronės dažniausiai būna labai nedrasus, tai žmonės dažniau yra linkę pažiūrėti iš šono, tai neslėpsiu, kad man buvo panašiai pačioj pradžioj, nes kai nesi pratęs dalyvauti vakaronėse, tai nėra pats drąsiausias momentas kvies kitus dar nepažįstamus žmonės šokti, tai vis tiek užtrunka šiek tiek laiko, kol jautiesi drąsiau, tai tokie žmonės pažiūri iš pradžių, pašoka kelis šokius, tada vėl pažiūri, o su vaikais tai mane net nustebino, kaip Lietuvoje ganėtinai populiaru yra šokiai tarp vaikų, nes žinau, yra Kaišiadoryse kolektyvas Žilvita, kuris labai integruoja, labai turi labai daug didelį narių skaičių turi ir ten daug vaikų iš kelių mokyklų, man atrodo, šoka intensyviai, jie susiorganizuoja net savo šokius kartą per metus Kaišiadoryse, tai ten irgi galima labai daug vaikų pamatyti šokančių dar mokyklinio amžiaus, tai tikrai smagu matyti, kas vyksta Lietuvoje.
2: Mhm. Tai kurie pagrindiniai tokie taškai, kur vyksta vakaronės?
3: Dėl pagrindinių taškų, tai sakyčiau, yra Vilnius, nes ten vyksta šokiai kiekvieną antradienį.
2: Kiekvieną antradienį, kas savaitę mėgojasi vilniečiams pusekas iš
3: tikrųjų. Vilniečiams labai sakas.
2: Tai vat, čia ir turbūt atsakymas į tą pasakymą, kad per mažai Kaune vyksta vakaronių.
3: Kaune per mažai.
2: Na, bet turime kelias vietas, kelis organizatorius, kurie organizuoja Kaune tas vakaronės, tai jau yra gerai. Justinai, numatęs ir kitais metais rengti vakaronės, ruošti, organizuoti?
3: Tai žinoma, tai vakaronėm tai reikia tiesiog gero oro ir važiuojam.
2: Aš žinau, kad netgi pasišokimai, gal negalima pavadinti to vakaronėmis, bet dienos pasišokimai vyksta netgi Kauno perijose požeminėse. Tai ten tikrai būna, kaip pasakoja vienas iš organizatorius Kalmantas, tai sako, tik susiskambinam telefonu ir kas iš paskaitų, kas per darbo pertrauką pietų, tai vat kažkas per pietus valgo arba sėdi ir kolegas apkalbinėjo, jie staiga subėgė kurio nors pažeminę perėjį ir smagiai pasišoka kokį pusvalandį ar valandą. Taigi vėl toks puikus, na, pietų laiko leidimo būdas. Ar gal teko sudalyvauti tokiam pasišokime?
3: Tokiam, kad Kalmantos organizuotų per pietus, man neteko, bet esu aš ne kartą su draugu pažeminiai perįgrojęs įvairius ten šokius, tai būna, kai draugai irgi susirinko, irgi pašokdavom, tai irgi pažeminiai perį visai smagu būdavo.
2: Na, ar kaip praeivių pasitaiko, kaip jie žiūri į to šokėjus?
3: Praeiviam įdomu, kas ten vyksta, žmonės sustoja, pafilmuoja, nes toksai atrodo tipiniam žmogui dažnai nematytas reiškinys.
2: Na, aš manau, labai norėčiau ir aš kada užtaikyti tokius šokius einant per požeminę perėją. Gal kada ir pavyks, tai labai džiugu.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Girdėjote reklamą.

0: šokių dujelis. Šokamas vakaronėse dujelis?
1: Taip.
0: Labai įdomus pavadinimai šokių. Šiaip, kai pradedi analizuoti tos šokius, tai na, tokių yra keistų ir atrodo kitą kartą ir juoką sukeliančių pavadinimų. Na, dujelis, tai žinoma, nėra juokingas, ne iš tų, bet yra ir barborytė, ir na, pačių įvairiausių, ir kiškelis. Tokis, atrodo, na, kodėl kiškelis, gal ten strikinėti labai reikia. Na, visada susimastai. Na, bet noriu paklausti, Justinai, atėjote iš tautinių šokių, na, sakau, atėjote, tiesiog prie, iki to laiko šokote tautinius šokius ir staiga susižavėjote tradiciniais. Staiga ar ne staiga, nežinau, kaip čia buvo, sakėte, pajutote tą tokį pojūtį. Ar reikėjo kažkokių tai pastangų išmokti tradicinius šokius? Nes jie turbūt ir skiriasi tautiniai ir tradiciniai. Ar yra skirtumas didelis?
1: Yra skirtumas ir ganėtinai nemažas, nes tradiciniai šokiai tai labiau tokie prieinami visiems, o tautiniai jau yra kur kas atingesni, skirti pasirodymam, ten juos išmokti užtruktų tikrai palyginus nemažai, gal net kelis mėnesius, tai patėjusi kolektyvą, kad jau koncertas sudalyvautų, tai būtų keli mėnesiai darbo minimum, sakyčiau, o tradiciniai šokiai priešingai, ten praktiškai atėjus jos galėtų pašokti bet kas, kad ir tą pačią dieną, bent jau daugumą iš jų.
0: Na, mokymai vyksta prieš tai dar netgi tiems, kas ateina pirmą kartą turbūt prieš vakaronės.
1: Kai kuriuose vakaronėse taip organizuojame mokymai.
0: Kokia valanda iki vakaronės tiems naujokams. Iš tikrųjų ateina daug tų naujų žmonių į vakaronės, kurie ateina į tos mokymus, pasimokint trupučiuką.
1: Na, aš mokymuose nelabai einu, nes ten jau beveik viską žinau, tai nepasakysiu apie šitą, bet manau naudingas dalykas.
0: Būtinai reikia turbūt, na, nes aš tai eičiau tikrai į tos mokymus prieš vakaronę, nes na, tikrai ausis dabar dega iš gėdos, bet tikrai esu stebėtoje tų šokių, kai tenka nuvažiuoti ir filmuoti laidą iš kartos į kartą, tai dažnai matau ir tokių daugiau žmonių, kurie stebi, nėra drąsus, bet iššokti, na, vis turi svajonę kada nors išmokti ir visada sakau, nu, kada nors aš tikrai atvažiuosiu į vakaronę pašokti, tai o dabar garsiai tai pasakiau, tai jau dabar turėsiu atvažiuoti.
1: Gerai, rytoj.
0: Rytoj vakaronė.
1: Taip.
0: Kur?
1: Rytoj vakaronė bus prie Kauko laiptų, Kaune.
0: Kokia unikali vieta? Žaliakalnis ant Kauko laiptų, prie fontano, taip?
1: Taip.
0: Na tai kas organizuoja šią vakaronę?
1: KTU kolektyvas Goštauta.
0: Goštauta, su giliom tradicijom. Aš labai noriu, kad mes pasikalbėtume su šio kolektyvo vadovu, Sauliumi Lipinsku. Gal taip ir padarykim. Pasiklausykime dabar kadrilio ir mes pabandysime su Sauliumi susisiekti.
2: Kadrilis! Pirmas triopas pasivaikščiai.

0: Na štai nuskambėjo kadrilis ir dabargi sveikiname su folkloro ansamblio Goštauta vadovu Sauliumi Lipinsku. Labą dieną, Sauliau.
1: Labą rytą, labą rytą.
0: Na, tai girdėjau, vakaronė vėl nusimato. Tai sakykite, kaip dažnai jūs rengiate vakaronės Kaune ir kurioje vietoje?
1: Labai, labai džiaugiu, kad tos mūsų vakaronės vyksta, mūsų entuziastų ansambliokų vaira. Ir mes stengiamės, kad mėnesį vis padaryt, o kai geras oras, tai labai labai geras ūpas būna laukia pašokti. Kaune labai puikiai vieta yra Kauno Kauko laiptai. Nu, tokia tikrai, tikrai žavinga vietelė, Žaliakalnį. O jeigu jau oras, tarkim, ten oras neleidžia lietus arba jau šaltų metų, tai tada jau mūsų KTU universitetas pagerbė išduodamas visai gerą salę.
0: Sauliau, sakykite, kiek jau metų, ar suskaičiuojate, vyksta tos vakaronės jūsų? Ar lauke, ar viduje, bet vakaroniaujate?
1: Na, žinot, šitas metų skaičiuosi visiems taip, kaip tartum ir gražu, bet, na kaip, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, dar ir prieš truputėlį, tai prasidėjo šitas atgimimo sąjūdžio ir judėjimas ir labai daug ansamblių kai kūrėsi pačiu tuo metu. Aišku, turėjo užtaisą ir prieš tai, bet kaip dariniai susikūrė labai dažnai 1987-89 metais. Jeigu aš nuo 87 metų va jau juda ir vakaronės darydavo pradžiai, paskui apie 2000-osius buvo truputėlį apstoja, o jau nuo kokių ten 2004 metų, tai turbūt mes tai pastoviai darom.
0: Susirenka daug jaunimo į vakaronės. Ar tik Goštauta ir priimat visus, kas nori?
1: Goštauto šokiuose mes visą laiką stengdavome daryti kuo labiau viešos. Nes tų šokių, matot, na, Kaune pačiam šiuo metu jau irgi ilgą laiko starto. Tas pastovumas, toks viešų šokių pastovumas, jisai buvo, na, Goštautą mes darydavom, paskui jau tautinių instrumentų muziejus daro. O kiti ansambliai irgi daro tos šokius, bet jie būna taip, na, prie progos, sakykime, taip susijęs su kažkokia proga ir tas pastovumas, jis toks, nu, lyg ir pastoviai daro, bet data, tarkim, būna atsitiktinė, tai ją sugauti gali tie žmonės, kurie daugiau mažiau domisi. Tai vėl kitas atsiranda su to tokiu pastovumu, toks tartum ir sunkumas su pastovumu, nes, nu, čia kaip ir įsipareigojimas, nu,
0: be abejo.
1: Kaip ir vertybės, tam tikras darbas išeina, bet kas mėnesį tai nėra darbas. Dažniau tai jau, aš jau galvoju, kad Vilniuje ten jie gerokai dirba, kai kas savaitę daro.
0: Na, bet turbūt jau ten ir pasiskirsto darbus žmonės, aš taip įsivaizduoju. Na, o sakykite, žinau, kad rengiate ir po Liepomis Pelėdų kalne šokius savo ir dabar jau kurį laiką ant Kauko laiptų. Kaip reaguoja į jūsų šokius praeiviai? Galbūt prisijungia?
1: Atsiprašau, sakėt moksleiviai?
0: Ne, praeiviai. Tie žmonės, kurie tiesiog eina pro šalį ir o čia šokia.
1: Na, žinot, tie praeiviai, va, kaip linkėjimai jūs įmonu, aišku, tas pažįstamas. Goštauto mes, nu, kaip ir tokiuose viešose praeinamose vietose, kaip ir dažniau nerengiam. Nes šita Kauko laipto aikštelė, tai ten yra, na, ten žmonės gyvena, ten gyvenamasis rajonas, bet ten nei mašinos ten labai važiuoja. Nu, žmonės tie praeiviai, tai kas kokį šuniuką vedžioja. Bet daugiausiai tai, na, daugiausiai tai yra toks, na, gan ramus rajonas. Jeigu darai šokius pačiam, nu, va, miesto centre, va, kaip sakė, Vienybės aikštėj ar Kauno požeminiai perėjoj, Vilniaus gatvėje, tai yra tam tikras jau, na, aš jau pats improvizuoju truputėlį, tai jau yra tam tikras vos ne meno rūšis jau. Nu, tu tam tikrai, va, išneši tą folklorą, nu, tiesiog žmonėms veidą parodai tokiu stambiu planu. Ir, na, jį galima, nu, net sakyčiau, įsivaizduoti tai prie kaip tam tikrą saviraiškos formą,
0: Ir švietėjiška, netgi sakyčiau.
1: Ir iš viešumą ir parodyti tai, ko, ko taip dažnai nepamatysi, neišgirsi.
0: Taip, iš tiesų.
1: Tam tikras pasipriešinimas toks, irgi jaunatviškas tam tikras pasipriešinimas.
0: Na, tai žavu labai. Sakykite, ar turite savo šokėjus, tokius nuolatinius, kurie groja ir šoka? Norėjau sakyti muzikantus, pasakiau šokėjus, bet ir tuos, ir tuos.
1: Tie šokėjai, vakaronių rengėjai, šokėjus, tai visada dalinasi. Bet, nu, bet nes tie veidai, kurie ateina į vakaronės, jie visada pamatysi tų pačių veidų ir tai yra, nu, savaip net įpareigoja, kad nu, nenuvinti tų savų, kaip sakant, va šokėjų. Va, ir bet jie, mes žinom juos, jie žino mus ir tas bendravimas, na, per pačią vakaronę, nu, kaip išeina taip, kad asmeniškai neišeina dažnai pabendrauti tokio, nu, kaip asmeniškai. Tu tiesiog pabendrauji per muziką, kad mes gražiai mes pagrojam, jie pašoka ir jauti, ar jiems tinka va toks netiesioginis pabendravimas, bet pabendravimas, na, muzikos garsais jis yra toks. Gal ir truktų šiek tiek to asmeniškumo pabendravimo, bet čia jau atsiranda, kad į vakaronę įneštum, tarkim, daugiau ratelio arba net padainavimo, ko nu, šiuo metu nelabai yra.
0: Sauliau, sakote, kad pajauti tą bendravimą. Ar pajaučia muzikantai šokėjų nuotaikas, ar patinka šokis, ar nelabai, ar galbūt va, šitas yra labai gerai šoka visi. Na, ar jaučiate, ar yra tas pojūtis tarp šokėjų ir muzikantų?
1: Na, jaučiasi, be abejo, kad jaučiasi. Tai jaustis, tai atsakymas būtų taip, tik tai ką daryti, nu, visi muzikantai turi savo kažkokią tai tokią dievo dovaną, tokį įtraukumą ir kiekvienas, nu, jų netgi turi savo repertuarą. Goštau, tai mes, na, iš pradžių mano draugai, nu, mes tokius, tarkim, tartum ir apšildom su paprastesniais šokiais, o paskui jau ateina kiti muzikantai, kurie, nu, tartum, mėgsta truputėlį tokių įmantresnių šokių pagroti. Tai per tą tokį, pasakykim, tokį apšilimą galima ir parodyti, kaip laikyti ritmą, kaip tą polką išlaikyti, nes tos polkos yra tenai bent trejetas rūšių, kurias galima visai sėkmingai sušokti.
0: Sakykit, Sauliau, kadangi vat, ir kalbėjom su Justinu, kad vakaronės vyksta visoje Lietuvoje, ar tenka gošto tos muzikantams taip pat keliauti į kitas vietas, pagroti, o gal net ir į kitas šalis?
1: Kitose vietose, tai, na, žinot, mes gošto ta nėra tokia kaip komercinė grupė, tai mes tokių labai užsakomųjų vakaronių rečiau kada kur darom, bet pasitaiko, va, neseniai buvo Birštone radio mėgėjų, ten vadinasi Lapių medžioklės, toksai pasaulinis, reiškia, susibėgimas. Tai ir Birštono ansamblis, ir Goštautos ansamblio tokia suneštinė buvo vakaronė šitiem sportininkam. Tai kitą kartą dar ir kokį pinigėlį gali iš tokių renginių gauti, bet čia tokia daugiau simbolika.
0: Na, tai tiesiog tradicija turbūt. O naktišokė, kai būna, žinau, kad tikrai suvažiuoja, keičiasi kapelos, ar jums tenka dalyvauti naktišokėse?
1: Na, pačiuose naktišokėse, tai aš ir pats esu keletą kartų buvęs, bet dabar, kai jau su vaikučiais, tai jau nebevažinėjau.
0: Sudėtingiau, be abejo.
1: Jo, bet tuo metu, kai... Na, to tokiu, kai kol dar neturi kažkokių didesnių įsipareigojimų, tai šitie naktišokiai, jie, nu, smagus dalykas. Tai yra kaip tokia tikroji, nu, aš ją, kaip suprantu, čia kiekvienam žinoma savo, bet tie naktišokiai, tai tartum, aš juos priimu kaip, na, tą senovinę naktigonę. Nes diena darbas, o naktis gali pailsėti, sakykim, arba vietoj to pailsėjimo padaryti kažką malonaus. Nu, tarkim, tai pašokti, išsitaškyti, žodžiu, visus tos sunkumus kažkokius išleisti. Nors pavargimas, tai be abejo, nepaprastas yra nuo tokių šokti tenai visą naktį. Bet, va, pati ta tokia jėga, tu ateini, atvažiuoji į tą vietą ir jau važiuodamas užsigazuoji nuo tos energijos, nuo pačios minties, kad aš turėsiu iššokti va ten tokį iki pirmųjų saulės spindulių. Nu, tai išvalo labai.
0: Na, aš manau. Sauliau, tai klausiu Justino, ar noriu paklausti jūsų. Vakaronės, na, taip, seniau tai buvo turbūt, na, toks pagrindinė pramoga jauniems žmonėms, o dabar 21 amžius. Ir sugrįžtame tame technologijų amžiuje į tradicinius šokius, tradicinės vakaronės. Kas tai per reiškinys ir jūsų akimis? Kas yra tos vakaronės mūsų jaunimui, jums pačiam?
1: Šios vakaronės yra reiškinys toks, na, kaip sudėtinis labai ten, gana daug dalykų sueina. Aišku, vakaronės tos, jos yra, kad vakare būtų kas veikti. Na, tai tartum parėjo vakaronės iš, na, vėlgi, kai tamsų darbas baigėsi, na, ir eini kažką tokio įdomesnio, linksmesnio paveikti ne vien, bet svarbu, kad ne vienas, bet va su kitais žmonėms. Na, ir ta tokia atradimas to dalyko, kas gali didelę bendruomenę suvienyti. Ir tiesą sakant, ar ten labiau moki šokti, ar mažiau moki šokti, tai vien tik tai pabuvimas vakaronėje ir pažiūrėjimas, kaip kiti šoka, nu, įsitraukti, tai čia vėl kitas lygis, bet vien pažiūrėjimas, kad man tai va gražu yra, vien šitas pažiūrėjimas, man atrodo, jis ir irgi atneša labai daug laimės. Tai čia, jau tradicijai, tai čia tokie vyresniai žmonės taip džiaugdavosi, kaip jaunimas šoka. Bet yra jaunų, kurie mielai pasižiūri ir dar kviečiami nešoka kitą kartą.
0: Bet gal kitą kartą ir įsijungia jau, vieną kartą pažiūri, kitą kartą ir paskiau patys ateina į vakaronę pašokti. Pasitaiko tikriausiai tokių žmonių. Na, iš tiesų, kad smagu ir pažiūrėti, tai aš galiu irgi pasakyti, tai nes nekartą teko stebėti jūsų vakaronės, tai malonumas tikrai didelis, žiūrėti, kaip jaunimas šoka taip pat. Kągi, Sauliau, ačiū Jums labai, kad pakalbėjot su mumis šį gražų, na, net nesakau rytą, jau turbūt vėlyvas rytas. Ačiū labai ir sėkmės Jums vakaronėse, ruošiant, rengiant, organizuojant tas vakaronės ir Jūsų kolektyvui. Ačiū didelis.
1: Ačiū ir mielai kviečiu į šitą penktadienio Kauko laiptų vakaronę.
0: O, rytoj, būtinai. Kągi, na, man labai gaila, kad mes neturime Goštautos instrumentinės grupės kokio nors kūrinėlio, tai su visa pagarba Goštautai dabar nuskambės jų daina Žalioji gireliai trumpa drita ta ta ta. Na, o po to pasiklausysime ir Grečianikės, kurią mums pagriežduje.

0: Na štai nuskambėjo Grečianikė. Smagu šokis, Justinai?
1: Vienas smagesnių iš lietuviškų šokių.
0: Ar daug turim lietuviškų šokių ir tokių, kurie atkeliavė iš kažkur? Turbūt didžioji dalis vis dėlto yra lietuviškų šokių vakaronėse.
1: Didžioji dalis, norėčiau pasakyti tai, bet nelabai jau procentaliai kalbant, nelabai didelė, bet yra lietuviškų ir užsienietiškų šokių vakaronėse.
0: O užsienietiški tai kokie?
1: Pavadinimais pasaky?
0: Na, kad ir pavadinimais.
1: Pavyzdžiui, karobuška, estiška subota.
0: Subota irgi nelietuviškas.
1: Yra ir lietuviška subota, yra estiška subota.
0: Aha, ir kalbant apie jos apskritai, kiek tų lietuviškų, nes valsas irgi atkeliavęs iš kažkur pas mus, polka ko gero irgi, bet mes turim lietuviškus variantus tik tais.
1: Taip, jau taip tokio, kad tikrai lietuviškas šokis teikti jau nu, labai būtų drąsus teiginys, nes vis tiek Europos šokių yra labai panašių ir jie yra šiek tiek persipinę per visas Europos šalis, tik tai kiekvienoje šalyje šiek tiek jie yra kitokie. Tai vien tie patys tas pats kepė boba blinus, kur visi galvojam, kad yra lietuviškas šokis, tai yra ne iš Lietuvos atėjęs.
0: Na va, kaip čia persipinate ir dabar tikriausiai važinėjant, ar tenka važiuoti kitas šalis, tarkim, Latvijai vakaronės?
1: Esu buvęs Latvijoje šokių vakare, ten turbūt kiekvieną trečiadienį vyksta vienam bare, tai ten buvau vieną kartą ir pamačiau, kad ten šoka realiai labai panašių ir net tokių pat šokių kaip pas mus, bet jie ten truputį šiek tiek skiriasi, nes jie pamodifikavo pagal save.
0: Na, tai aš manau, kad ko gero pas mus taip pat, kaip šokdavo seniau, tarkim, galėjo būti viename kaime šokama vienaip, jeigu pavažiuosi kažkur 20 km į šoną, jau ten gali būti žingsnelės, irgi šiek tiek kitoks. Nu, aš čia dabar interpretuoju, bet taip kaip ir su dainom. Dainas juk įsimena irgi ir pamiršo, kokį žodelį pakeitė, arba melodijos natą kokią. Jau jinai šiek tiek pakinta, tai tų variantų mes už tai turim dainų labai daug. Lygiai tas pats ir su šokiais, jeigu žmogus iš atminties stengiasi, nors šokant, galbūt vienam kaip sakoma, meškant pėdos užlipo, ne taip pašoko. Tai tų variantų, bet iš tiesų, tai ar yra pats sunkiausias šokis koks nors?
1: Nu, šeinas yra ganėtinai sunkus, bet tie tokie kadriliai vadinami, kur reikia prisiminti ganėtinai nemažai skirtingų variacijų, tai jie, galima sakyti, būtų sunkiausi. Bet kai kurie, kaip pavyzdžiui, Grečianikė, kur grojo ką tik, tai jie ganėtinai paprastas ir praktiškai bet koks žmogus iš gatvės atėjęs tą pačią pirmą dieną jį sušoktų be problemų.
0: Man teko kalbėti su šokėjais, kurie sakė, kad vienas sunkesnių šokių yra ir polka. Tradicinė polka, teisingai sušokti ją reikia irgi pastangų. Kaip manote?
1: Sutikčiau. Teisingai sušokti polka tikrai reikia pastangų.
0: Ir tai jokių būdų ne valis polkė, ne pasiut polkė, kurias mes kaip šokam, tai galvojam, kad turime paskutinį kvapą išleisti, kartais būna taip, pasirodo, polką šokant pavargti visai net nereikia. Gražus ritmas ir netoks jau labai užsuktas. Na, kaip ten bebūtų, turime tikrai gražių šokių, ar turite tas savo mylimiausią? Per kurį jau visada, kai pasako, kad dabar nuskambė šitą šokis, tai griebėt merginą už rankos ir bėga šokti.
1: Na, vieni tokių smagesnių šokių, tai iš užsienio atėjo, iš Prancūzijos, man atrodo, tai vadinamas prancūziškas ratu toksai, kur praktiškai žmonių skaičius yra neribotas, porom keičiamasi, tai va, labai smagiai susišoka.
0: O iš lietuviškų? Grečianikė?
1: Iš lietuviškų Grečianikė būtų vienas smagiau po to, kokį gal lietuvišką valsą pagal lietuvišką melodiją pagroti irgi būtų smagu, bet man labiau užsienietiški prie širdies.
0: Aha, va kaip. Gerai, dabar pasiklausysim Anės polkos. Čia lietuviškas šokis?
1: Jo.
0: Klausiu kaip ekspertą dabar jau. Na, o dar vienas šokis nuskambės Rubuliakas. Pasiklausykime.

0: Na ir kaip prabėgo ta mūsų laida, Justinai,
1: pasiklausė.
0: Net nepastebėjom tikrai apie vakaronės. Yra labai smagu kalbėtis, bet dar turbūt smagiau juose dalyvauti, tiesa, ir pašokti patiems. Taigi, mėlyjei, jeigu kada eidami per požeminę perėją pamatysite šokančius žmonės, nenustepkite, prisijunkite. Jeigu pamatysite miesto erdvėse šokančius žmonės, taip pat prisijunkite arba bent jau pasižiūrėkite, žinokite, kad ten vyksta vakaronės. Tai aš noriu padėkoti mūsų pašnekovams, Sauliui Lipinskui, Kaštotos ansamblio vadovai, ir Justinui Meškauskui, mūsų laidos svečiui, užkietėjusiam šokėjui. Gal taip tikriausiai būtų pas geriausias pristatymas. Ir kągi, Justinai, ačiū labai, kad dalyvavot mūsų laidoje šiandieną. Buvo labai malonu ir susipažinti, ir pasikalbėti apie vakaronės.
1: Ačiū, kad pakvietėt, man buvo taip pat smagu.
0: Taip, smagaus jums šokimo rytojaus vakaronėje ir smagu, kad smagiai leidžiate laiką šokdami. Manau, kad kuo daugiau tokių entuziastų, tuo daugiau išlaikytų tradicijų. Ir labai svarbu, jums pačiams yra svarbu tradicijų išlaikymas.
1: Žinoma.
0: Džiaugiuosi. Kągi, ačiū, kad buvote su mumis šią valandą. Buvo laida Vartai 5 puses. Gražios dienos visiems ir iki naujų susitikimų. Ačiū, Justinai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Iš Klaipėdos uosto jau išplaukė pirmieji šių metų grūdų derliaus kroviniai. Anot uosto direkcijos šių metis naujo derliaus grūdų krovos sezonas Klaipėdos uoste prasidėjo kiek anksčiau nei pernai, o šiuo metu krova jau įgavo pagreitį ir prasideda sezono pikas. Panevėžio miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą nustatyti naują 40 eurų mėnesinę vietinę rinkliavą už nuolatinio automobilio stovėjimo biletą. Kaip ketvirtadienį pranešė savivaldybė, ši naujovė vairuotojams suteiks teisę statyti automobilį visose miesto mokamose parkavimo zonose. Iki šiol Panevėžio mieste nuolatiniai mėnesio biletai buvo susieti su konkrečiomis mokamo parkavimo zonomis. Pasak savivaldybės, kadangi naujojo bilieto įvedimui nereikalingi papildomi techniniai ar administraciniai sprendimai, naujoji tvarka įsigalios nuo rugsėjo pirmos dienos. Mažeikių rajonas savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras įvertino naujausią informaciją apie savaitgalio stichinio meteorologinio reiškinio sukeltus padarinius ir priėmė sprendimą siūlyti skelbti savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje Mažeikių rajonas savivaldybės teritorijoje. Nustatyta, kad dėl stichinio reiškinio žuvusių žemės ūkio augalų plotas viršyje 10 hektarų. Rugsėjas dar neatėjo, o sostinės gatvėse tikras chaosas. Dėl išraustų gatvės stoja eismas, piko metu miesto arterijos nepravažiuojamos. Gyventojai nerimauja, kas bus po savaitės, kai rugsėjo pradžioje gatvės užplūs skubantys studentai, moksleiviai ir jų tėvai. Vilniaus miesto meras skelbia, kad šiuo metu kelininkai remontuoja 25 sostinės gatvės, tačiau jau tuoj remontai baigsis. Indonezijos auditoriams atliekant patikrinimus, Lietuvos pieno pramonėje pirmieji audito rezultatai yra teigiami, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo tai leidžia tikėtis, kad Lietuvos pieno perdirbėjams atsivers galimybės eksportuoti produkciją į šią šalį. Ministro teigimu Lietuvos įmonės iki šiol dėjo didelės pastangas, siekdamas atitikti tarptautinių ekspertų keliamus reikalavimus ir gauti galimybę eksportuoti produkciją į Indoneziją. Baltarusijos piliečiai, kurių pasų galiojimas yra pasibaigęs, gali gauti ir prasitęsti leidimus gyventi Kipre. Šalies valdžios institucijų sprendimas įsigaliojo 2026 metų gegužę. Vaikai gimę Kipre gyvenančiose Baltarusijos piliečių šeimose, negalinčiose įforminti jam baltarusiško paso, galės gauti leidimą gyventi Kipre išduoto gimimo liudijimo pagrindu. Tokiose šeimose abu tėvai turi būti Baltarusijos piliečiai. Lenkija ir Ispanija susitarė už 5,4 milijardo eurų kartu įsigyti mažiausiai 7 degalų papildymo ir transporto orlaivius, iš kurių 4 Lenkija gaus iki 2030. Ispanijos vyriausybės duomenimis 7 metų sutartyje numatytas orlaivių įsigijimas ir jų eksploatacijai pradėti reikalinga logistinė parama. Ukraina išlaisvino 10 Rusijos karo belaisvių, mainais už tai, kad Maskva šios savaitės pradžioje gražino tokį pat skaičių į nelaisvę paimtų ukrainiečių, pranešė Rusijos žmogaus teisių komisarė. Maskva ir Kyivas dažnai keičiasi į nelaisvę paimtais kariais ir tai yra viena iš nedaugelio bendradarbiavimo tarp kariaujančių šalių sričių. Manoma, kad abi pusės nelaisvėje laiko dar tūkstančių žmonių. Bepilotis orlaivis vėl pažeidė Moldovos oro erdvę, Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Rusijos smūgiai pasienio perėjoms palei Ukrainos ir Moldovos sieną yra skirti destabilizuoti regioną ir sutrikdyti transporto ryšius tarp dviejų šalių.
1: Sportas.
0: trijų lietuvių atstovavimą Celje komanda patyrė apmaučią nesėkmę, kuri neleido prisibrauti į UEFA čempionų lygą. Patkaklios kovos rezultatu 2-1 nugalėjo Bratislavos futbolininkai, pravėrė čempionų lygos duris. Už Atlanto solidų pasirodymą JAV moterų krepšinio lygos rungtynėse surengė Laura Juškaitė, tačiau jos atstovaujamas Toronto Tempo klubas ir vėl patyrė nesėkmę. Vašingtone vykusioje dvikovoje Tempo krepšininkės patkaklios kovos rezultatu 78-90 neatsilaikė prieš Seattle Storm komandą. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, o vakarop didžiojo šalies dalyje beveik giedra. Lietaus šiandien nenumatoma, pus nestiprus rytinių krypčių vėjos. Oras sušils iki 19-23 laipsnių. Penktadienį išliks sausa, debesų danguje plauks nedaug, tad bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Vėjas pus iš rytų, pietryčio, naktį bus nestiprus, o dieną sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Mažai debesuota naktį temperatūra žemės iki 7-12, kuršių nerijoje iki 13-15 laipsnių, o penktadienio dieną džiugint 20-25 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
2: Senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuoj grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 00 87. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kad skrendant į lėktuvų nepavėluotų į skrydį, keletas patarimų skubantiems oro uoste. Apie tai išsameu Tado Vasiliausko Lietuvos oro uosto atstovo žiniasklaidai komentaras.
1: Kelionės oro transportu dažnu atveju yra neatsiejamos nuo privalomų oro uosto procedūrų, kurios gali būti susijusios su patikra, bagažo registracija ir, aišku, šiai registracijai keliamų saugumo reikalavimų. Iš savo patirties galime pasakyti, kad oro uosto keleiviai dėl įvairių gyvenimiškų situacijų į oro uostą gali atvykti šiek tiek vėluodami. Todėl natūralu, kad jiems kyla klausimų, kaip galima suvaldyti tą galimą stresą dėl šiek tiek pavėluoto atvykimo į oro uostą. Norėtume informuoti savo keleivius, kad tam tikrus klausimus galima tiesiog išspręsti konkrečiame oro uoste ir, tarkime, nesijaudinti dėl to, kad prablyšo lagaminas arba trūksta tam tikrų patogiai kelioniai reikiamų daiktų. Jeigu keleivis prieš pat skrydį pastebėjo, kad jo lagaminas yra šiek tiek įpyšęs arba kitaip apgadintas, tai reiškia, kad gali kilti grėsmė jo asmeniniams daiktams, labai patartume kreiptis į pačiame oro uoste esančią paslaugą Back and Fly. Tai šios paslaugos esmė yra ta, kad kiekvieno keleivio, kuris kreipiasi į specialistus lagaminas, yra aptraukiamas specialia plėvele ir taip to keleivio daiktai yra apsaugomi nuo įvairių galimų pažeidimų. Taip pat daugelis keleivių kreipiasi dėl to, ką galima vežtis ir ko negalima vežti savo rankinėme bagaže. Jeigu aviacijos saugumo darbuotojai pasako keleiviui, kad tam tikrų daiktų, dažniausiai tai yra, ko negalima vežti savo rankinėme bagaže. Jeigu aviacijos saugumo darbuotojai pasako keleiviui, kad tam

0: sąrašo. Todėl labai kviestume pasinaudoti šiomis galimybėmis.
1: Girdėjote Lietuvos oro uostų atstovų žiniasklaidai Tado Vasiliausko komentarą.

Labą dieną, eteryje žinios. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros, šiandien elektros vis dar neturi 62 tūkstančiai vartotojų, sako energijos skirstimo operatoriaus atstovė. Anot jos, visiems gyventojams elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki savaitės pabaigos. Dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Rugsėjis dar neprasidėjo, o didmiesčių gatvės jau sufleruoja, ko galima bus tikėtis praeis vasarai. Paskutinėmis rugpjūčio savaitėmis iš atostogų grįžę vairuotojai kartu parsivežė ir spūstis. Skaičiuojama, kad pasibaigus vasarai šalų keliuose skaičius pastebimai ūgtelė. 2000

0: 25 metų rugpjūtį visoje Lietuvoje buvo registruotos 4600 žalų, o rugsėjį daugiau kaip 5000. Saugaus eismo ekspertai rugsėjį vairuotojams patarė prisiminti tris principus – pasikartoti kelių eismo taisyklės, prie vairo neužsiimti pašalinę veiklą ir gerbti kitus eismo dalyvius. Ypač atidiems reikėtų būti prie mokyklų, darželių, pėsčiųjų perėjų bei dviračių takų. Europos vadovų tarybos pirmininkas sako, kad ES žino apie regionui kylančias hibridinės grėsmes ir turi planą iki 2030 metų pasirengti bendram atsakui į jas. Anot Europos vadovų tarybos pirmininko, prie pasirengimo reaguoti į hibridinės grėsmes dirba visos ES valstybės narės, Europos komisija ir kitos bendrijos institucijos. Indonezijos auditoriams, atliekant patikrinimus Lietuvos pieno pramonėje, pirmieji audito rezultatai yra teigiami, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo, tai leidžia tikėtis, kad Lietuvos pieno perdirbėjams atsiveras galimybės eksportuoti produkciją į šią šalį. Ministro teigimu Lietuvos įmonės iki šiol dėjo didelės pastangas, siekdamas atitikti tarptautinių ekspertų keliamus reikalavimus ir gauti galimybę eksportuoti produkciją į Indoneziją. Rusija praėjusią naktį apšaudė Kyjivą ir kitus Ukrainos regionus balistinėmis raketomis. Apie smūgius taip pat pranešta Odesoje ir Zaporižyje. Per išpalį Zaporižyje buvo sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Apie tai pranešė srities gubernatorius. Kinija praėjusį mėnesį į Taivano vandenis nusintė rekordiškai daug pakrančio apsaugos, mokslinių tyrimų ir kitų laivų, sakė salos pakrančio apsauga. Pekinas taip stiprina spaudimą Taipėjui. Taivano pakrančio apsauga įspėja apie vis rimtesnę padėtį, o analitikai teigia, kad padidėjusi veikla, be kito ko, rodo Kinijos pastangas parengti regiono žemėlapį povandeninio karo tikslais. Irano parlamentas, kuriame dominuoja griežtosios linijos šalininkai, patvirtino įstatymo projektą, pagal kurį bendravimas su priešiškomis užsienio žiniasklaidos priemonėmis ir kitomis ryšių užsienyje turinčiomis institucijomis bus laikomas nusikaltimo. Tokiu būdu valdžia siekia pažaboti jos atstovų žodžiai tariant užsienio įtakos skverbimas į Islamo Respubliką. Iranas jau taiko griežtus apribojimus nepriklausomai žurnalistikai ir prieigai prie informacijos.
1: Sportas.
0: Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje Iveta Dapkutė ir Milė Cibulskytė per 79 minutes 5-7-1-6 pralaimėjo prieš Ispaniją ir Amerikietę. Lietuvės pelnė po vieną dvejetų reitingo tašką. Joniškio delikatesas stiprina gynėjų grandį. Prie komandos jungiasi 21 metų 188 cm ūgio atakuojantis gynėjas Deimantas Rubinas. Pastaruosius sezonus rungtyniavęs nacionalinėje krepšinio lygoje. Šiandien vyraus nepastoviai debesų atorai. Vakarop didžiojo šalies dalyje bus beveik giedra. Lietaus nenumatoma. Bus nestiprus rytinių krypčių vėjas. Oras sušils iki 19-23 laipsnių. Penktadienį išliks sausa, debesų danguje plauks nedaug, tad bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Vėjas pūs iš rytų, pietryčių, naktį bus nestiprus, o diena sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Mažai debesuota naktį temperatūra žemės iki 7-12, kuriuši nerijoje iki 13-15 laipsnių, o rytoj dieną džiugins 20-25 laipsnių šiluma.
1: Radijas Pukas.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas. Ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau. Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Pastaruosius kelis metus teisėsaugos pareigūnai fiksuoja atvejus, kai sukčiai taikosi ne tik į asmenų santaupas, bet ir į turimą nekilnojamą į turtą. Ketvirtadienį pranešė Vilniaus apskrities policija. Pareigūnai ragina gyventojus išlikti budrius ir kritiškai vertinti bet kokius skambučius, kuriuo metu reikalaujama skubiai priimti sprendimus dėl turto pardavimo ar kitų finansinių sandorių. Ne viena valstybės institucija telefonu nereikalauja skubiai parduoti turto ar perduoti pinigų, aukso ar kitų vertybių. Ginkluotės ir karinės įrangos pirkimo audita, atlikusi valstybės kontrolės, skelbė, kad kiek mažiau nei pusės įsigijimo derinimo procedūros užtruko nuo mėnesio iki daugiau nei metų. Anot auditorių, tai lėmė neišsamus pirkimo procese dalyvaujančių subjektų funkcijų reglamentavimas vidaus teisės aktuose, patariamosioms grupėms faktiškai suteiktos sprendimų priėmimo teisės bei atsakomybių išskaidimas reikšmingai lemia strategiškai svarbių pirkimų proceso trukmę ir vilkina pačius įsigijimus. Nuo šių metų lapkričio mėnesio Klaipėdos rajono gyventojams nebebus siunčiamos popierinės sąskaitos už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos. Vietoj jų klientai sąskaitas galės gauti elektroniniu paštu arba per savitarnos svetainę. Gyventojams neturintiems galimybės naudotis internetu, informacija apie mokėtiną sumą bus siunčiama SMS žinute, o už suteiktas paslaugas bus galima atsiskaityti, naudojantis kliento kortele. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pakeitė šilumos kainų nustatymo tvarką. Nuo lapkričio kuro sąnaudoms riboti bus naudojama ne vidutinė metinė, o bus ketvirčio kuro kaina. Pagal iki šiol galiojusią tvarką, tais atvejais, kai šilumos tiekėjų patirtos kuro sąnaudas reikia riboti, jos buvo vertinamos pagal vidutinę metinę kuro kainą. Nuo lapkričio pirmos dienos tam bus naudojama atitinkamos kuro rūšies vidutinė ketvirčio kaina. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos duomenų analizės ir vertinimo departamento direktoriaus teigimu, dėl to apskaičiuojant šilumos tiekėjų ir nepriklausomų šilumos gamintojų leistinas pajamas, bus naudojami naujesni duomenys apie kuro kainas. Iš Klaipėdos uosto jau išplaukė pirmieji šių metų grūdų derliaus kroviniai. Anot uosto direkcijos, šių metis naujo derliaus grūdų krovos sezonas Klaipėdos uoste prasidėjo kiek anksčiau nei pernai, o šiuo metu krova jau įgavo pagreitį ir prasideda sezono pikas. Rugsėjas dar neatėjo, o sostinės gatvėse tikras chaosas. Dėl išraustų gatvių stoja eismas, piko metu miesto arterijos nepravažiuojamos. Gyventojai nerimauja, kas bus kitą savaitę, kai rugsėjo pradžioje gatves užplūs skubantys studentai, moksleiviai ir jų tėvai. Vilniaus miesto meras skelbė, kad šiuo metu kelininkai remontuoja 25 sostinės gatves, tačiau jau tuoj remontai baigsis. Panevėžio miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą nustatyti naują 40 eurų mėnesinę vietinę rinkliavą už nuolatinę automobilio stovėjimo biletą. Kaip ketvirtadienį pranešė savivaldybė, ši naujovė vairuotojams suteiks teisę statyti automobilį visose miesto mokamose parkavimo zonose. Iki šiol Panevėžio mieste nuolatiniai mėnesio biletai buvo susieti su konkrečiomis mokamo parkavimo zonomis. Pasak savivaldybės, kadangi naujojo bilieto įvedimui nereikalingi papildomi techniniai ar administraciniai sprendimai, naujoji tvarka įsigalios nuo rugsėjo pirmos dienos. Hormūzo sąsiauryje vėl užpultas naftos tanklaivis. Į jį sąsiauryje tarp Irano ir Romano pataikė nežinomas sviedinys, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Įgula yra saugi. Kam tenka atsakomybė už ataką, nėra aišku. Iranas grasinimais ir išpaliais prieš laivus vis dar didžiąją dalimi blokuoja eismą per sąsiaurį. Hormūzo sąsiauris yra svarbus koridorius naftos, dujų ir trąšų eksportui iš Persijos įlankos valstybių. Tai turi pasekmių visai pasaulio ekonomikai. Hormūzo sąsiauris šiuo metu yra pagrindinis ginčio objektas kare tarp JAV ir Irano. Prieš karą sąsiauris buvo atviras laivybai. Gelbėtojų komandos ketvirtadienį skubėjo ieškoti daugiau nei 1000 dingusių žmonių Nepalo ir Tibeto pasienyje, kur staigus potvyniai ir nuošliaužos nusinešė mažiausiai 165 gyvybės bei nušlavė ištisus kaimus. Turizmo tarnybos atstovas teigia, kad tarp šių turistų yra ir Lietuvos piliečių. Musoninės liūtis nuo birželio iki rugsėjo Pietų Azijoje nuolat sukelia pražutingus potvinius ir nuošliaužos. Didžiausias Kazakstano naftos perdirbimo gamyklos atsisakė tiekti benziną Rusijai dėl sankcijų grėsmės. Stambiausios Kazakstano naftos perdirbimo gamyklos neišnaudojo joms skirtų kvotų tiekti benzinui į Rusiją. Be to, Kazakstano rinkoje šiuo metu jaučiamas degalų trūkumas, paklausa sezoniškai didelė, o kaimininės šalis, kaip ir Rusija, susiduria su stygiumi. Bepilotis orlaivis vėl pažeidė Moldovos oro erdvę, Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Rusijos smūgiai pasienio perėjoms palei Ukrainos ir Moldovos sieną yra skirti destabilizuoti regioną ir sutrikdyti transporto ryšius tarp dviejų šalių. Irano parlamentas, kuriame dominuoja griežtosios linijos šalininkai, patvirtino įstatymo projektą, pagal kurį bendravimas su priešiškomis užsienio žiniasklaidos priemonėmis ir kitomis ryšių užsienyje turinčiomis institucijomis bus laikomas nusikaltimu. Tokiu būdu valdžia siekia pažaboti jos atstovų žodžiais tariant užsienio įtakos skverbimas į Islamo Respubliką. Iranas jau taiko griežtus apribojimus nepriklausomai žurnalistikai ir prieigai prie informacijos. Lenkija pasieks dar 5 F-35 naikintuvai. Gynybos ministro teigimu tai sustiprins ne tik karinio oro pajėgų pajėgumus, bet ir visą saugumo sistemą. Dabar Lenkija iš viso turės 8 F-35 naikintuvus. Ukraina išlaisvino 10 Rusijos karo belaisvių, mainais už tai, kad Maskva šios savaitės pradžioje grąžino tokį pat skaičių į nelaisvę paimtų ukrainiečių, pranešė Rusijos žmogaus teisių komisarė. Maskva ir Kyivas dažnai keičiasi į nelaisvę paimtais kariais ir tai yra viena iš nedaugelio bendradarbiaujimo tarp kariaujančių šalių sričių. Manoma, kad abi pusės nelaisvėje laiko dar tūkstančių žmonių.
1: Sportas.
0: Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas dar labiau priartėjo prie US Open pagrindinio turnyro. 21-erių lietuvis atrankos pusfinalyje 6-4-6-3 įveikė italą. Dabar Gaubui iki US Open pagrindinio turnyro liko vos vienas žingsnis. Pergalė atrankos finale. Lenkijoje vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinio etapo starte Justina Mikulskytė per 2 valandas ir 9 minutes 6-4-6-2 įveikė Lenkiją Gina Feistel. Lietuvė pelnė 9 vienetų reitingo taškus. Šiaulių krepšinio komanda sėkmingai pradėjo kontrolinių rungtynių maratoną. Dariaus Songailos auklėtiniai pasiekė pirmąją pergalę, savo sergalio akivaizdoje 117-99, įveikdami Valmieros Glas Vija krepšininkus.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metoro temperatūra svyruos taip pat apie 22 laipsnius. Vakare debesys atneš lietaus. Sekmadienio dieną oras šils iki 24 laipsnių, protarpiais lynos. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 11, o penktadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį, vakarėlis, o sekmadienio dieną numatoma 22 laipsniai. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 17, o penktadienio dieną 23 laipsnių šilumos. Švies saulė. Šeštadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis. Vakarė turėtų lyti. Sekmadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Protarpiais debesys atneš lietaus. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 13, o penktadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Vakarėlis, sekmadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai, iškris vienas kitas lašas lietaus. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 12, o penktadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys taip pat 21 laipsnį. Vakarė turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Linos. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 12, o penktadienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Tvyros rūkos. Šeštadienio dieną laikysis 24 laipsniai. Sekmadienį dienos metu numatoma 21 laipsnis. Lis. Alytuje šią naktį prognozuojama 11, o penktadienį dienojas bus 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Vakare debesys atneš lietaus, o sekmadienio dieną oras šils taip pat iki 22 laipsnių. Lienos. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 12, o penktadienį dienojas jie kils iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 22 laipsnius. Vakarėlis, sekmadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių. Lienos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Sveiki visi, jau 12 valandų ir 20 minučių su jumis sveikinuosi aš Eglė, linkėdama gražios darbo dienos ir toliau besitęsiančio ketvirtadienio. Iš tiesų, jau kalendorinis ruduo ne už kalnų, bet tikrai ir vasarai artėjant prie pabaigos vis dar pievos, miškai, vilioja uogautojus, taip pat ir vaistažolių rinkėjus. Ir vis daugiau žmonių patys džiavinasi tiek mėtas, tiek liepžiedžius, čiabrelius ar kokius kitus augalus, nes tikrai po to galima labai naudingų arbatų išsivirti arba kažkokių prieskonių mišinių pasidaryti ir taip natūraliais būdais stiprinti savo sveikatą. Bet labai svarbu žinoti, kad ne kiekvienas augalas yra saugus. Net ir gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jeigu jos surinktos netinkamoje vietoje, jeigu supainiosim tas žolelės su kitomis nuodingomis rūšimis arba vartosime neatsakingai. Taigi, kokių klaidų vis tik nereikėtų daryti. Kaip sako specialistai, viena dažniausių tokių klaidų tai yra rinkti vaistažolės pakelėse, šalia pramonės objektų ar pesticidais purškiamų laukų. Ir augimo vieta yra labai svarbu ir vaistinis augalas gali būti netinkamas vartoti, jeigu augo užterštoje aplinkoje. Taip pat svarbu vaistažolės rinkti tinkamu metu, nes nuo augalo vystymosi tarpsnio priklauso veikliųjų medžiagų kiekis ir kiekviena augalo dalis turi savo laiką. Žiedai dažniausiai renkami žydėjimo pradžioje, lapai tol, kol jie yra jauni, sveiki ir nepažįsti. O antžeminė augalo dalis dažniausiai renkama, kaip minėjau, žydėjimo metu. Ir labai svarbu rinkti sausu oru, kad nuo augalų jau būtų nudžiūvusi rasa. Kalbant apie džiovinimo vaistažolių, tai nereikėtų palikti jų tiesiog saulės spinduliuose arba drėgnose, prastai vėdinamose patalpose, nes tai bus prarandama dalis vertingų medžiagų arba gali ir pelėsis atsirasti. Na, o išdžiovintas vaistažolės rekomenduojama laikyti sandariuose induose, sausoje, tamsioje vietoje, kad jos kuo ilgiau išsaugotų savo savybės. Na, o jeigu netinkamai bus surinktos, laikomos arba netinkamai išdžiovintos vaistažolės, tai ne tik dalį veikliųjų medžiagų gali prarasti, bet kai kuriais atvejais net gali būti nesaugios vartoti.
0: Reklama. Vargina probleminiai nagai nuospaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Girdėjote reklamą.

0: Naudinga žinoti.
1: Galbūt stebėsitės, bet krapai gali būti puiki odos priežiūros priemonė. Ir būtent ekologiški krapai tinka beveik visiems odos tipams. Ir juose esančios rūgštis labai švelniai šveičia odą, mažina poras ir šalina pigmentinės dėmes. Taigi tikrai verta išbandyti įvairiausių priemonių. Pavyzdžiui, viena iš jų gali būti universali krapų kaukė. Tiesiog porą šviežių ir smulkiai supjaustytų krapų šakelių reikėtų užpilti karštų vandens maždaug 240 ml ir palikti atvėsti. Na, po to užtepti ant odos su vatos diskeliu ir pagulėti 15 minučių. Tada nuplauti veidą reikėtų šiltų vandeniu ir patepti drikinamuoju kremu. Na ir tokia kaukė naikina pigmentinės dėmes, kurių galėjo ir per vasarą atsirasti arba jų išryškėjimas dar atsiskleisti. Taip pat sutraukia poras ir gydo uždegimą. Na, o jeigu jūsų veido oda sausa, tai irgi galima tokią krapų kaukę pasigaminti porą šviežių ir smulkiai supjaustytų krapų šakelių reikia vėlgi užpilti 240 ml karšto vandens, palikti atvėsti, tada įpilti šlakelį saulėgrąžų arba alyvuogių aliejaus arba abu galite pamiksuoti. Na ir tada tokią kaukę užtepti reikėtų ant odos ir palikti 15 minučių. Paskui nuplauti šiltų vandeniu. Tokia kaukė gydo sausą odą ir naikina dėmes nuo saulės. O jeigu galvojate kokią raminančią kaukę pasidaryti, tai irgi krapus galite panaudoti šiam tikslui. Tiesiog perpjauti reikėtų alavijo lapai išilgai ir išskopti šaukštelį alavijo sulčių. Manau, kad tikrai daugelis turite namuose alavijo. Tai sumaišyti alavijo sultis reikėtų su 120 ml pieno ir žipsneliu smulkiai supjaustytų krapų, apie kuriuos prieš tai kalbėjau. Ir išmaišome, kad masė būtų tolygi, ir šią kaukę įmasažuojame į drėgną odą. Po minutės nuplauname šaltu vandeniu. Ši kaukė ramina valo odą, aišku, gali būti naudojama ir kaip veido prausiklis.
0: Kad atrodytume ir jaustumės gerai.

0: Dienos komentaras. Akių paraudimas, pablogėjęs matymas, bendras silpnumas, galvos skausmai. Tai tik maža dalis simptomų, kurie ištinka daug laiko prie kompiuterio arba kitų išmaniųjų įrenginių praleidžiančių žmonės. Tad kaip išvengti su tuo susijusių negalavimų? Gintarinės vaistinės vaistininkės Lauros Vanagaitės komentare.
1: Tikriausiai kiekvienas iš mūsų šiuo metu nelabai įsivaizduojame pačio to šiuolaikinio gyvenimo be kompiuterio ar visų kitų įvairių elektroninių prietaisų. Nes prie kompiuterio leidžiame laiką ir darbe, ir namuose, tiek turbūt ir laisvalaikiu. Todėl leidžiant daug laiko prie kompiuterio, taip ribojame savo kūno patį fizinį aktyvumą bei keliame streso kaupimąsi pačiame organizme. Daug laiko prie kompiuterio ar kitų išmaniųjų įrenginių praleidžiantiems žmonėms labai dažnai kyla problemos su rega ar su stuburu susijusios lygos ir negalavimai. Ir taip pat netgi gali būti ir nervų, širdies ir kraujagyslių lygos. Ir netgi padidėja rizika dėl pačių lėtinio venų nepakankamumo. Dėl to, kad kūnas yra dažnai sustingęs ir tai yra sėdima padėtis. Todėl dar turbūt, ką galėtume išskirti, kad viena iš dažniausių problemų, kuri sukelia šios negalavimus, tai būtų netaisyklinga laikysena ir sėdėsena, leidžiant laiką prie technikos prietaisų, kurie ir dažniausiai ir nulemia, netgi patys galvos skausmą, taip pat būna labai dažnas riešo pasisitempimas, tai kaip ir būtų kaulų sistemos patys sutrikimai. Todėl visiems rekomenduojama tikriausiai pajutus tuos pirmuosius simptomus, kad patikrinti, ar yra tinkami jūsų ergonomikos principai, ypatingai darbe, todėl kad ten turbūt leidžiama nemažai laiko ir kiekvieną kartą nepamiršti, kad reikėtų atlikti ir akių pratimus, tuomet reguliariai vis kars nuo karto pakeisti pačią kūno padėtį, ne vien tik sėdimoje padėtyje leisti laiką ir daryti pertraukas, jų metu taip pat atliekama ir lengva mankšta. Ir dar turbūt irgi kokios būtų rekomendacijos, tai vis tiek turėtų būti ir sureguliuota pati sveika gyvensena, mityba, pakankamas kiekis vitaminų būtinas organizmui ir būti visada fiziškai aktyviems ir kokybiškai pailsėti.
0: Sakė vaistininkė Laura Vanagaitė. Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06-70-000-87. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio. Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
2: Girdėjote reklamą.

0: prieš muzikinę pauzę kalbėjome apie odos sveikatą ir grožį, kaip išsaugoti, kaip išlaikyti, bet žinoma, kalbant apie išvaizdą, dar viena problema, su kuria tikrai bent kartą gyvenime susiduria beveik kiekvienas, yra plaukų slinkimas. Nedidelis kiekis įslinkusių plaukų yra visiškai normalus dalykas. Tai yra natūrali plaukų atsinaujinimo ciklo dalis, bet jau kai plaukai ima slinkti gausiau negu įprastai, tai jau tampa ne vien tik estetinė, bet ir rimtesnė sveikatos problema. Ir svarbu suprasti, kad plaukai niekada neslenka be priežasties. Tai gali būti kūno siunčiamas signalas, kad organizmui reikia pagalbos. Pavyzdžiui, galbūt labai daug streso patiria, ar miego trūksta, tai dėl to irgi gali imti plaukai gausiau slinkti, hormonų sviravimai tam turi įtakos, netinkama mityba, medžiagų trūkumas, taip pat tam tikros ligos, pavyzdžiui, skydliaukės sutrikimai, gali lemti gausesnį plaukų slinkimą. Ir paveldimumas vienas reikšmingesnių veiksnių. Ir kągi reikėtų daryti, norint išspręsti šią problemą? Na, reikėtų nepamiršti, kad plaukai sudaryti iš keratino, tai yra tokios baltyminės medžiagos, kur visa vertė baltymų gausi mityba yra labai būtina. Tai rekomenduojama į savo valgiaraštį įtraukti baltymų šaltinius, žuvį, liesą, mėsą, kiaušinius, ankštinius produktus, taip pat geležies turinčius produktus, raudoną mėsą, žalialapes, daržovės, lėšius. Cinko irgi reikia organizmui, o jo yra moliūgų sėklose ir riešutuose. Vitaminas D be abejo kiekvienam reikalingas, o jo yra gausu riebiuose, žuvise, kiaušiniuose. Aišku, ir saulės šviesos svarbu nepamiršti. Taip pat B grupės vitaminai yra labai svarbu ir ne tik plaukų sveikatai ir grožiui, bet ir visam mūsų organizmui. Ir net subalansavus mitybą, plaukai nebus, kad iš karto atsigaus, gali prireikti net kelių mėnesių, kol pasimatys pirmieji rezultatai. Taip pat svarbu, kad pakankamai miego organizmas gautų, stresą pavyktų sėkmingai valdyti, tai irgi labai svarbus veiksniai, nes lėtinis nuovargis ir įtampa tiesiogiai veikia ir plaukų augimo ciklą. Tai reikėtų reguliariai miegoti bent 7-8 valandas per parą. Kvepavimo pratimai irgi labai naudingi, pasivaikščiojimai gamtoje, tai net ir nedideli, gyvenimo būdo pokyčiai jau gali duoti efektą plaukų ir ne tik plaukų sveikatai.
1: Naudinga žinoti.

0: Reklama. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturračiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027. 06-74-33-027.
1: Girdėjote reklamą.

12 valanda, jau artėja prie pabaigos, taigi netrukus žinios. Žiniose išgirsite tarp kitų naujienų ir apie tai, jog Lietuvos karo akademija priimtas rekordinis skaičius pirmakursių. Taigi apie tai ir kitas naujienas jau netrukus, o po žinių sugrįšime laidą Viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujos mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją skaičius naujų kariūnų. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių. Ketvirtadienį pranešė ši aukštoji mokykla. Gynybos studijų programa pirmą kartą pateko ir tarp 10 programų, sulaukusi daugiausiai kvietimų į valstybės finansuojamas vietas. Lietuvos karo akademijos viršininko teigimu, šie rezultatai yra svarbus signalas ne tik akademijai, bet ir visai krašto apsaugos sistemai. Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė ketvirtadienį patvirtino, kad per potvynius Nepale Lietuvos pilietė yra laikoma dingusi be žinios. Jie nurodė, kad Lietuvė kartu su piligrimų grupė buvo pasienyje migracijos pastate, kai šią vietą užklupo potvynis. Europos vadovų tarybos pirmininkas sako, kad ES žino apie regionui kylančias hibridinės grėsmes ir turi planą iki 2030 metų pasirengti bendram atsakui į jas. Anot Europos vadovų tarybos pirmininko, prie pasirengimo reaguoti į hibridinės grėsmes dirba visos ES valstybės narės, Europos komisija ir kitos bendrijos institucijos. Nuo naujų mokslo metų nežymiai koreguojamos matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos ir informatikos bendrosios ugdymo programos. Jos pataisytos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus siūlymus, patikslinta terminija, temo apimtis ir mokymosi seka, perskirstant temas tarp klasių, pašalintos pertiklinės, pasikartojančios temos. Į Latviją išvyko nauja Lietuvos pasieniečių grupė, kuri pakeis 2 savaites kaimininėje šalyje su pagalbos misija dirbusius pareigūnus, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Lietuvos pasieniečiai, koordinuojami Latvijos kolegų, sudėtingiausiose šio šalies sienos su Baltarusija ruožuose, tęs sienos stebėjimą, neteisėtos migracijos iš Baltarusijos užkardimą ir kitus su sienos apsaugos susijusius veiksmus. Ši pasieniečių grupė šiemet jau 5. Lenkija skelbia apie planus įsigyti 1 000 000 zlotų, tai yra 232 tūkstančių eurų vertės sistemą, skirtą virš Varšuvos centro skraidančių dronų aptikimai ir identifikavimai. Šis žingsnis žengiamas tuo metu, kai Lenkija stiprina savo gynybą po serijos oro erdvės pažeidimo susijusius su Rusijos karu prieš Ukrainą. Varšuvos sistema stebės oro erdvę ir registruos dronų veiklą, leisdama valdžios institucijoms anksčiau pastebėti galimas grėsmes ir reaguoti greičiau nei tai įmanoma dabar. Paaiškino miesto atstovės spaudai. Šiuo metu, pasak jos, valdžios institucijos dažnai sužino apie dronus tik tada, kai jos pastebi ir apie juos praneša liudininkai. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano ilgą laiką vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Per 16 Orbano valdymo metų Vengrija silpnino arba trukdė ES sankcijoms prieš Rusiją ir vykdė šmeišto kampanijas prieš Ukrainą, kuri nuo 2022 metų vasario mėnesio ginasi nuo plataus masto Rusijos invazijos. Tokia šalies pozicija sulaukdavo nuolatinės ES kritikos. Lenkija ir Ispanija susitarė už 5,4 milijardo eurų kartu įsigyti mažiausiai 7 degalų papildymo ir transporto orlaivius, iš kurių 4 Lenkija gaus iki 2030. Ispanijos vyriausybės duomenimis 7 metų sutartyje numatytas orlaivių įsigijimas ir jų eksploatacijai pradėti reikalinga logistinė parama.
1: Sportas.
0: Varšuvoje 69 kartą surengtame Vladislavo Pitlasinskio memorialinėme graikų-romėnų imtynių turnyre Mantas Knystautas svoryje iki 130 kg įveikė 3 varžovus, bei patyrė 1 pralaimėjimą finale ir užėmė 2 vietą. Amsterdame vykstančiame pasaulio ir klaimo čempionate į A finalą prisibrovė broliai Dovidas ir Domantas Tankūnai, o Viktorija Senkutė užtikrintai žengė į vienviečių valčių ketvirtfinalį. Šiuo metu Europos vicečempionai Stankūnai vyrų pavienių dviviečių valčių pusfinalyje užėmė trečiąją vietą, o Senkutė savo pasirodymą vienvietėje valtyje pradėjo pergalingai. Jie laimėjo trečiąją atrankos plaukimą ir pateko į ketvirtfinalį. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, o vakarop didžiojoje šalies dalyje beveik giedra. Lietaus nenumatoma, pus nestiprus rytinių krypčių vėjas. Oras sušils iki 19-23 laipsnių. Penktadienį išliks sausa, debesų danguje plauks nedaug. Vėjas pus iš rytų, pietryčio naktį bus nestiprus, o dienos sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Mažai debesuota naktį temperatūra žemės iki 7-12, kur šinerijoje iki 13-15 laipsnių. O penktadienio dieną džiugins 20-25 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 13:06.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.

0: ir patogu.
1: Girdėjote reklamą.
2: Viskas bus gerai.
3: Ir jie prasideda jau antroji laidos Viskas bus gerai valanda. Labą dieną visiems. Ir ją pradėsime nuo popietės diskusijos. Šiandieną vėlgi paliesim labai įdomią temą, kuri norės išgirsti ir jūsų pamąstymus, jūsų mintis. O šiandien diskutuosim apie tai, ar galima pasikliauti pirmuoju įspūdžiu. Galbūt ir jums yra tekę sutikti žmogų pirmą kartą ir vos po kelių sekundžių pagalvojot, na, šitas žmogus man patinka. Arba kaip tik priešingai, nu, kažkas su juo ne taip. Ir įdomiausia tai, kad kartais paaiškėjo, jog tas pirmasis įspūdis stebėtinai tikslus buvo. Aišku, būna ir tokių atvejų, kai žmogus iš pradžių gal šaltas atrodė arba arogantiškas, bet vėliau tapo vienu artimiausiu draugu. Tai kaip jums atrodo, ar galim pasitikėti tą savo pirmąją nuojautą, ar žmogaus žvilgsnis, balsas, laikysena, tie keli pirmieji žodžiai gali atskleisti daugiau apie jį, ar vis tik tas pirmasis įspūdis tiesiog yra mūsų pačių iš ankstinių nuostatų ir stereotipų atspindys. Taigi, kviečiu laidoje šiandien ir padiskutuoti, kaip jums atrodo, ar pirmą įspūdį apie žmogų dažniausiai galime laikyti teisingu, ar vis tik žmogui turėtume suteikti daugiau laiko atsiskleisti. Studijos numeris 037-34-2202. Turime skambutį, laba diena.
4: Laba diena, Robertas.
3: Taip, Robertai. Ar pats pasikliaunat tuo pirmoju įspūdžiu?
4: Ar galima pasikliauti pirmoju įspūdžiu?
3: Taip.
4: Galbūt visą laiką mes patys turim savyje jau kažkokias nuostatas, kurios mūsų viduje duoda kryptį požiūrio bendrai į gyvenimą. Tai jeigu mes, pavyzdžiui, turim nuostatą, kad gyvenime viskas pakankamai sudėtinga, kad reikia rūpintis, stengtis, kad reikia apsidrausti, reikia bijot, tokiu atveju neišvengiamai mes per šitą filtrą ir pažiūrėsim į tą žmogų, sakykime, arba į tą dalyką, po atžvilgiu mes susikūrėm nuomonę. Ir tada mes turėsim kažkokiu tai abejonių, tą žvilgšnį tokį kritiškesnį galbūt. Bet jeigu gyvenime mūsų nuostatos nuo mažens įdėtos, kad gyvenimas yra džiaugsmingas, linksmas, geranoriškas ir taip toliau, tada mes kur kas paprasčiau žiūrėsim, labiau atsipalaidavę ir tada mūsų akys galės pamatyti visai kitokius niuansus tame žmoguje. Mūsų ausys galės išgirsti jo balsą kitaip. Mes visai kitaip tai priimsim, nes mes priimam per savo filtrą, tą, kurį mes turim suformavę. Todėl reikia daugiau pasižiūrėti į tai, ką aš jaučiu šito žmogaus atžvilgiu. Ir reikia suprasti, kad tai mano vidinis pasaulis. Tai ne žmogus toksai, o aš toksai. Žmogus savyje turi visas pusės. Ir tokia yra nokia. Kiekvienas žmogus kažką mėgsta, kažko nemėgsta. Kiekvienas žmogus turi ir draugų, ir galbūt nedraugų. Kodėl vieni jį priima, kiti ne? Kiekvienas mes priimam per savo pasaulį. Todėl daugiau skirkim dėmesio savo vidui, pasižiūrėkim, kaip mes bendrai žiūrim į gyvenimą, kaip mes jį vertinam. Ir tada mes išmoksim pamatyti gyvenime įvairias pusės, pasižiūrėti ir iš tos, ir iš tos pusės. Kiekvienas dalykas turi abi pusės, sako kita vertus, arba iš kitos pusės pažiūrėjus, arba dvi medalio pusės, to paties medalio. Lygiai taip pat. Mes galim nuteis žmogų, bet galim atrasti jame ir kažką labai gero. Todėl daugiau žiūrėkime ne tai, koks tas žmogus, o į tai, ką aš jaučiu dabar ir mes savo jausmus. Tik mes galim tvarkyti. Štai toks patarimas iš mano pusės. Savo knygoje Laimingo gyvenimo raktas aš apie šitos dalykus ir apie bendrą požiūrio sistemą, kaip formuoti savyje, aš visą tai pakankamai plačiai perduosiu.
3: Taip, ačiū labai, kad pasidalėjote ir su mūsų klausytojais savo išvalgomis. O kaip kitiems atrodo, ar tas pirmasis įspūdis būna klaidingas, ar vis tik vertėtų juo pasitikėti? O galbūt kaip tik pasikliaudami tuo pirmuoju įspūdžiu, po to nesuteikiam žmogui galimybės labiau atsiskleisti iš jį, na, taip sakant, iš karto nurašydami. Taigi, galima apie tai padiskutuoti, laukiu ir kitų skambučių.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Viskas bus gerai.
3: Sakoma, kad pirmam įspūdžiui užtenka vos kelius sekundžių. Ir per tą laiką mes jau nusprendžiam, ar žmogus patikimas, įdomus, ar simpatiškas. Bet ar tikrai įmanoma pažinti žmogų taip greitai, ar tiesiog tai yra toks greitas spėjimas, kuriuo kartais ir pasikliaujame. Tai ar tas pirmas įspūdis dažnai būna teisingas, apie tai šiandien ir diskutuojam. Klausytoja Ingrida irgi savo elektroninėme laiške dalyjasi. Sako, man tai atrodo, kad pirmas įspūdis dažnai būna neteisingas. Aš pati esu gana tyli, tai žmonės kartais pagalvoja, kad esu pasikėlusi, nors iš tikrųjų tiesiog nedrasu pradėti pokalbį. Taigi, iš tiesų, yra skirtingai vertinančių tą pirmąjį įspūdį, bet kokiu atveju jis turi tikrai didelę galią, bet ne visada turėtų tapti tuo galutiniu sprendimu apie žmogų. Žinoma, per kelias akimirkas mes galim pajusti simpatiją, nepasitikėjimą galbūt, ar net nuspręsti, kad žmogus mums nepatinka. Ir kartais ta nuojauta iš tiesų pasitvirtina, bet lygiai taip pat kartais galim ir suklysti. Juk kartais būna, kad žmogus galbūt iš karto atrodo labai draugiškas, bet nebūtinai bus toks, kai artimiau bus susipažinta. Tai galbūt todėl tas pirmas įspūdis ir yra toks įdomus dalykas, jis akimirksniu atsiranda, bet tikrasis žmogaus pažinimas juk užtrunka daug ilgiau. Tai kitą kartą susipažinęs su žmogumi, neskubėkime jo vertinti, juk kartais už to pirmojo įspūdžio slypi visai kitokia istorija, negu mums pasirodė iš pirmo žvilgsnio. Taigi suteikim jai galimybę atsiskleisti. Taigi tiek šioje temoje, ačiū prisijungusiems, klausiusiems. Netrukus pereisim ir prie kitos laidos rubrikos.

0: siekdami papildyti savo turimą biudžetą, žmonės neretai ieško papildomo darbo. Kaip suderinti darbus, išlaikant dvasinį ir fizinį pusiausvyrą, bei nepakenkiant jau turimai pozicijai, klausėme Swedbank finansų instituto ekspertės Justinos Bagdanavičiūtės.
1: Jei nenusimato ryškesnio atlyginimo augimo ar kilimo pareigose, o esamo darbo keisti neketinama, tai norint gauti papildomų pajamų, pravartu apsvarstyti ir papildomą darbą. Ir prieš imantis papildomo darbo, pravartu išsikelti konkrečius tikslus bei įsivardinti konkrečias reikalingas pinigų sumas tiems tikslams pasiekti. Ir konkretus tikslai padės suprasti, kokią papildomą sumą reikėtų uždirbti per mėnesį, bei pasufliaruos, kokio darbo verta ieškoti ir kiek laiko jam reikėtų skirti. Kai finansai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios ieškoma papildomo darbo, verčiau išnaudoti jau turimas kompetencijas. Pavyzdžiui, būnant mokytoju galima teikti privačias pamokas, o buhalteriu papildomai apsiimti nedidelės įmonės apskaitą. Tikėtina, jog pritaikant jau turimus įgūdžius galima uždirbti daugiau nei pradedant nuo nulio. Na, o jei savo turimų profesinių kompetencijų papildomai įdarbinti nepavyks, verta rinktis giminingus arba didesnių kompetencijų nereikalaujančius darbus. Vienu ar kitu atveju papildomų pajamų šaltinių turėtų tapti širdžiai mėla veikla. Tam, kad papildomas darbas sklandžiau įsilietų į jau esamą darbotvarkę, verta susidraugauti su disciplina bei laiko planavimu. Efektyviai valdyti laiką gali padėti darbo kalendorius ar dienos planavimo programėlė, bei jose žymimos visos reikalingos padaryti užduotys. Tiksliai žinant, ką ir kada reikia atlikti, sumažinamas nerimas dėl būsimų darbų. Taip pat reikia

0: nepamiršti skirti laiko ir būsimų mokesčių valstybei planavimui. Jei papildomas darbas dirbamas ne pagal darbo sutartį, o užsiimama veikla, pavyzdžiui, pagal individualios veiklos pažymą, tai dalį pajamų iškart pravartu atidėti mokesčiams. Na ir galiausiai, planuojant darbus, reikėtų nepamiršti suplanuoti ir poilsio. Įtempta darbotvarkė gali virsti perdegimu, na o šis savo ruoštų iškelti grėsmę ne tik galimybei dirbti papildomą darbą, bet ir pagrindiniam darbui, o visų svarbiausia šiomis dienomis ir sveikatai.
1: Girdėjote Swedbank finansų instituto ekspertės Justinos Bagdanavičiūtės komentarą.

kasmet viename Ispanijos miestelyje nutinka tai, ko tikrai nepamatysi kiekvieną dieną. Gatvėse skraido pomidorai. Tikrai taip, teisingai išgirdote. Tūkstančiai dalyvių iš viso pasaulio per tradicinio pomidorų mūšį, kuris vadinasi La Tomatina, apmėtė vieni kitus tonomis pernukusių pomidorų. Būtent pernukusių, kad ši linksmybė netaptų skausminga, nes prieš metant pomidorą ir reikia jį sutraiškyti rankoje. Kai kurie dalyviai dar ir nardymakinius pasitelkė, kad apsaugot akis nuo pomidorų sulčių. Aišku, yra ir kritiškai vertinančių tokį renginį. Kiti skundžiasi, kad auginant pomidorų švaistoma dirbama žemė, dideli vandens kiekiai. Bet organizatoriai sako, kad pomidorai auginami specialiai šiam festivaliui ir sąmoningai skinami pernokę. Dėl savo konsistencijos ir skonio jie kaip teigiama, jau netinkami vartoti žmonėms. Beje, įdomu ir tai, kad šita tradicija, kaip manoma, visai netyčia prasidėjo. Dar 1945 metais per vietoje šventė jaunuoliai tiesiog pradėjo mėtytis daržovėmis ir tokia spontaniška pramoga ilgai virto vienu garsiausiu Ispanijos renginiu. Tai kyla klausimas, ar jūs patys ryštumėtės iššokti į tokį pomidorų mūšį, ar vis tik mieliau stebėtumėte jį iš saugaus atstumo.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Kokio šventės be dovanų, jeigu sukote galvą, ką čia padovanoti savo artimam žmogui šiandieną švenčiančiam muzikinę dovaną radio bangomis, tikrai puikus pasirinkimas. Tai jeigu pažįstate, kad šiandien rugpjūčio 27-ąją yra gimęs, o galbūt švenčia savo vardo dieną, priminsiu žinoma varduvininkus, tai yra Monika, Tolvidas, Aušrinė ir Cezarijus. Galite juos pasveikinti į studiją paskambinę numeriu 037-34-2202. Šis sveikinimas nieko nekainuos, o tikrai paliks neišdildomą įspūdį jūsų artimam žmogui. Taigi, norintis pasveikinti savo artimuosius ir skirti gražiausias dainas, skambinti galite jau dabar.

0: Nereikia. Klausytoja Regina mums paskambino. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Ką norėtumėt pasveikinti?
1: Aš norėčiau šiandien pasveikinti savo tetą Aldoną Gailienę, gyvenančią Bijotuose, Šilalės rajone, Simėnų kaime. Su besibaigiančiu vasarą. Viso geriausio jai linkiu, daug ilgų gyvenimo metų. Ir viso ko geriausio, svarbiausia sveikatos. Ji jau gana pagyvenusi moteriškė.
0: Taip, sveikata brangiausias turtas. Ačiū už skambutį, tikėkimės, kad jūsų teta Aldona jūsų šiltus linkėjimus išgirdo radio bangomis. Linkime ir mes, kad nepritrūktų sveikatos ir progų nuo širdžiai pasidžiaugti gyvenimu. O dabar eteryje jums nuskambės ir muzikinė dovana. Stasio Povilaičio kūrinys.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Jo mažiau negu 5 minutės, belieka iki 2 valandos. Taigi netrukus žinios, o žiniose išgirsti ir apie naują tvarką. Nuo rugsėjo 4 savivaldybėse veiks 20 sporto klasių. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių programoje ir dienos aktualijų apžvalga.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų. Eteryje žinios. Dėl augančio darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio, nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitąmet finansavimą didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijono iki 16,3 milijono eurų. Jų teigimu nepakankamo finansavimo problema išlieka neišspręsta nuo metų pradžios, o ilgalaikio ir tvaraus finansavimo mechanizmo kol kas nėra. Nuo rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose, preliminariais duomenimis, duris atvers 20 sporto klasių 4 savivaldybėse. Ketvirtadienį pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Anot jos, 13 klasių bus įsteigta Vilniuje, 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Šios klasės steigiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams, lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Žasliuose pradedamas rajoninio kelio, kai Šedorių Žasliai ruošio paprastasis remontas. Projektu siekiama didinti eismo saugumą ir gerinti infrastruktūros kokybę valstybinės reikšmės kelių ruožuose, esančiuose per miestelius ir gyvenvietes, bei atliekančiuose vietos gatvių funkciją. Pastaruosius kelis metus teisėsaugos pareigūnai fiksuoja atvejus, kai sukčiai taikosi ne tik į asmenų santaupas, bet ir jų turimą nekilnojamąjį turtą, šiandien pranešė Vilniaus apskrities policija. Pareigūnai ragina gyventojus išlikti budrius ir kritiškai vertinti bet kokius skambučius, kurių metu reikalaujama skubiai priimti sprendimus dėl turto pardavimo ar kitų finansinių sandorių. Ne viena valstybės institucija telefonu nereikalauja skubiai parduoti turto ar perduoti pinigų, aukso ar kitų vertybių. Iš Klaipėdos uosto jau išplaukė pirmieji šių metų grūdų derliaus kroviniai. Anot uosto direkcijos šių metis naujo derliaus grūdų krovos sezonas, Klaipėdos uoste prasidėjo kiek anksčiau nei pernai, o šiuo metu krova jau įgavo pagreitį ir prasideda sezono pikas. Rusija rengia planus dėl papildomos mobilizacijos bangos 2026-2027 metais, tikėdamas šiais metais mobilizuoti 300 tūkstančių žmonių ir tiek pat kitais metais. Tokią informaciją pateikia Ukrainos žvalgyba. Anot Ukrainos tam ruošiamasi dėl to, kad Rusija prarado iniciatyvą kare, Rusijos nuostoliai auga, o verbavimo tempai lėtėja. Hormuzo sąsiūryje vėl užpultas naftos tanklaivis. Į jį sąsiūryje tarp Irano ir Romano pataikė nežinomas sviedinys. Pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Kaip skelbiama, įgula yra saugi. Kam tenka atsakomybė už ataką, nėra aišku. Gelbėtojų komandos šiandien skubėjo ieškoti daugiau nei 1 000 dingusių žmonių Nepalo ir Tibeto pasienyje, kur staigus potviniai ir nuošliaužos nusinešė mažiausiai 165 gyvybės bei nušlavė ištisus kaimus. Turizmo tarnybos atstovas teigia, kad tarp šių turistų yra ir Lietuvos piliečių. Musoninės liūtis nuo birželio iki rugsėjo Pietų Azijoje nuolat sukelia pražutingus potvinius ir nuošliaužos. Irano parlamentas, kuriame dominuoja griežtosios linijos šalininkai, patvirtino įstatymo projektą, pagal kurį bendravimas su priešiškomis užsienio žiniasklaidos priemonėmis ir kitomis ryšių užsienyje turinčiomis institucijomis bus laikomas nusikaltimu. Tokiu būdu valdžia siekia pažaboti jos atstovų žodžiais tariant užsienio įtakos skverbimąsi į Islamo Respubliką. Iranas jau taiko griežtus apribojimus nepriklausomai žurnalistikai ir prieigai prie informacijos. Lenkija pasieks dar 5 F-35 naikintuvai. Gynybos ministro teigimu tai sustiprins ne tik karinių oro pajėgumus, bet ir visą saugumo sistemą. Dabar Lenkija iš viso turės 8 F-35 naikintuvus.
1: Sportas.
0: Tauragės priekinė linija artėjančiam sezonui sustiprins 25 metų vidurio polėjas iš Belgijos, Harisas Bratanovičius. Su žaidėjų pasirašyta 1 metų sutartis. Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas dar labiau priartėjo prie US Open pagrindinio turnyro. 21 lietuvis atrankos pusfinalyje 6-4, 6-3 įveikė italą. Ir apie orus. Penktadienį išliks sausa, debesų danguje plauks nedaug, tad bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Mažai debesuoto naktį temperatūra žemės iki 7-12, kuri šiandienoje iki 13-15 laipsnių, o penktadienio dieną džiugins 20-25 laipsnių šiluma. Šeštadienį numatome pokyčiai, sausos orus keis drėgnesni, tačiau naktį nors debesys tankės, lietaus tikimybė dar bus nedidelė. Atvės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelį rajonų numatome trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Oras spės sušilti iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje iki 24-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.

0: dingsta internetas.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys. Kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.
5: Dienos aktualijos.
6: Labą dieną visiems. 14 valandų ir 14 minučių šalyje. Taigi programoje prasideda jau ir aktualijoms apžvelgti skirtą laidą. Jos metu apžvelgsime ir mūsų šalies įvykius, pasidomėsime užsienio naujienomis, bei pakalbėsime apie tai, kas gyvyksta sporto pasaulyje. Na ir pradėkime nuo mūsų šalies aktualijų. Dar 3 savivaldybės paskelbė ekstremalią situaciją dėl audros padarinių. Ir tai yra Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonų savivaldybės. Beje, anksčiau ekstremalią situaciją jau paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų ir Telšių rajono savivaldybės. Na, politikai savo ruoštų kelia klausimus dėl ESO didesnių investicijų į infrastruktūrą, po to, kai savaitgalį praūžusi audra, daugiau nei 100 000 operatoriaus klientų paliko be elektros tiekimo. Energijos skirstymo operatorius ESO investicijas į infrastruktūrą per atimiausius metus, kaip skelbiama, ketina padidinti 2,5 karto iki daugiau nei 4 milijardų eurų. Siekiant mažinti ateities audrų padarinius elektros tinklai, siūloma didinti ir kabeliavimo apimtis, daugiau oro linijų tiesti po žemę. Nors artimiausio laikotarpiu ESO planuoja sukabeliuoti 2000 km tinklo, energetikos ministras yra sakęs, kad šie tempai turėtų būti 3 kartus spartesni, o tam bus ieškoma finansavimo.
5: Dienos aktualijos.

0: Dienos aktualijos.
1: Tęskime aktualijų apžvalgą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien su nacionalinių pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimu aptarė statutinių tarnybų konkurencingumą, ilgalaikį sistemos tvarumą, pareigūnų socialinių garantijų ir motivavimo stiprinimą bei bendradarbiavimą. Vyriausybė savo programoje yra numačiusi nuosekliai didinti statutinių pareigūnų darbo užmokestį visose grandise, užtikrinti jų status atitinkančios socialinės garantijas, siekti priedo už tarnybos stažą atkūrimo, sudaryti geresnės sąlygas derinti tarnybą ir šeimos gyvenimą, bei skatinti pareigūnus ilgiau pasilikti tarnyboje. Taip pat siekiama stiprinti kolektyvinius darbo santykius ir profesinių sąjungų dalyvavimą priimant sprendimus. Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad pastebimas VMI vardu bandančių prisidengti sukčių suaktyvėjimas. Šiuo metu gyventojai dažniausiai sulaukia melagingo pranešimo, informuojančio apie tariamą baudą ir raginančio pasitikrinti informacijos sukčių svetainėje. Taigi visais atvejais, jeigu tik kyla koks nors įtarimas dėl melagingų pranešimo, svarbu nespausti ant nuorodų ir nevesti savo asmens duomenų. Ir dar viena aktuali tema. Dviratininkų bendruomeniai nugastaujant dėl kai kurių susisiekimo ministerijos siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų, ministras Juras Taminskas sako, kad siekiama diskutuoti, kad būtų atliepti tiek dviratininkų, tiek vairuotojų poreikiai. Savo ruoštų dviratininkų iniciatyvos Minam šimtas teigėja Vita Vitkutė Degutienė pažymėjo, kad pakeitimai, kuriais būtų panaikintas privalomas minimalus saugus atstumas lenkiant dviratininkus ir keičiama jų važiavimo kelkraščių tvarka, gali padidinti nelaimę keliuose riziką. Nuo ministras sako, jog šiuo metu vairuotojai, kurie automobiliais lenkia keliu važiuojančius dviratininkus ir dėl to kerta ištisinę kelio juostą, yra nepagristai baudžiami. Taigi iš ties tokia tema, kuri sukelia begalės diskusijų ir socialinėje erdvėje, taigi tikrai svarbu šitą dalyką išspręsti. Kaip jums atrodo, mėly klausytojai, ar reikėtų leisti vairuotojams tokiu atveju kirsti ištisinę juostą, išlaikant saugų atstumą, žinoma, nuo dviratininko? Studijos numeris 037 34 2202.

0: Vaikų nevalgumas - daug diskusijų sukelinti tema vien dėl skirtingo tėvų bei senelių suvokimo, kiek vaikas iš ties turi valgyti. Kada mažo vaiko apetitą tikrai galima vadinti problema ir kokiamis priemonėmis ją išspręsti, komentuoja gintarinės vaistinės vaistininkė Liena Veismanienė.
1: Visų pirma, turi būti sutarimas tarp tėvų, gydytojų, galų gale ir senelių, nes seneliai dažnai irgi tame dalyvauja, kiek vaikas iš ties turi valgyti. O vaiko apetitą, kada galima būtų pavadinti, na, jau tikra problema, kai pastebimi tokie požymiai kaip bliškumas, staigus svorio kritimas, vangumas, silpnumas, dažnos ligos, ar infekcinės, ar tai lėtinės kažkokios tai ligos nustatytos. Pagal tai tada apsprendžiama, kad reikėtų tada gerinti vaiko apetitą. Apetitui pagerinti turima priemonių ir viena dažniausia, kurios griebiamas ir daug kas laiko apetito vitaminų, vitaminas C, bet vaikams, ypač mažiems vaikams, metukų, trijų, netgi keturių, vitaminą C reikėtų duoti labai atsargiai, pasikonsultavus galbūt geriausia su gydančiu gydytoju ir parinkus jiems tinkamą formą ir tinkamą dozę. Vis tik vitaminas C yra rūgštis ir kiek man teko pastebėti iš tėvelių, kurie sako, na, vitamino C perdozuoti negalima. Taip, vitaminas C, jis greitai pasišalina iš organizmo, bet vaikučiams kaip stipri rūgštis, jį gali išdeginti burnytę, pažeisti dantukus, pačios skrandžio gleivinę pažeisti. Tokiais atvejais reikėtų tikrai

0: Galbūt iš pradžių, pagerinant apetitą, duoti rūgščių kažkokiu tai produktu. Galima juk maistą pagardinti ar parūkštinti tuo pačiu, kad ir raugintais kopūstais, duoti rūgštų obolį arba parinkti jų amžiui tinkamus vitaminus ir jų dozes. Vaiko apetitą mažina saldus gėrimai, saldus maistas, tai yra neefektyvus maistas. Labai svarbu, kad vaikas turėtų pasirinkimą, kad ir prie tos sveikos mitybos pratinimos, pavyzdžiui, iš dviejų produktų jiems būtų siūloma, kaip pavyzdys, morka, ar tai obolio skiltelė, ar saliero kotelė su agurku. Tik tai aišku, tas pasirinkimas neturėtų būti tarp morkos ar saldžios spurgytės. Taip ir pratinti prie tos sveikos mitybos.
1: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininkės Lijanos Veismanienės komentarą.

0: Dienos aktualijos.
1: Pereikime prie naujienų iš užsienio. Norvegija išgyvena įtemptą dieną. Pranešama, kad stipriai suprastėjo karaliaus Haraldo penktojo sveikata. Į ligoninę suskubėjo šeima, o norvegai jau renkasi prie Norvegijos karališkųjų rūmų išreikšti palaikymą. Haraldas penktasis į Norvegijos sostą įžengė 1991 metais, pastaraisiais metais susidūrė su daugybe sveikatos problemų, tačiau ne kartą atmetė galimybę atsisakyti sosto. O niokojantis potviniai Nepalo ir Tibeto pasienyje nusinešė mažiausiai 270 žmonių gyvybės. Šiandieną, kitą dieną po nelaimės pranešė Nepalo policija. Taip pat naujausiais duomenimis yra daugiau nei 1300 dingusiųjų. Tarp jų keliautojai ir alpinistai iš viso pasaulio, kurių daugelis plūsta į šią Himalajų šalį norėdami išbandyti savo jėgas, kai kuriuose iš aukščiausių pasaulio viršukalnių, taip pat hinduistų tikintieji, vykstantis į piligrimines keliones. Ispanijos valdžia teigia, kad prioritetas gražinti visus į Ispanijai priklausantį Ceutos miestą neteisėtai patekusius migrantus. Nors dauguma prieš mėnesį eksklavą įsiveržusių žmonių grįžo į Maroką, Ceutos gatvėse vis dar gyvena maždaug 8000 atvykėlių. Vietos gyventojai ragina valdžią greičiau įvesti tvarką. O Ispanijos valdžia savo ruoštų prašo ir Europos Sąjungos finansinės paramos pasieniui stiprinti. Briuselis teigia, kad prašymas skubiai vertins. Ir teigia vertinantis Ispanijos valdžios darbą, anksčiau pažadėjusios, kad ne vienas neteisėtai atvykęs asmuo nepateks į žemyninę Europą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Krejverta. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Ir metas sporto naujienoms. UEFA Europos taurės atrankos rungtynėse Rimantė Jonušaitė pasižymėjo įvarčiu ir padėjo savo atstovaujimą Briuselio Anderlecht klubui iškovoti pergalę. Belgijoje vykusiame susitikime Briuselio futbolininkės rezultatu 2-1 įveikė be maž visas rungtynės mažumoje turėjusio žaisti Rotterdamo ekipą. O Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate už pusfinalio borto liko Jonas Kalaminskas. Vyrų kvalifikacijos C grupėje lietuvis surinko 1525 taškus, to užteko 14 vietai tarp 38 dalyvių. Šiandieną Eimantas Stanionis pranešė, kad rugsėjo 26-ąją sugrįš į ringą Kauno Žalgirio arenoje vyksiančiame UTMA 19 turnyre. Nors buvusio pasaulio čempiono varžovas oficialiai dar neįvardytas, derybos, kaip skelbiama, pasiekė finišo tiesėje. Na, o pagrindinėje šio turnyro kovoje susikaus Sergejus Maslobojevas ir Dominikas Dirgstys.
2: Dienos aktualijos.

po truputį artėja trečia valanda. Ačiū klausysiems dienos aktualijų laidos, jau netrukus žinios, iš karto po jų ir radio knyga. Gero klausimo.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių, Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Anksčiau ekstremalią situaciją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajono savivaldybės. Dėl augančių darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio, nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitąmet finansavimą didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijono iki 16,3 milijono eurų. Jų teigimo nepakankamo finansavimo problema išlieka neišspręsta nuo metų pradžios, o ilgalaikio ir tvaraus finansavimo mechanizmo kol kas nėra. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją skaičius naujų kariūnų. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių, ketvirtadienį pranešė ši aukštoji mokykla. Gynybos studijų programa pirmą kartą pateko ir tarp 10 programų, sulaukusių daugiausiai kvietimų į valstybės finansuojamas vietas. Lietuvos karo akademijos viršininko teigimu, šie rezultatai yra svarbus signalas ne tik akademijai, bet ir visai krašto apsaugos sistemai. Nuo rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose, preliminariais duomenimis, duris atvers 20 sporto klasių 4 savivaldybėse. Ketvirtadienį pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Anot jos, 13 klasių bus įsteigta Vilniuje, 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Šios klasės steigiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams, lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad pastebimas inspekcijos vardu bandančių prisidengti sukčių suaktyvėjimas. Šiuo metu gyventojai dažniausiai sulaukia melagingo pranešimo, informuojančio apie tariamą baudą ir raginančio pasitikrinti informacijos sukčių svetainėje. Visais atvejais jie kyla įtarimas dėl melagingo pranešimo, nespausti ant nuorodų ir nevesti savo asmens duomenų. Lietuvoje bus blokuojama dar 40 interneto svetainių, kuriuose neteisėtai viešai skelbiamas autorių teisių saugomas audiovizualinius turinys, pranešė Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Komisijos atliktos stebėsenos metu nustatyta, kad anksčiau užblokuotose piratinėse svetainėse neteisėtai skelbtos turinys tapo pasiekiamas naujais domenų vardais. Žasliuose pradedamas rajoninio kelio, Kaišiadorys Žasliai ruožo paprastasis remontas. Projektu siekiama didinti eismo saugumą ir gerinti infrastruktūros kokybę valstybinės reikšmės kelių ruožuose, einančiuose per miestelius ir gyvenvietes, bei atliekančiuose vietos gatvių funkciją. Rugsėjis dar neatėjo, o sostinės gatvėse tikras chaosas. Dėl išraustų gatvės stoja eismas, piko metu miesto arterijos nepravažiuojamos. Gyventojai nerimauja, kas bus po savaitės, kai rugsėjo pradžioje gatvės užplūs skubantys studentai, moksleiviai ir jų tėvai. Vilniaus miesto meras skelbė, kad šiuo metu kelininkai remontuoja 25 sostinės gatvės, tačiau jau tuoj remontai baigsis. Niokojantis potviniai, Nepalo ir Tibeto pasienyje nusinešė mažiausiai 270 žmonių gyvybės. Ketvirtadienį pranešė Nepalo policija. Taip pat naujausiais duomenimis yra daugiau nei 1300 dingusiųjų. Užsienio reikalų ministerijos kanclerė ketvirtadienį patvirtino, kad per potvinius Nepale Lietuvos pilietė yra laikoma dingusia be žinios. Jie nurodė, kad Lietuvė kartu su piligrimo grupė buvo pasienyje, migracijos pastate, kai šią vietą užklupo potvinis. Lenkija skelbė apie planus įsigyti 1 milijoną zlotų, tai yra 232 tūkstančių eurų vertės sistemą, skirtą virš Varšuvos centro skraidančių dronų aptikimui ir identifikavimui.
Teigia pareigūnai, šis žingsnis žengiamas tuo metu, kai Lenkija stiprina savo gynybą po serijos oro erdvės pažeidimų susijusius su Rusijos karu prieš Ukrainą. Varšuvos sistema stebės oro erdvę ir registruos dronų veiklą, leisdama valdžios institucijoms anksčiau pastebėti galimas grėsmes ir reaguoti greičiau nei tai įmanoma dabar. Kaip skelbiama, šiuo metu valdžios institucijos dažnai sužino apie dronus tik tada, kai juos pastebi ir apie juos praneša liudininkai. Rusija rengia planus dėl papildomos mobilizacijos bangos 2026-2027 metais, tikėdamasi šiais metais mobilizuoti 300 tūkstančių žmonių ir tiek pat kitais metais. Tokią informaciją pateikė Ukrainos žvalgyba. Anot Ukrainos tam ruošiamasi dėl to, kad Rusija prarado iniciatyvą kare, Rusijos nuostoliai auga, o verbavimo tempai lėtėja. Irano parlamentas, kuriame dominuoja griežtosios linijos šalininkai, patvirtino įstatymo projektą, pagal kurį bendravimas su priešiškomis užsienio žiniasklaidos priemonėmis ir kitomis ryšių užsienyje turinčiomis institucijomis bus laikomas nusikaltimu. Tokiu būdu valdžia siekia pažaboti jos atstovų žodžiais tariant užsienio įtakos skverbimąsi į Islamo Respubliką. Iranas jau taiko griežtus apribojimus nepriklausomai žurnalistikai ir prieigai prie informacijos. Sportas. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate už pusfinalio borto liko Jonas Kalaminskas. Vyrų kvalifikacijos C grupėje lietuvis surinko 1525 taškus. To užteko 14 vietai tarp 38 dalyvių. UEFA Europos taurės atrankos rungtynėse Rimantė Jonušaitė pasižymėjo įvarčiu ir padėjo savo atstovaujamam Briuselio Anderlecht klubui iškovoti pergalę. Belgijoje vykusiame susitikime Briuselio futbolininkės rezultatu 2-1 įveikė bemaž visas rungtynės mažumoje turėjusio žaisti Rotterdamo ekipą. Penktadienį išliks sausa, debesų danguje plauks nedaug, tad bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Vėjas pūs iš rytų, pietryčių, naktį bus nestiprus, o dienos sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Mažai debesuota naktį temperatūra žemės iki 7-12, kur šenerijoje iki 13-15 laipsnių. O penktadienio dieną džiugins 20-25 laipsnių šiluma. Šeštadienį numatome pokyčiai, sausus orus keis drėgnesni. Tačiau naktį, nors debesys tankės, lietaus tikimybė dar bus nedidelė. Vėjas pūs iš pietryčių, pasieks 7-12 metrų per sekundę greitį. Atvės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelį rajono numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Pietinių krypčių vėjas dar labiau sustiprės. Oras sušils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje iki 24-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys.
1: Man ramu nedaug papasakojo apie tamstą, žiūrėdamas į šeimininką kalbėjo Barzdočius. Sakė, esate labai geras žmogus, daug kam padedate.
0: Šalčiūnas sukluso, jam nepatiko, kad duktė apie jį kažką prišnekėjo. Atrado, kam tėvą pagirti.
1: Išdrįstu ir aš kreiptis, toliau tęsė savo šneką keistasis užklydėlis. Kaip patartumėt, ar galima tikėti ponia Amnestija? Vieni kalba vienaip, kiti kitaip. Bandyčiau jos ieškoti, bet nežinau, kur surasti. Baisiai man nusibodo lindėti bunkeryje. Nebeturiu sveikatos, juk ir taip esu senas ir šlubas. Prašysiu, kad išsiųstų į Siberiją. Ten susirašiau žmoną Krasnojarsko krašte.
0: Tokie žodžiai buvo netikėti vykdomojo komiteto pirmininkui. Prašosi į Sibirą.
2: O kodėl slapstėtės nuo valdžios? Kokios nuodėmės vertė tai daryti? Paklausė Šalčiūnas.
1: Ponuli, šiais laikais kutavoji ir be nuodėmės. Mano bėdos paprastos, tokių šiandien daug Lietuvoje.
0: Įsidrasinęs, senis ėmė pasakoti apie viską, kas buvo užgriuvent nelaimingos jo galvos. Bekalbėdamas susigraudeno, pagailo savęs, net vieną kitą ašarą nusirito per barzdą. Susigėdė savo silpnumo, delnu antrą pusę brūkštelėjo per akis, garsiai atsidusėjo ir jau apsiraminęs įsistebeilijo į pirmininką. Laukė, ką jis pasakys. Dominikų Šalčiūnui nebuvo naujiena panašios gyvenimo istorijos. Anksčiau jos sudergindavo ir prislėgdavo dvasę, bet bėgant dienoms ir metams širdis tartum surambėjo ir su daug kuo susitaikė. Aš nieko dėtas, toks šiandien gyvenimas, pasiteisindavo save. Keista. Bet klausantis šio seno žmogaus skundo, dilgtelėjo širdį. Silpnumą nuvijo į šalį ir net supyko, kad drumšiama šeimos ramybė ir bandoma įvelti į svetimus pavojingus reikalus. Nežinau, kuo aš galėčiau padėti, susierzinęs tarė Šalčiūnas, sukdamas žvilgsnį į šalį.
1: Mano įstaiga ūkiška, politika mums mažiau rūpi, Amnestija rūpinasi visai kita tarnyba.
0: Vargšas atlydęs žmogelis žinoma laukė visai kitokių žodžių, pajuto, kad ponas Viršaitis gali jį atstumti ir nepadėti. Todėl jis ėmė karščiau ir energingiau prašyti.
1: Tamstai visi žinomi, visi pažįstami. O aš ir šiame miestelėje graibaus kaip aklas pirtyje. Nežinau, kur eiti, ką kreiptis.
0: Senis vėl lyg išganimo laukdamas ašarotas akis įbėdė iš šios trobo šeimininką. Tylėjo ir Dominikas Šalčiūnas. Jo galvoje ėmė kirbėti viena gąsdinanti mintis. Juk tas Barzdočius ne šiaip savo atsitiktinis užklydėlis. Jis tiesiai iš miško. Ramunė jį priėmė beveik kaip giminaitį. Labai netikėtai buvo susipinę jų likimai. Atsidūręs pas leitenantą Stepašiną, tardomas senis gali prasitarti apie tokius dalykus, kuriuos reiktų nutylėti. Todėl paprasčiausiai išvaryti senį pro duris būtų neprotinga. Reikia su juo rimtai pasikalbėti. Tegul pernakvoja. Ir raudonoje saugumiečių mūrą nereikėtų skubėti.
2: Na, dabar jau vakaras, po susimastymo pauzės prabilo Šalčiūnas. Visos įstaigos baigė darbą, šiandien nebeverta ko nors ieškoti. Rytoj pabandysim šitą sužinoti, o po to ir pasitarsim ir nuspręsim, ką daryti. Ar sutinki?
0: Raišasis senis apsidžiaugė, net jo sunkiai žvelgiamas veidas nušvito. Gal tik tai Ramunei pasirodė, nes besileidžianti saulė metė pro langą paskutinius spindulius. Patenkinta Šalčiūnaitė šipsojos. Tėvas nesupyko ir neišvijo senio. Gal kaip nors pavyks pagelbėti vargšų žmogui? Jis juk tiek daug iškentė, tegul važiuoja pas savo žmoną. Ar sunku įvykdyti tokį paprastą prašymą? Ramunė daug ką galėtų paaukoti, kad tik taip atsitiktų. Kodėl žmonės tokie negailestingi?
2: Jonė Šalčiūnienė, supratusi, kad reiks Barzdočio apnakvindinti, gerokai susirūpino. Kur jį paguldyti? Žmogus atrodo seniai pirties nematęs, gal ir utėlių turi. Tiesa, šalia virtuvės yra mažas tamsus kambarėlis. Jame sukabinti žiemiškai drabužiai, sukišti kai kurie rakandai, galima ten numesti ant grindų čiužinį, užtiesti paklodę, senis neišlepintas ir permėgos. Tuo labiau, iškilus pavojui, ten galima ir pasislėpti. Kada nežinai, kas pasibels į duris. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Реклама.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Algirdas Pocius, ponė Amnestija. Tesinys. Miškas žinojo tik šlubio slapyvardį, bet juk žmogus turi ir tikrą savo vardą bei pavardę. Apsitrynusiame seno paso lapelyje, kurį po vakarienės užklydėlis parodė Šalčiūnui, užrašyta Simonas Bartkus. Atsidūręs gudakamyje, jis ne šlubis, o Simonas Bartkus. Bet kol šis atgrasus pasaulis į tokį pripažins, dar daug vandens gali nutekėti Merkio ir Nemuno upėmis. Senis nuolankiai padėkojo šeimininkei, kai jį paklojo guolį mažame, tamsiame kambarėlyje šalia virtuvės. Vartydamasis nuo šono ant šono ir negalėdamas naujoje vietoje užmigti, Simonas Bartkus pergalvojo visus šios dienos neįprastus įvykius. Prieš užmerktas akis prabėgo matyti vaizdai tarsi kino filme. Jau įdienojus jis pasikėlė iš bunkerio, rūpestingai uždengė dengti, apibarstė spygliais ir samanom, atsitraukdamas persižegnojo. Užsuko į sodybą atsisveikinti su šeimininke ir pabučiavo jos ranką. Labai ilgas jam pasirodė kelias per mišką. Kelis kartus atsisėdęs ant kelmo ilsėjusi, pasisekė ant vieškelio. Paslaugus kaimietis pavėžėjo beveik iki gudakime. Lazda baksnodama šaligatvį slampinėjo miestelio gatvėmis, pagaliau pavyko surasti viršaičio Šalčiūnų namus. Labai apsidžiaugė, kad duris atvėrė malonioji mergelė Ramunė. Pavaišino skane vakarienę, malonė ir jos motinėlė. A tėvas pasirodė rūstokas, klausinėjo visokius smulkmenų. Tikriausiai aš jam nelabai patikau, bet pažadėjau padėti. Kambarėlis, kur paguldė, mažas ir be langų, perspėjo, kad nereikėtų rodytis pašaliniam žmonėms, jei tokie užklystų į pirmininko namą. Kada pagaliau nebereiks kaip kiškiui visų bijoti. Tokius prisiminimus pervartydamas, viskam galvodamas, senis paglostė savo žilą barzdą ir užmėgo. Atrodytų paprastas dalykas. Vargšas senukas užklydo į namus, paprašė pirmininko Dominiko Šalčiūno užtarimo, o tas pirmininkas susijaudino, susierzino ir tą naktį ilgai negalėjo užmigti, net pyko ant dukters, kad jį taip meiliai svečią sutiko ir matyt vilčių jam suteikė. Turbūt bunkeryje būdama dar kažkokius pažadus jam davė. Kaip dabar suktis? Kur barzdočių dėti? Leitenanto Valerijaus Stepašino murinuką jo nepalydėsi. Pakanka nemalonumo dėl Ramunės. Ypač tėvas sujaudino saugumiečių įtarinėjimai, kad dukra esanti miškinių vado lizdeikos užverbuota agentė. Tik todėl šis paleido mergiotę iš savo gniauštų. Po blogai miegotos nakties Šalčiūnas pasikėlė skaudančią galvą. Paskubom papusryčiavęs jis užkopė į antrą aukštą, kur savo mažame kambarėlyje miegojo Ramunė. Pabudinės dukra davė jai tokį nurodymą. Namų duris laikyti užrakintas, seniui miestą neišleisti, kaip toliau elgtis nuspręs vakare. Staigiai pabudinta, užsimiegojusi mergina ne viską suvokė. Dar norėjo kažko paklausti, bet tėvas jau nubildėjo laiptais žemyn. Atsidūręs svetainėje, Šalčiūnas išgirdo neaišku skrebėsi virtuvėje. Jis pravėrė duris, barzdotas Simonas Bartkus basas tupinėjo prie kriauklės ir įdėmiai apžiūrinėjo krano rankenėlę. Atsigręžęs, žvilgterėjo į namų šeimininką.
3: Nežinau, į kurią pusę pasukti. Vėjau, kad nesugadinčiau.
2: tarė jis poksodamas į blizgantį riestą krano vamzduką. Ar yra vandens? Pas mus kartais jo nebūna. Leis, pažiūrėsiu. Šalčiūnas pasuko rankinėlę, kranas suburbuliavo, sucipė ir paleido ploną srovelę, kaip mažas vaikas į naktipodį. Apsiprausk, štai rankšluostis, aš skubu į darbą, tu į miestą dar neik, vakare pasikalbėsim. Likęs vienas Simonas Bartkus pasijuto laisviau. Pasismagindamas prausė veidą ir sprandą, bet nepastebėjo, kad aplaistė grindis. Susiradę skudurą, rūpestingai jas išluostė. Skrupulingai stengiasi svetimoje vietoje nepalikti pėdsakų, niekur neužkliūti. Smalsumo vedamas buvo atvėręs spintelį ir apžinėjo ten sustatytus indus. Nors pats jau viską praradęs, norėjo šio to pasimokyti iš kitų. Gal dar prireiks? Po ilgų mėnesių praleistų bunkeryje šioje miestietiškoje aplinkoje jam daug kas pasirodė nematyta, neįprasta ir neišbandyta. Bet upinėdamas užkliūdė taburetę, tas subildėsi griuvo ant šono, Simonas susigūžė ir tyliai nusikeikė. Kai durise pasirodė šeimininkė, jis ėmė teisintis. Varga šlubam, nenorom, ką nors ir užkliudau. Niekas, visko pasitaiko ir sveikiems, apramino į Šalčiūninę. Tuoj paruošiu pusryčius. Barzdočių moteris išprašė į svetainę. Simonas nukiūtino prie lango ir įsižiūrėjo į kiemą. Prie ūkinio pastato galo augo gražus, plačiai išsišakojęs klevas. Tuoj senio akise iškilo jo buvusi sodybėlė. Visas kiemas buvo apstotas tokių pat aukštų ir gražių medžių. Kas dabar ten? Akis trauktų nors pasižiūrėti, bet širdis priešinasi. Kam jie dar dilgyti? Simonas apsidžiaugė, kai laiptais iš antro aukšto nusileido Ramunė. Ji buvo apsivilkusi melsvų plonų chalatėlių, gelsvi plaukai, pasidraikę, dar nesušukuoti, skrosteliai įraudę, mėlynos akelės linksmai blizgančios. Ryto saulės apšviesta, mergaitė išdygo prieš akis kaip gėlelė. Tokios jis nematė spingsulės blankiai apšviestoje slėptuvėje. Po valandėlės trijulė pusryčiavo nebe svetainėje, o virtuvėje. Taip buvo įprasta šioje šeimoje. Be to, virtuvės slėptuvėje. Po valandėlės trijulė pusryčiavo nebe svetainėje, o virtuvėje.

Pelniau, kuklinosi Simonas patogiai atsisėdęs į kėdę. Kaipgi, juk paglobojai mūsų dukrelę. Mes labai džiaugiamės, kad jis sugrįžo, tarė Jonė Šalčiūnienė, statydama ant stalo arbatinuką. Čia ne mano, o vado Lizdeikos valia. Nesvarbu, Ramunė mums papasakojo, kad požemio slėptuvėje tamsta labiausiai mokėjo ją paguosti. Na, man buvo malonu su ja pasikalbėti. Ji protinga mergaitė. Ramunė net iškaito nuo tokio pagyrimo. Jis stengiasi patarnauti miško svečiui, pasiūlė jam duonos, pripylė į podelį arbatos. Sušveitęs omletą ir išgėręs arbatos, Simonas pastebėjo, kad šeimininkė po valgio baltą servetėlę nusišluosti lūpas. Ta pati padarė ir jis. Gerai, pasistiprinau. Dabar reikėtų bandyti surasti, kur sėdi ta ponia amnestija. Jam dar bunkeryje šis žodis pasirodė panašus į moters vardą. Pajukaudamas jis ėmė sakyti, kad legalizuotis kviečia kažkokia moteriškė. Įsivaizdavo, kad tai bus aukšta, gerokai stora, malonaus žvilgsnio ponia. Nenoriu būti jums našta. Ačiū už malonę nakvynę ir pavaišinimą, dar pridūrė senis. Jis pasikėlė nuo kėdės ir klūpčiodamas kėplino į svetainę, kur kampe jo laukė lazda su užmauta zuikinė kepurė ir ant grindų numesta drobinė terba. Jonė Šalčiūnienė susijaudino. Juk vyras liepė šiandien miško svečio dar neišleisti miestą. Ji prisivijo senį. Simonai, neskubėk. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Nenoriu būti jums našta. Ačiū už malonę nakvynę ir pavaišinimą, dar pridūrė senis. Jis pasikėlė nuo kėdės ir klupčiodamas kėplino į svetainę, kur kampe jo laukė lazda su užmauta zuikinė kepurė ir ant grindų numesta drobinė terba. Jonė Šalčiūnienė susijaudino. Juk vyras liepė šiandien miško svečią dar neišleisti miestą. Ji prisivijo senį. Simonai, neskubėk. Pirmininkas prašė palaukti jo sugrįžtant. Jis nori viską išsiaiškinti. Gal suras geresnį išeitį?
1: Ale, kad aš nebenoriu jūsų trukdyti. Bandysiu pats tą šuns mazgą atrišti,
0: atsikalbinėjo barzdočius, jau suėmęs už lazdos galo.
1: Nu, eisiu į tą stribokinę ir pasakysiu, imkit mane ir siūskite tiesiai į Siberiją. Arba pribaikite čia pat. Aš nieko nebebijau.
0: Ne, ne, ne, užprotestavo šeimininkė. Ji net įsikybo miško svečio parankę. Sulauksim sugrįžtančio mano vyro. Gal jis parneš kokių nors geresnių naujienų? Moteris atėmė iš senio rankų lazdą ir vėl ją pastatė į kampą. Simonas Bartkus buvo nustebintas tokio šeimininkės ryštingumo. Jis nemokėjo priešintis moterims. Valandėlė stovėjo sutrikęs, žodžiu neištardamas.
1: Net nebežinau, ką ir daryti,
0: sumurmėjo pro žilus ūsus.
1: Peržegnokit ir išleiskit. Juk turit savo rūpešių.
0: Praradęs lazdą, senis pasijuto nuginkluotas. Norom, nenorom, turėjo paklusti. Žinoma, skubėti nėra kur. Amnestija palauks. Jis tik stebėjosi, kodėl Šalčiūnai taip susijaudino. Juk nebūtų čia užsukęs, jei neramūnė. Ji kalbėjo, mano tėvas labai geras, jis tau padės. Vargšelė, gal tu ir tikėjo. Bėdos prispausta griebėsi šiaudą. Simonas per vakarykštį pasišnekėjimą vakarienės metu pajuto, kad ponas pirmininkas yra labai susirūpinęs ir net susierzinęs. Kažko bijo. Matyt, gudakemija yra už jį galingesnių. Senis dar bunkeryje girdėjo, kad čia siautėje kažkoks leitenantas Stepašinas su savo sėbrais. Tikriausiai Šalčiūnas jo ir bijo. O man ant jų visų nusispjauti. Aš nieko nebebijau. Pats noriu, kad mane ištremtų į Siberiją. Rytoj būtinai kulniuosiu ieškoti savosios laimės ar nelaimės. Juk per radiją taip gražiai ištriubijo apie amnestiją. Mintimis šitaip tvirtai nusprendęs, šlubis Simonas nebežvilgčiojo į atimtą lazdą, nukrypavo prie svetainės stalo ir atsisėdo į kėdę. Akis užkliuvo už numesto žurnalo su gražiais spalvotais paveikslėliais. Be akinių galėjo perskaityti tik tai, kas parašyta didelėmis raidėmis. Po ilgų mėnesių praleistų požemio slėptuvėje jam viskas buvo labai įdomu. Jautėsi taip, lyg keliautų poniškoje karietoje ir žvalgytųsi pro langą. Kai Jonė Šalčiūnė neatsiprašiusi, išskubėjo į savo darbą mokykloje, sakė, kad reikia pasiruošti mokslo metams, užklydėlis barzdočius liko Ramunės globoje. Su šia malone mergele Simonas Bartkus jau buvo apsipratęs miško bunkeryje. Todėl apsidžiaugė, kad galės vėl su ja laisviau pabendrauti. Nors tik kelios dienos kartu buvo praleistos požemyje, bet to užteko, kad Ramunė tapo artimesnė. Beveik kaip giminė, tarsi būtų gavusi ir slaptus miško pašventinimus. Mergina pastebėjusi, kad senis sudomina žurnalas, atnešė jam dar keletą. Pati vis dingdavo savo kambarėlį antrame aukšte. Ten buvo jos knygos, užrašai, kuklus papuošalai, visas mažas jaukus merginos kasdienybės pasaulėlis. Bet pasėdėjusi valandėlė prie knygos, vėl atsirksėdavo ją pačią. Rūpėjo žvilgtelėti, ką veikia miško svečias.
1: Pasėdėk su manim, papasakok, kokios naujienos gudakimyje, paprašė Simonas, kai Ramunė pasirodė svetainėje.
0: Nežinau, kas tams tai būtų įdomu. Paklausė mergina, atsisėdusi prie stalo, apskleisto senai žurnalais. Man rodos, nieko naujo neatsitiko, kol aš tupėjau jūsų bunkeryje. Tie patys darbai ir vargai.
1: Ar prie tavęs nesikabinėjo inkavedistai, kai sugrįžai?
0: Ramunė sutriko. Pabejojo, ar galima viską atvirai papasakoti. Tik valandėlė patilėjusi atsakė. Tardė. Jie negalėjo suprasti, kur buvau dingus ir kodėl išlikau gyva.
1: Ar nemušė?
0: Toliau domėjosi barzdočius. Leitenantas Stepašinas jau buvo užsimojęs tvoti per galvą, bet susilaikė. Prigrasino, kad namuose apsigalvočiau ir kitą kartą viską atvirai prisipažinčiau.
1: Budeliai,
0: trumpai burptelėjo Simonas Bartkus ir susimastęs nutilo. Pagalvojo, kas jo paties laukia. Ramunė žvelgė į senio paslaptingą ir sunkiai skaitamo veidą, jei kilo mintis šio to pasiteirauti. Simonai, ar tau nebus baisu nueiti į jų būstinę? Žmonės prakeikia tą jų namą ir pro šalį praeina netvirpėdami. Barzdočius kilstelėjo galvą ir lik nustebęs pažvelgė mergainos akis.
1: Juk paskelbta amnestija, rūšiai tarė jis. Jie neturi teisės prie manęs kabinėtis. Tegul nebando.
0: Taip turėtų būti, bet bijau, kad jie nebus tokie malonus, sobėjau į Ramunę. Simonas Bartkus susijaudino, net jų akis piktai sužaibavo. Jis tvirtai pareiškė.
1: Jei mane tardys ir kankins, patys pasigailės, aš nieko nebebijau, net mirties. Jauni žūsta, o aš juk jau senis.
0: Po šio karšto prisipažinimo Simonas Bartkus pasisuko šonu, kad geriau jį visą matytų Ramunė. Pasilenkęs jis abiem rankom kilstelėjo savo raišosios kojos, kelnių klešnę. Nuo pamatyto vaizdo mergina apstulbo ir visa sudrebėjo. Prie vyro kojos kaspinais buvo pritvirtinta granata.
1: Žūsiu aš, bet ir klius jiems,
0: ryštingų balsų užbaigė savo pagrasinimus barzdočius. Paskubom sutvarkė kelnes, baisaus sprogmens kaip nebūta. Tiesiai atsisėdęs ant kėdės, Simonas Bartkus kažkaip ypatingai susikaupęs įsistebeilijo į langą. Šią akimirką nežinia, kokiuose toliuose klaidžiojo jo mintis. Žurnalais nebesidomėjo, pasikasė pakaušį, kažko ieškojo savo drobinių marškinių kišenėje. Žvilgtelėjęs į persigandusią Ramunę įstarė.
1: Apie tai, ką matėjai, tėvams nepasakok. Tegul tai lieka mūsų abiejų, partizaniška paslaptis.
0: Bet mergina dar nepaėgė atsitokėti nuo patirto siaubo. Išpūtusi akis jį tik spoksojo į barzdočių, lūpos sustingo, kad net žodžio nepaėgė ištarti.
1: Matau, tu labai išsigandai, susirūpino miško svečias. Nesibaimink. Tikėkim, kad viskas užsibaigs laimingai, tik paskelbta amnestija.
0: Apramindamas mergiotė Simono savo šiurkščią sunkią ranką uždėjant jos peties. Aš eisiu į savo kambarėlį. Pagaliau virpančiomis lūpomis sušnibždėjo Ramunė. Ji pasikėlė nuo stalo ir atsargiai, lik braukdama per minų lauką, nutolo prie laiptų.
2: Girdėjote radio knygą.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Ginkluotės ir karinės įrangos pirkimo audit atlikusi valstybės kontrolės skelbia, kad kiek mažiau nei pusės įsigijimo derinimo procedūros užtruko nuo mėnesio iki daugiau nei metų. Anot auditorių, tai lėmė neišsamus pirkimo procese dalyvaujančių subjektų funkcijų reglamentavimas vidaus teisės aktuose, patariamosioms grupėms faktiškai suteiktos sprendimų priėmimo teisės bei atsakomybių išskaidimas reikšmingai lemia strategiškai svarbių pirkimo proceso trukmę ir vilkina pačius įsigijimus. Nuo šių metų lapkričio mėnesio Klaipėdos rajono gyventojams nebebus siunčiamos popierinės sąskaitos už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos. Vietoj jų klientai sąskaitas galės gauti elektroniniu paštu arba per savitarnos svetainę. Gyventojams neturintiems galimybės naudotis internetu, informacija apie mokėtiną sumą bus siunčiama SMS žinute, o už suteiktas paslaugas bus galima atsiskaityti, naudojantis kliento kortelę. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pakeitė šilumos kainų nustatymo tvarką. Nuo lapkričio kuro sąnaudoms riboti bus naudojama ne vidutinė metinė, o bus ketvirčio kuro kaina. Pagal iki šiol galiojusią tvarką, tais atvejais, kai šilumos tiekėjų patirtos kuro sąnaudas reikia riboti, jos buvo vertinamos pagal vidutinę metinę kuro kainą. Nuo lapkričio pirmos dienos tam bus naudojama atitinkamos kuro rūšies vidutinė ketvirčio kaina. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, duomenų analizės ir vertinimo departamento direktoriaus teigimo, dėl to apskaičiuojant šilumos tiekėjų ir nepriklausomų šilumos gamintojų leistinas pajamas, bus naudojami naujesni duomenis apie kuro kainas. Iš Klaipėdos uosto jau išplaukė pirmieji šių metų grūdų derliaus kroviniai. Anot uosto direkcijos šių metis naujo derliaus grūdų krovos sezonas Klaipėdos uoste prasidėjo kiek anksčiau nei pernai, o šiuo metu krova jau įgavo pagreitį ir prasideda sezono pikas. Gelbėtojų komandos šiandien skubėjo ieškoti daugiau nei 1000 dingusių žmonių Nepalo ir Tibeto pasienyje, kur staigus potvyniai ir nuošliaužos nusinešė mažiausiai 165 žmonių gyvybės, bei nušlavė ištisus kaimus. Turizmo tarnybos atstovas teigia, kad tarp šių turistų yra ir Lietuvė. Musoninės liūtis nuo birželio iki rugsėjo Pietų Azijoje nuolat sukelia pražutingus potvynius ir nuošliaužos. Didžiausios Kazachstano naftos perdirbimo gamyklos atsisakė tiekti benziną Rusijai dėl sankcijų grėsmės. Stambiausios Kazachstano naftos perdirbimo gamyklos neišnaudojo joms skirtų kvotų tiekti benzinui į Rusiją. Be to, Kazachstano rinkoje šiuo metu jaučiamas degalų trūkumas. Paklausa sezoniškai didelė, o kaimininės šalis, kaip ir Rusija, susiduria su stygiumi. Lenkija pasieks dar 5 F-35 naikintuvai. Gynybos ministro teigimu tai sustiprins ne tik karinių oro pajėgų pajėgumus, bet ir visą saugumo sistemą. Dabar Lenkija iš viso turės 8 F-35 naikintuvus. Baltarusijos piliečiai, kurių pasų galiojimas yra pasibaigęs, gali gauti ir prasitęsti leidimus gyventi Kipre. Šalies valdžios institucijų sprendimas įsigaliojo 2026 metų gegužę. Vaikai gimę Kipre gyvenančiose Baltarusijos piliečių šeimose, negalinčiose įforminti jam baltarusiško paso, galės gauti leidimą gyventi Kipre išduoto gimimo liudijimo pagrindu. Tokiose šeimose abu tėvai turi būti Baltarusijos piliečiai.
1: Sportas.
0: Lenkijoje tęsiasi pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo čempionatas. Šiandien 500 metrų atrankos plaukimuose dalyvavo dvi Lietuvos įgulos, abi patekusios į pusfinalius. Kanojininkai Henrikas Žustautas ir Vadimas Korobovas savo atrankos plaukime buvo treti. Kovas dėl medalių tęs ir 500 metrų rungtyje startavusi Lietuvos dvivietė baidarė Simonas Maldonis ir Andrėjus Solynikas užėmė penktą vietą savo plaukime. Šiaulių krepšinio komanda sėkmingai pradėjo kontrolinį rungtynių maratoną. Dariaus Songailos auklėtiniai pasiekė pirmąją pergalę savo sirgalio akivaizdoje 117-99 įveikdami Valmieros Glass Via krepšininkus. Ir apie orus. Penktadienį išliks sausa, debesų danguje plauks nedaug, tad bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Mažai debesuota naktį temperatūra žemės iki 7-12, kuri šinerijoje iki 13-15 laipsnių. O penktadienio dieną džiugins 20-25 laipsnių šiluma. Šeštadienį numatome pokyčiai, sausus orus keis drėgnesnė. Tačiau naktį, nors debesys tankės, lietaus tikimybė dar bus nedidelė. Atvės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelį rajonų numatome trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Oras sušils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje iki 24-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Prasideda laida Vartai 5 puses. Studijoje yra Rasa Karpavičienė. Ir šiandieną, mėly, kviečiu jūs prisiminti vyresnę kartą arba jaunesnę kartą prisiminti senelių pasakojimus apie tai, kaip seniau vykdavo pasilinksminimai. Na, tai ko gero apibūdinamam vienu žodžiu – vakaronės, vakaruškos, žaidimai įvairūs. Ir iš ties mokėjogi mūsų seneliai linksmintis neprasčiau nei mūsų dienų jaunimas. Iš ties pamenu pati savo senelių pasakojimus ir mamos pasakojimus, kaip tos vakaronės vykdavo, kokiu šokiu šokdavo, kokie muzikantai grodavo. Ir visada su tokiu pasigėrėjimu, su tokiu akių žibėjimu, gal taip pasakyti reikėtų. Iš ties tos vakaronės atkeliavo ir į mūsų dienas, niekur jos neprapuolė, tiesa buvo prapuolusios. Tos 50 metų, ko gero, gal šiek tiek mažiau, bet tikrai vyko jų mažiau, bet atgimusios jos ir vyksta mūsų dienomis įvairiose Lietuvos vietose ir miestuose ir miesteliuose. Ir tai labai labai džiugina. Na, apie vakaronių tas tradicijas, apie tai, kaip vakaronės vyksta Lietuvoje ir Kaune, pasakosime šioje laidoje ir kalbėsime su mūsų pašnekovais. Su vienu pašnekovu kalbėsime telefonu, kitas yra mūsų studijoje. Tai yra Justinas Meškauskas. Labas, Justinai.
4: Labą dieną.
3: Tai kai klausia Justino, kaip jį pristatyti šiandieną laidoje, tai taip sutarėme, teisingiau net ir nesutarėme, bet jis labai smagiai nusišypsojo ir sakė, kad na, gal tik tu ir taip, ir šokio entuziastas, ir tradicinių vakaronių dalyvis, ir tradicinių šokių šokėjas, ir tautinių šokių šokėjas. Na, iš tikrųjų galima sakyti, kaip tik, na jo, vėl Justina šypsosi. Iš ties, ar tinka šitie visi pristatymai?
4: Sakyčiau, taip tinka.
3: Na va, gal dar kažką reikia pridurti prie tų.
4: Ne, čia jau labai Pakankamai,
3: na, iš tikrųjų, Justinas šiandieną mūsų laida kaip tas tikras vakaronių liudytojas, liudininkas ir netgi organizatorius.
4: Taip.
3: Taip. Tai, Justinai, pirmiausia, ir noriu klausti, kaip čia taip nutiko? Šokote ir pradėjot net organizuoti pas vakaronės. Kodėl?
4: Nes pamačiau tiesiog, kaip smagu žmonėm yra sudalyvauti vakaronėse ir tiesiog norėjau pats prisidėti prie kokios nors vakaronės sukūrimo, o ne tik būti dalyvis kitose.
3: Ar tai reiškia, kad per mažai vakaronių?
4: Taip, tikrai. Kaune tikrai per mažai.
3: Na, tai ar per retai jos, ar vietų per mažai? Nes, kiek žinau, yra organizuojama ir folkloro kolektyvai organizuoja vakaronės, ir Goštauta, ir Zamenhofo gatvėje būna vakaronės. Vis tiek neužtenka. Noris daugiau.
4: Jo, norėtus daugiau. Kaune pagrindė vakaronės, tai būdavo dvi. Tai Goštauta stabiliai kartą per mėnesį ir Zamenhofo gatvėje irgi kartą per mėnesį. Bet kokios šiaip vietos, kad bent jau nu kokią kartą per savaitę, kaip pavyzdžiui Vilnius turi, tai Kaune nebuvo. Dėl to vasara buvo labai smagu, kai įvyko dažniau vakaronės.
3: Bet vasara atostogauja žmonės, susirinkdavo vis tiek?
4: Kai vakaronės vyko darbo dienom, kai ne savaitgalį žmonės išvažiavę, tai buvo tikrai ganėtinai daug žmonių.
3: Darbo dienom nesusirinka, nu šaunu.
4: Taip, darbo dienos vakare, po darbų, atsipalaiduot.
3: Tai kur tas vakaronės vyko?
4: Buvo čia prie karo muziejaus.
3: Vienybės aikštėj.
4: Taip, Vienybės aikštėj.
3: Nu, super. Tai tokios vakaronės, apskritai, gal pirmiau taip paklausiu, Justinai, na, esate tautinių šokių šokėjas.
4: Taip.
3: Ar buvote prisilietęs prie folkloro, ar buvote šokėjas galbūt ir tradicinių šokių iki vakaronio šių?
4: Ne, mano folkloras ir tradicinių šokių kelionė prasidėjo būtent su vakaronėm. Kai mane draugė pakvietė jas ir ten tada išbandžiau kelis kartus ir tada tai patiko, kad tai tapo laisvalkio pramoga numeris vienas.
3: Nuo kada? Nuo
4: maždaug prieš 1,5 metų.
3: Tai čia dabar daug ar mažai? Kaip čia dabar matuojant tomis vakaronėmis?
4: Sakyčiau, dar realiai nedaug, nes žinau žmonių, kur ir apie 10 metų jau šoka.
3: Oho, juolab, kad Kaune vakaronės vyksta jau ko gero 15 metų.
4: Taip, jau apie 15 metų vyksta, bet manau, jos niekada nebuvo tokios populiarios kaip dabar.
3: Kiek susirinka žmonių maždaug į vakaronės?
4: Nu, toj, kur aš suorganizavau, tai buvo tarp 50 ir 60.
3: Oho.
4: Tai kaip darbo dienos per kaip pirmadienio vakarui, tai, sakyčiau, tikrai buvo labai neblogai.
3: Na, skaičiai tikrai stulbinantis ir man taip atrodo, nes, kaip sakote, darbo diena ir vasara ir tiek žmonių susirenka, tai nuostabu. Gal pasiklausykime vieno šokio dabar tiems skaičiams truputėlį apgalvoti ir susitiksime vėl čia laidoje Vartai penkias pusės.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo octenidine Klosterfrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Girdėjote reklamą.
5: Taigi, tęsime mūsų pokalbį su Justinu. Justinai, žinau tikrai, kad į vakaronės, didesnės vakaronės, kai vyksta vienoje ar kitoje Lietuvos vietoje, atvažiuoja irgi suplūsta iš visos Lietuvos šokėjai. Ar pats taip pat keliauji per Lietuvą į tas vakaronės, kur kas vyksta?
6: Taip, esu sudalyvavęs keliose iš jų, turbūt viena didžiausia tokio vakaronė, ilgiausiai trunkanti, tai vyksta Valakėliuose, tai jinai buvo jau du kartus per vasario 15 dieną, tai ten, atsimenu, šokiai truko iki 5 ryto.
5: Tai naktišokiai tiesiog.
6: Čia yra naktišokiai, truko iki dar ilgiau negu iki 5, bet ten jau man jau net baigėsi jėgos, tai penktą dar reikėjo grįžti, tai 5 valandą išvažiavom iš ten, bet ten tai tikrai labai daug buvo žmonių, realiai sakyčiau, vienas didžiausių renginių Lietuvoje, koks yra buvęs naktišokių. Tai taip, ten žmonės realiai susirenka iš visos Lietuvos.
5: Tai, sakai, daug žmonių, tai jau čia 100 skaičiuojam?
6: Nu čia realiai taip, ten jau buvo, sakyčiau, apie 150, kai nieko.
5: Tai kas tos vakaronės šių laikų jaunimui? Aš suprantu, senais laikais vienintelė turbūt pramoga buvo šokiai, vakaruškos, kaip sakydavo seneliai, į vakarušką susirinkti, pabūti, pabendrauti, bet dabar šiais laikais 21 amžius, technologijos, pramogų, na, kur nori ten pasisuksi, visur pramogos, visur linksmybės ir štai tradicinių šokių vakaronės. Kas tai per reiškinys?
6: Na, pagrindinis dalykas, kas tai reiškinys galėtų būti, tai yra tiesiog bendravimas su bendraminčiais, nes tai yra labai sociali aplinka, kur žmonės susirenka pabendrauti, prabūti, smagiai praleis laiką, tai čia turėtų būti pagrindinė priežastis, kodėl žmonės renkasi. Jeigu tik ateit ir tik pašokti ir eit namo, tai nebūtų toks kabinantis procesas. Bet kai ten galima pabendrauti su žmonėm ir po to ne tik per vakaronės, bet ir po vakaronių su jais kažką paveikti, taip aš susiradau tikrai ne vieną draugą, kur labai smagiai leidžiam laiką. Ar būtent dabar mano gyvenime pagrinde laiką leidžiu su žmonėm ir šokiu. Tai ne tik per šokius, bet ir kitur. Tai buvom jau susiorganizavę kelionę po Europą, pasivažinėjom, šiaip leidžiam laiką įvairiai. Tai labai tokia, tie vakaronės labai puikiai tokia galimybė ir praplės bendraminčių ratą ir susiras naujų draugų ir kitaip praleisti smagiai laiką.
5: Mm-hmm, tai bendruomenė susibūrusi
6: taip.
5: Tokia ir bendravimo forma. Na, kaip pasakodavo seneliai, aš dabargi vėl bandau lyginti anų laikų vakaronės ir šias, tai jaunimas šokdavo, vyresnieji susėdė žiūrėdavo ir žiūrėdavo ne šiaip savo, jie žiūrėdami nuspręsdavo ir ar tinka tas vaikinas tai merginai, o gal šitie būtų gera pora, nes taip nužiūrėdavo ir kur piršlius reikia siūsti. Tuo tarpu vaikai irgi dalyvaudavo žiūrėdami, tiesiog, ne, gal šokiams vietomis neužtekdavo, bet jie būdavo kur nors kamputė arba ant pečiaus ir žiūrėdavo, stebėdavo, kaip visi šoka. Ir čia vėl buvo tokia tarytų mokykla ir mokėsi bendravimo, ir mokėsi šokių žingsnelių, ir mokėsi tos pagarbos vienas kitam. Tai, na, tokia na, iš tiesų, mokykla buvo vaikams, nes vaikai natūralioje aplinkoje augdami, natūraliai matydami šokius, dainas girdėdami, jie visą tą perėmė tiesiogiai. Kaip mūsų vakaronėse, ar būna stebėtojų ir ar būna tų vaikų, gal atvažiuoja žmonės ir su savo vaikais ir jie taip pat įsijungia arba stebi?
6: Dėl stebėtojų tai tokių kaip konkrečiai nėra, bet dažniausiai nauji žmonės, kurie ateina į vakaronės, pirmi žingsniai vakaronės dažniausiai būna labai nedrasus, tai žmonės dažniau yra linkę pažiūrėti iš šono, tai neslėpsiu, kad man buvo panašiai pačioj pradžioj, nes kai nesi pratęs dalyvauti vakaronėse, tai nėra pats drąsiausias momentas kvies kitus dar nepažįstamų žmonės šokti, tai vis tiek užtrunka šiek tiek laiko, kol jautiesi drąsiau, tai tokie žmonės pažiūri iš pradžių, pašoka kelis šokius, tada vėl pažiūri, o su vaikais tai mane net nustebino, kaip Lietuvoje ganėtinai populiaru yra šokiai tarp vaikų, nes žinau, yra Kaišiadoryse kolektyvas Žilvita, kuris labai integruoja, labai turi labai daug didelį narių skaičių turi ir ten daug vaikų iš kelių mokyklų, man atrodo, šoka intensyviai, jie susiorganizuoja net savo šokius kartą per metus Kaišiadoryse, tai ten irgi galima labai daug vaikų pamatyti šokančių dar mokyklinio amžiaus, tai tikrai smagu matyti, kas vyksta Lietuvoje.
5: Mhm. Tai kurie pagrindiniai tokie taškai, kur vyksta vakaronės?
6: Dėl pagrindinių taškų, tai sakyčiau, yra Vilnius, nes ten vyksta šokiai kiekvieną antradienį.
5: Kiekvieną antradienį, kas savaitę mėgojasi Vilniečiams pusekas.
6: Vilniečiams labai sekas.
5: Tai vat, čia ir turbūt atsakymas į tą pasakymą, kad per mažai Kaune vyksta vakaronių.
6: Kaune per mažai.
5: Na, bet turime kelias vietas, organizatorius, kurie organizuoja Kaune tas vakaronės, tai jau yra gerai. Justinai numatęs ir kitais metais rengti vakaronės, ruošti, organizuoti?
6: Tai žinoma, tai vakaronėm tai reikia tiesiog gero oro ir važiuojam.
5: Aš žinau, kad netgi pasišokimai, gal negalima pavadinti to vakaronėmis, bet dienos pasišokimai vyksta netgi Kauno perijose požeminėse. Tai ten tikrai būna, kaip pasakoja vienas iš organizatorius Kalmantas, tai sako, tik susiskambinam telefonu ir kas iš paskaitų, kas per darbo pertrauką pietų, tai vat kažkas per pietus valgo arba sėdi ir kolegas apkalbinėjo, o jie staiga subėgė kurio nors požeminio perėjo ir smagiai pasišoka kokį pusvalandį ar valandą. Taigi vėl toks puikus, na, pietų laiko leidimo būdas. Ar gal teko sudalyvauti tokiam pasišokime?
6: Tokiam, kad Kalmantos organizuotų per pietus, man neteko, bet esu aš ne kartą su draugu pažeminiai perį grojęs įvairius ten šokius, tai būna, kai draugai irgi susirinko, irgi pašokdavom, tai irgi pažeminiai perį visai smagu būdavo.
5: Na, ar kaip praeivių pasitaiko, kaip jie žiūri į to šokėjus?
6: Praeiviam įdomu, kas ten vyksta, žmonės sustoja, pafilmuoja, nes toksai atrodo tipiniam žmogui dažnai nematytas reiškinys.
5: Na, aš manau, labai norėčiau ir aš kada užtaikyti tokį šokius einant per požeminę perėją. Gal kada ir pavyks, tai labai džiugu.

0: Na va, smagi šokių pasiklausėm, šokių dujelis. Šokamas vakaronėse dujelis?
1: Taip.
0: Labai įdomus pavadinimai šokių, šiaip, kai pradedi analizuoti tos šokius, tai, na, tokių yra keistų ir atrodo kitą kartą ir juoką sukeliančių pavadinimų. Na, dujelis, tai, žinoma, nėra juokingas, ne iš tų, bet yra ir barborytė, ir na, pačių įvairiausių, ir kiškelis, tokis, atrodo, na, kodėl kiškelis, gal ten strikinėti labai reikia, na, bet visada susimastai. Na, bet noriu paklausti, Justinai, atėjote iš tautinių šokių, na, sakau, atėjote, tiesiog prie, iki to laiko šokote tautinius šokius ir staiga susižavėjote tradiciniais. Staiga ar ne staiga, nežinau, kaip čia buvo, sakėte, pajutote tą tokį pojūtį. Ar reikėjo kažkokių tai pastangų išmokti tradicinius šokius? Nes jie turbūt ir skiriasi tautiniai ir tradiciniai. Ar yra skirtumas didelis?
1: Yra skirtumas ir ganėtinai nemažas, nes tradiciniai šokiai tai labiau tokie prieinami visiems, o tautiniai jau yra kur kas atingesni, skirti pasirodymam, ten juos išmokti užtruktų tikrai palyginus nemažai, gal net kelis mėnesius, tai patėjusi kolektyvą, kad jau koncertas sudalyvau, tai būtų keli mėnesiai darbo minimum, sakyčiau, o tradiciniai šokiai priešingai, ten praktiškai atėjus jos galėtų pašokti bet kas, kad ir tą pačią dieną, bent jau daugumai iš jų.
0: Na, mokymai vyksta prieš tai dar netgi tiems, kas ateina pirmą kartą turbūt prieš vakaronės.
1: Kai kuriuose vakaronėse taip organizuojame mokymai.
0: Kokia valanda iki vakaronės tiems naujokams. Iš tikrųjų ateina daug tų naujų žmonių į vakaronės, kurie ateina į tos mokymus, pasimokint trupučiuką.
1: Na, aš mokymuose nelabai einu, nes ten jau beveik viską žinau, tai nepasakysiu apie šitą, bet manau naudingas dalykas.
0: Būtinai reikia turbūt, na, nes aš tai eičiau tikrai į tos mokymus prieš vakaronę, nes, na, tikrai ausis dabar dega iš gėdos, bet tikrai esu stebėtoje tų šokių, kai tenka nuvažiuoti ir filmuoti laidą iš kartos į kartą, tai dažnai matau ir tokių daugiau žmonių, kurie stebi, nėra drąsus, bet iššokti, na, vis turi svajonę, kada nors išmokti ir visada sakau, nu, kada nors aš tikrai atvažiuosiu į vakaronę pašokti, tai, o dabar garsiai tai pasakiau, tai jau dabar turėsi atvažiuoti.
1: Gerai, rytoj.
0: Rytoj vakaronė.
1: Taip.
0: Kur?
1: Rytoj vakaronė bus prie Kauko laiptų, Kaune.
0: Kokia unikali vieta? Žaliakalnis ant Kauko laiptų, prie fontano, taip?
1: Taip.
0: Na tai kas organizuoja šią vakaronę?
1: KTU kolektyvas Goštauta.
0: Goštauta, su giliom tradicijom. Aš labai noriu, kad mes pasikalbėtume su šio kolektyvo vadovu, Sauliumi Lipinsku. Gal taip ir padarykim. Pasiklausykime dabar kadrilio ir mes pabandysime su Sauliumi susisiekti.
2: Kadrilis! Pirmas triopas pasivaikščiai.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Na štai nuskambėjo kadrylis ir dabargi sveikiname su folkloro ansamblio Goštauta vadovu Sauliumi Lipinsku. Labą dieną, Sauliau.
2: Labą rytą, labą rytą.
1: Na tai girdėjau, vakaronė vėl nusimato. Tai sakykite, kaip dažnai jūs rengiate vakaronės Kaune ir kurioje vietoje?
2: Labai, labai džiaugiuosi, kad tos mūsų vakaronės vyksta, mūsų entuziastų ansambliokų va yra. Ir mes tai stengiamės, kad mėnesį vis padaryt, o kai geras oras, tai labai, labai geras ūpas būna laukia pašoks. Kaune labai puikiai vieta yra Kauno Kauko laiptai. Nu, tokia tikrai, tikrai žavinga vietelė, Žaliakalnį. O jeigu jau oras, tarkim, ten oras neleidžia lietus, arba jau šaltų metų, tai tada jau mūsų KTU universitetas pagerbė išduodamas visai gerą salę.
1: Sauliau, sakykite, kiek jau metų ar suskaičiuojate vyksta tos vakaronės jūsų? Ar lauke, ar viduje, bet vakaroniaujate?
2: Na, žinot, šitas metų skaičiuosi visiems taip, kaip tartum ir gražu, bet, na kaip, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę dar ir prieš truputėlį, tai prasidėjo šitas atgimimo sąjūdžio ir judėjimas ir labai daug ansamblių kai kūrėsi pačiu tuo metu. Aišku, turėjo užtaisą ir prieš tai, bet kaip dariniai susikūrė labai dažnai 1987-89 metais. Jeigu aš tau nuo 87 metų va jau juda ir vakaronės darydavo pradžiai, paskui apie 2000-osius buvo truputėlį apstoja, o jau nuo kokių ten 2004 metų, tai turbūt mes tai pastoviai darom.
1: Susirenka daug jaunimo į vakaronės. Ar tik Goštauta ir priimat visus, kas nori?
2: Goštauto šokiuose mes visą laiką stengdavomės daryti kuo labiau viešos. Nes tų šokių matot, na Kaune pačiam, nu šiuo metu jau irgi ilgą laiko starto, tas pastovumas, toks viešų šokių pastovumas, jisai buvo, na Goštautą mes darydavom, paskui jau tautinius instrumentų muziejus daro. O kiti ansambliai irgi daro tos šokius, bet jie būna taip, na, prie progos, sakykime, taip susiję su kažkokia proga ir tas pastovumas jis toks, nu, lyg ir pastoviai daro, bet data, tarkim, būna atsitiktinė, tai ją sugauti gali tie žmonės, kurie daugiau mažiau domisi. Tai vėl kitas atsiranda su to tokiu pastovumu, toks tartum ir sunkumas su pastovumu, nes, nu, čia kaip ir įsipareigojimas, nu,
1: be abejo.
2: Kaip ir vertybės, tam tikras darbas išeina, bet kas mėnesį tai nėra darbas. Dažniau tai jau, aš jau galvoju, kad Vilniuje ten jie gerokai dirba, kai kas savaitę daro.
1: Na, bet turbūt jau ten ir pasiskirsto darbus žmonės, aš taip įsivaizduoju. Na, o sakykite, žinau, kad rengiate ir po Liepomis Pelėdų kalne šokius savo ir dabar jau kurį laiką ant Kauko laiptų. Kaip reaguoja į jūsų šokius praeiviai? Galbūt prisijungia?
2: Atsiprašau, jūs sakėt moksleiviai?
1: Ne, praeiviai. Tie žmonės, kurie tiesiog eina pro šalį ir o čia šokia.
2: Na, žinot, tie praeiviai, va, kaip linkėjimai jūs įmonu, aišku, tas pažįstamas. Goštautoj mes, nu, kaip ir tokiuose viešose praeinamose vietose, kaip ir dažniau nerengiam. Nes šita Kauko laipto aikštelė, tai ten yra, na, ten žmonės gyvena, ten gyvenamasis rajonas, bet ten nei mašinos ten labai važiuoja. Nu, žmonės tie praeiviai, tai kas kokį šuniuką vedžioja.

0: daugiausiai tai, na, daugiausiai tai yra toks, na, gan ramus rajonas. Jeigu darai šokius pačiam, nu, va, miesto centre, va, kaip sakė, Vienybės aikštėj ar Kauno požeminiai perėjoj, Vilniaus gatvėje, tai yra tam tikras jau, na, aš jau pats improvizuoju truputėlį, tai jau yra tam tikras vos ne meno rūšis jau. Nu, tu tam tikrai, vat, išneši tą folklorą, nu, tiesiog žmonėms veidą parodai tokiu stambiu planu. Ir, na, jį galima, nu, net sakyčiau, įsivaizduoti tai prie, kaip tam tikrą saviraiškos formą. Ir
1: švietėjišką, netgi sakyčiau.
0: Ir iš viešumą ir parodyti tai, ko taip dažnai, nu, nepamatysi, neišgirsi.
1: Taip, iš tiesų.
0: Tam tikras pasipriešinimas toks, irgi jaunatviškas tam tikras pasipriešinimas.
1: Na, tai žavu labai. Sakykite, ar turite savo šokėjus, tokius nuolatinius, kurie groja ir šoka? Norėjau sakyti muzikantus, pasakiau šokėjus, bet ir tuos, ir tuos.
0: Oi, tie vakaronių rengėjų šokėjus, tai visada dalinasi. Bet, nu, bet nes tie veidai, kurie ateina į vakaronės, jie visada pamatysi tų pačių veidų ir tai yra, nu, savaip net įpareigoja, kad, nu, nenuvinti tų savų, kaip sakant, va, šokėjų. Va, ir bet jie, mes žinom juos, jie žino mus ir tas bendravimas, na, per pačią vakaronę, nu, kaip išeina taip, kad asmeniškai neišeina dažnai pabendrauti tokio, nu, kaip asmeniškai. Tu tiesiog pabendrauji per muziką, kad nes gražiai mes pagrojam, jie pašoka ir jauti, ar jiems tinka va toks netiesioginis pabendravimas, bet pabendravimas, na, muzikos garsais jis yra toks. Gal truktų šiek tiek to asmeniškumo pabendravimo, bet čia jau atsiranda, kad į vakaronę įneštum tarkim daugiau ratelio arba net padainavimo, ko, nu, šiuo metu nelabai yra.
1: Sauliau, sakote, kad pajauti tą bendravimą. Ar pajaučia muzikantai šokėjų nuotaikas, ar patinka šokis, ar nelabai, ar galbūt va, šitas yra labai gerai šoka visi. Na, ar jaučiate, ar tai tas pojūtis tarp šokėjų ir muzikantų?
0: Na, jaučiasi, be abejo, kad jaučiasi. Tai jaustis, tai atsakymas būtų taip, tik tai ką daryti. Nu, visi muzikantai turi savo kažkokią tai tokią dievo dovaną, tokį įtraukumą ir kiekvienas, nu, netgi turi savo repertuarą. Goštautai mes, na, iš pradžių mano draugai, nu, mes tokius, tarkim, tartum ir apšildom su paprastesniais šokiais, o paskui jau ateina kiti muzikantai, kurie, nu, tartum, mėgsta truputėlį tokių įmantresnių šokių pagroti. Tai per tą tokį, va, sakykim, tokį apšilimą galima ir parodyti, kaip laikyti ritmą, kaip tą polką išlaikyti, nes tos polkos yra tenai bent trejetas rūšių, kurias galima, va, visai sėkmingai sušokti.
1: Sakykit, Sauliau, kadangi vat, ir kalbėjom su Justinu, kad vakaronės vyksta visoje Lietuvoje, ar tenka gošto tos muzikantams taip pat keliauti į kitas vietas, pagroti, o gal net ir į kitas šalis?
0: Kitose vietose, tai, na, žinot, mes ne, gošto ta nėra tokia kaip komercinė grupė, tai mes tokių labai užsakomųjų vakaronių rečiau kada kur darom, bet pasitaiko, va, neseniai buvo Birštone radio mėgėjų, ten vadinasi Lapių medžioklės, toksai pasaulinis, reiškia, susibėgimas. Tai ir Birštono ansamblis, ir Goštautos ansamblio tokia suneštinė buvo vakaronė šitiem sportininkam. Tai kitą kartą dar ir kokį pinigėlį gali iš tokių renginių gauti, bet čia tokia daugiau simbolika.
1: Na, tai tiesiog tradicija turbūt. O naktišokė, kai būna, žinau, kad tikrai suvažiuoja, keičiasi kapelos, ar jums tenka dalyvauti naktišokėse?
0: Na, pačiuose naktišokėse, tai aš ir pats esu keletą kartų buvęs, bet dabar, kai jau su vaikučiais, tai jau nebevažinėjau.
1: Sudėtingiau be abejo.
0: Jo, bet tuo metu, kai, na, to tokiu, kai kol dar neturi kažkokių didesnių jūsų pareigojimų, tai šitie naktišokiai, jie, nu, smagus dalykas. Tai yra kaip tokia tikroji, nu, aš ją kaip suprantu, čia kiekvienam žinoma savo, bet tie naktišokiai, tai tartum, aš juos priimu kaip, na, tą senovinę naktigonę. Nes diena darbas, o naktis gali pailsėti, sakykim, arba vietoj to pailsėjimo padaryti kažką malonaus. Nu, tarkim, tai pašokti, išsitaškyti, žodžiu, visus tos sunkumus kažkokius išleisti. Nors pavargimas, tai be abejo, nepaprastas yra nuo tokių šokti tenai visą naktį. Bet pati ta tokia jėga, tu ateini, atvažiuoji į tą vietą ir jau važiuodamas, tartum užsigazuoji nuo tos energijos, nuo pačios minties, kad aš turėsiu iššokti va ten tokį iki pirmųjų saulės spindulių. Nu, tai išvalo labai.
1: Na, aš manau. Sauliau, tai klausiu Justino ir noriu paklausti jūsų. Vakaronės, na, taip, seniau tai buvo turbūt, na, toks pagrindinė pramoga jauniems žmonėms, o dabar 21 amžius. Ir sugrįžtame tame technologijų amžiuje į tradicinius šokius, tradicinės vakaronės. Kas tai per reiškinys ir jūsų akimis? Kas yra tos vakaronės mūsų jaunimui, jums pačiam?
0: Nu, šios vakaronės yra reiškinys toks, na, kaip sudėtinis labai ten, gana daug dalykų sueina. Aišku, vakaronės tos, jos kaip, jos yra, kad vakare būtų kas veikti. Na, tai tartum parėjo vakaronės iš... Na, vėlgi, kai tamsų darbas baigėsi, na, ir eini kažką tokio įdomesnio, linksmesnio paveikti ne vien, bet svarbu, kad ne vienas, bet va su kitais žmonėm. Na, ir ta tokia bendru atradimas to dalyko, kas gali didelę bendruomenę suvienyti. Ir tiesą sakant, ar ten labiau moki šokti, ar mažiau moki šokti, tai... Vien tik tai pabuvimas vakaronėje ir pažiūrėjimas, kaip kiti šoka. Nu, įsitraukti, tai čia vėl kitas lygis. Bet vien pažiūrėjimas, kad man tai va gražu yra, vien šitas pažiūrėjimas, man atrodo, jis irgi atneša labai daug laimės. Tai čia, jau tradicijai, tai čia tokie vyresniai žmonės taip džiaugdavosi, kaip jaunimas šoka. Bet yra ir jaunų, kurie mielai pasižiūri ir dar kviečiami nešoka kitą kartą.
1: Bet gal kitą kartą ir įsijungia jau, vieną kartą pažiūri, kitą kartą ir paskiau patys ateina į vakaronę pašokti. Pasitaiko tikriausiai tokių žmonių. Na, iš tiesų, kad smagu ir pažiūrėti, tai aš galiu irgi pasakyti, tai nes nekartą teko stebėti jūsų vakaronės, tai malonumas tikrai didelis, žiūrėti, kaip jaunimas šoka taip pat. Kągi, Sauliau, ačiū Jums labai, kad pakalbėjot su mumis šį gražų, na, net nesakau rytą, jau turbūt vėlyvas rytas. Ačiū labai ir sėkmės Jums vakaronėse, ruošiant, rengiant, organizuojant tas vakaronės ir Jūsų kolektyvui. Ačiū didelis.
0: Ačiū ir mielai kviečiu į šitą penktadienio Kauko laiptų vakaronę.
1: O, rytoj, būtinai. Kągi, na, man labai gaila, kad mes neturime Goštautos instrumentinės grupės kokio nors kūrinėlio, tai su visa pagarba Goštautai dabar nuskambės jų daina Žalioji gireliai trumta drita ta ta ta. Na, o po to pasiklausysime ir Grečianikės, kurią mums pagriežduje.

0: Na štai nuskambėjo Grečianikė. Smagu šokis, Justinai?
1: Vienas smagesnių iš lietuviškų šokių.
0: Ar daug turim lietuviškų šokių ir tokių, kurie atkeliavė iš kažkur? Turbūt didžioji dalis vis dėlto yra lietuviškų šokių vakaronėse.
1: Didžioji dalis, norėčiau pasakyti tai, bet nelabai jau procentaliai kalbant, nelabai didelė, bet yra lietuviškų ir užsienietiškų šokių vakaronėse.
0: O užsienietiški tai kokie?
1: Pavadinimais pasaky?
0: Na, kad ir pavadinimais.
1: Pavyzdžiui, karabuška, estiška subota.
0: Subota irgi nelietuviškas.
1: Yra ir lietuviška subota, yra estiška subota.
0: Aha, ir kalbat apie juos apskritai, kiek tų lietuviškų, nes valsas irgi atkeliavęs iš kažkur pas mus, polka ko gero irgi, bet mes turim lietuviškus variantus tik tais.
1: Taip, jau taip tokio, kad tikrai lietuviškas šokis teik, jau nu, labai būtų drąsus teiginys, nes vis tiek Europos šokių yra labai panašių ir jie yra šiek tiek persipinę per visas Europos šalis, tik tai kiekvienoje šalyje šiek tiek jie yra kitokie. Tai vien tie patys tas pats kepė boba blinus, kur visi galvojam, kad yra lietuviškas šokis, tai yra ne iš Lietuvos atėjęs.
0: Na va, kaip čia persipinatė ir dabar tikriausiai važinėjant, ar tenka važiuoti kitas šalis, tarkim, Latvijai vakaronės?
1: Esu buvęs Latvijoje šokių vakare, ten turbūt kiekvieną trečiadienį vyksta vienam bare, tai ten buvau vieną kartą ir pamačiau, kad ten šoka realiai labai panašių ir net tokių pat šokių kaip pas mus, bet jie ten truputį šiek tiek skiriasi, nes jie pamodifikavo pagal save.
0: Na, tai aš manau, kad ko gero pas mus taip pat, kaip šokdavo seniau, tarkim, galėjo būti viename kaime šokama vienaip, jeigu pavažiuosi kažkur 20 km į šoną, jau ten gali būti žingsnelės irgi šiek tiek kitoks. Nu, aš čia dabar interpretuoju, bet taip kaip ir su dainom. Dainas juk įsimena irgi ir pamiršo, kokį žodelį pakeitė, arba melodijos natą kokią. Jau jinai šiek tiek pakinta, tai tų variantų mes už tai turim dainų labai daug. Lygiai tas pats ir su šokiais, jeigu žmogus iš atminties stengiasi, nors šokant, galbūt vienam kaip sakoma, meškant pėdos užlipo, ne taip pašoko. Tai tų variantų, bet iš tiesų, tai ar yra pats sunkiausias šokis koks nors?
1: Nu, šeinas pačiam yra ganėtinai sunkus, bet tie tokie kadriliai vadinami, kur reikia prisiminti ganėtinai nemažai skirtingų variacijų, tai jie, galima sakyti, būtų sunkiausi. Bet kai kurie, kaip pavyzdžiui, Grečianikė, kur grojo ką tik, tai jie ganėtinai paprastas ir praktiškai bet koks žmogus iš gatvės atėjęs tą pačią pirmą dieną jį sušoktų be problemų.
0: Man teko kalbėti su šokėjais, kurie sakė, kad vienas sunkesnių šokių yra ir polka. Tradicinė polka, teisingai sušokti ją reikia irgi pastangų. Kaip manote?
1: Sutikčiau. Teisingai sušokti polka tikrai reikia pastangų.
0: Ir tai jokių būdų ne valis polkė, ne pasiut polkė, kurias mes kaip šokam, tai galvojam, kad turime paskutinį kvapą išleisti, kartais būna taip, pasirodo, polką šokant pavargti visai net nereikia. Gražus ritmas ir netoks jau labai užsuktas. Na, kaip ten bebūtų, turime tikrai gražių šokių, ar turite tas savo mylimiausią? Per kurį jau visada, kai pasako, kad dabar nuskambė šitą šokis, tai griebėt merginą už rankos ir bėga šokti.
1: Na, vieni tokių smagesnių šokių, tai iš užsienio atėjo, iš Prancūzijos, man atrodo, tai vadinamas prancūziškas ratu toksai, kur praktiškai žmonių skaičius yra neribotas, porom keičiamasi, tai va, labai smagiai susišoka.
0: O iš lietuviškų? Grečianikė?
1: Iš lietuviškų Grečianikė būtų vienas smagiau po to, kokį gal lietuvišką valsą pagal lietuvišką melodiją pagroti irgi būtų smagu, bet man labiau užsienietiški prie širdies.
0: Aha, va kaip. Gerai, dabar pasiklausysim Anės polkos. Čia lietuviškas šokis?
1: Jo.
0: Klausiu kaip eksperto dabar jau. Na, o dar vienas šokis nuskambės Rubuliakas. Pasiklausykime.

0: Na ir kaip prabėgo ta mūsų laida, Justinai, pasiklausė. Net nepastebėjom, tikrai apie vakaronės yra labai smagu kalbėtis, bet dar turbūt smagiau juose dalyvauti, tiesa, ir pašokti patiems. Taigi, mėlyje, jeigu kada eidami per požeminę perėją, pamatysite šokančių žmonės, nenustepkite, prisijunkite. Jeigu pamatysite miesto erdvėse šokančių žmonės, taip pat prisijunkite arba bent jau pasižiūrėkite, žinokite, kad ten vyksta vakaronės. Tai aš noriu padėkoti mūsų pašnekovams, Sauliui Lipinskui, Kaštotos ansamblio vadovai ir Justinui Meškauskui, mūsų laidos svečiai, užkietėjusiam šokėjui. Gal taip tikriausiai būtų pas geriausias pristatymas. Ir kągi, Justinai, ačiū labai, kad dalyvavot mūsų laidoje šiandieną. Buvo labai malonu ir susipažinti ir pasikalbėti apie vakaronės.
1: Ačiū, kad pakvietėt, man buvo taip pat smagu.
0: Taip, smagaus jums šokimo rytojaus vakaronėje ir smagiai, smagu, kad smagiai leidžiate laiką šokdami. Manau, kad kuo daugiau tokių entuziastų, tuo daugiau išlaikytų tradicijų. Ir labai svarbu, jums pačiams yra svarbu tradicijų išlaikymas.
1: Žinoma.
0: Džiaugiuosi. Kągi, ačiū, kad buvote su mumis šią valandą. Buvo laida Vartai 5 puses. Gražios dienos visiems ir iki naujų susitikimų. Ačiū, Justinai.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Naujus mokslo metus pradės 21 700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursių, iš kurių 12 800 studijos valstybės finansuojamos ir su studijų stipendijomis vietose, skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13 128 studijos sutartis, o kolegijose 8590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tarimo socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Dėl augančio darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio, nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitąmet finansavimą didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijono iki 16,3 milijono eurų. Jo teigimu nepakankamo finansavimo problema išlieka neišspręsta nuo metų pradžios, o ilgalaikio ir tvaraus finansavimo mechanizmo kol kas nėra. Lietuvoje bus blokuojama dar 40 interneto svetainių, kuriuose neteisėtai viešai skelbiamas autorių teisių saugomas audiovizualinius turinys, pranešė Lietuvos radio ir televizijos komisija. Komisijos atliktos stebėsenos metu nustatyta, kad anksčiau užblokuotose piratinėse svetainėse neteisėtai skelbtos turinys tapo pasiekiamas naujais domenų vardais. Žasliuose pradedamas rajoninio kelio, kai Šedorių Žasliai ruožo paprastasis remontas. Projektu siekiama didinti eismo saugumą ir gerinti infrastruktūros kokybę valstybinės reikšmės kelių ruožuose, einančiuose per miestelius ir gyvenvietes, bei atliekančiuose vietos gatvių funkciją. Viename judriausių Ispanijos oro uostų prasidėjęs neterminuotas darbuotojų streikas jau sukėlė problemų keleiviams ir gali tęstis rugsėjį. Skaičiuojama, kad per 2 mėnesius jo padarinius gali pajusti beveik 2 milijonai keliautojų. Barcelonas El Prato oro uostas yra antras pagal keleivių skaičių Ispanijoje, todėl užsitęsęs streikas gali sutrikdyti 1000 skrydžių. Skaičiuojama, kad per rugpjūtį ir rugsėjį jo poveikį gali pajusti apie 11600 skrydžių ir beveik 2 milijonai keleivių. Per kibernetinę ataką prieš 3 Jungtinės karalystės oro uostus pavogti milijonų klientų asmens duomenis. Ketvirtadienį pranešė oro uostus valdanti bendrovė. Pasak jo, ši ataka skrydžių ar oro uostų veiklos nesutrikdė. Tarp pavogtų duomenų buvo elektroninio pašto adresai, telefono numeriai, transporto priemonių valstybiniai numeriai ir pašto kodai. Praėjusiais metais Jungtinė karalystė susidūrė su virtinė kibernetinių atakų. Lenkija skelbė apie planus įsigyti 1 milijoną zlotų, tai yra 232 tūkstančių eurų vertės sistema, skirta virš Varšuvos centro skraidančių dronų aptikimui ir identifikavimui, teigia pareigūnai. Šis žingsnis žengiamas tuo metu, kai Lenkija stiprina savo gynybą po Sirijos oro erdvės pažeidimų susijusių su Rusijos karu prieš Ukrainą. Varšuvos sistema stebės oro erdvę ir registruos dronų veiklą, leisdama valdžios institucijoms anksčiau pastebėti galimas grėsmes ir reaguoti greičiau, nei tai įmanoma dabar. Kaip skelbiama, šiuo metu valdžios institucijos dažnai sužino apie dronus tik tada, kai juos pastebi ir apie juos praneša liudininkai.
1: Sportas.
0: UEFA Europos taurės atrankos rungtynėse Rimantė Jonušaitė pasižymėjo įvarčiu ir padėjo savo atstovaujamą Briuselio Anderlecht klubui iškovoti pergalę. Belgijoje vykusime susitikime Briuselio futbolininkės rezultatu 2-1 įveikė bemaž visas rungtynės mažumoje turėjusio žaisti Rotterdamo ekipą. Tauragės priekinė linija artėjančiam sezonui sustiprins 25 metų vidurio polėjas iš Belgijos, Harisas Bratanovičius. Su žaidėju pasirašyta 1 metų sutartis.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Penktadienį išliks sausa, debesų danguje plauks nedaug, tad bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Mažai debesuota naktį temperatūra žemės iki 7-12, kuri šinerijoje iki 13-15 laipsnių, o rytoj dieną džiugins 20-25 laipsnių šiluma. Šeštadienį numatome pokyčiai, sausus orus keis drėgnesni. Tačiau naktį, nors debesys tankės, lietaus tikimybė dar bus nedidelė. Atvės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelį rajonų numatome trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Oras sušils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje iki 24-25 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT. Black to school.
1: Senai, senai buvo miškas. Miškan užgimė upys. Upys atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varinon grybų šventė. Miško pasaka.
2: Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
3: Girdėjote reklamą.
4: Pūko eteryje laida Vakarėja.
5: Labas vakaras, mėly klausytojai. Jau 17 valandų ir 17 minučių šalyje. Lieka maždaug 3 valandos iki tol, kol saulė pradės leistis. Na, mūsų programoje jau startuoja laida Vakarėja, kur iki 18 valandos galite džiuginti saviškius. Galbūt kažkas iš jūsų iškius švenčia gimtadienį, vardadienį. O gal tiesiog norite priminti artimam žmogui, kad apie jį galvojate, pasilgote. Taigi šį vakarą kviečiam ne tik klausytis, bet ir mūsų laidos dalimi tapti. Skambinkit, sveikinkit gražiausius žodžius ir dainas dovanokite. Na, gražiausi sveikinimai, žinoma, tie, kurie ateina iš širdies. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, tai yra Monika, Tolvidas, Aušrinė ir Cezarijus. Sveikiname jūs ir sveikiname šiandienos jubilietus. O norintiems sudalyvauti, priminsiu ir studijos numeriu 09045005. Gerą vakarą!

0: Реклама.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
2: Girdėjote reklamą.

žemaitukai dainuoja, tarp debesų manęs nerasi. Na, o danguje, ką galima rasti šiuo metu, tai yra prasidėjusi pilnatė, kuri beje tradiciškai vadinama erškėčių pilnatimi. Nuo šitas pavadinimas kilo iš Šiaurės Amerikos, kur vasaros pabaigoje didžiuosiuose ežeruose gaudavo erškėčius. Tačiau šiais metais įvykis dar įdomesnis negu įprasta pilnatis, nes tuo pačiu metu vyksta ir mėnulio užtemimas. Taigi, ką tokiu atveju palanku daryti ir į ką atkreipti dėmesį? Tai vertėtų įsirašyti sapnuose regėtus dalykus, panalizuoti paskutinius įvykius, tačiau nereikalauti iš savęs ryžtingų veiksmų, čia ir dabar, ar kažkokių netidėliotinų atsakymų. Beje, šiuo periodu gali sugrįžti ir žmonės iš praeities arba iškelti kokios nors situacijos, kuriuose teks užbaigti nebaigtus pokalbius ar kokius nors nedidelius darbus.

Jo, vos kelios akimirkos belieka iki pusės šešių, taigi netrukus girdėsite žinias, jos bus retransliuojamos tiesiog iš Pūko televizijos, o po žinių sugrįšim į laidą Vakarėja.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Pastaruosius kelis metus teisėsaugos pareigūnai fiksuoja atvejus, kai sukčiai taikosi ne tik į asmenų santaupas, bet ir į turimą nekilnojamą į turtą. Ketvirtadienį pranešė Vilniaus apskrities policija. Pareigūnai ragina gyventojus išlikti budrius ir kritiškai vertinti bet kokius skambučius, kurių metu reikalaujama skubiai priimti sprendimus dėl turto pardavimo ar kitų finansinių sandorių. Ne viena valstybės institucija telefonu nereikalauja skubiai parduoti turto ar perduoti pinigų, aukso ar kitų vertybių. Ginkluotės ir karinės įrangos pirkimo audita atlikusi valstybės kontrolės skelbė, kad kiek mažiau nei pusės įsigijimo derinimo procedūros užtruko nuo mėnesio iki daugiau nei metų. Anot auditorių, tai lėmė neišsamus pirkimo procese dalyvaujančių subjektų funkcijų reglamentavimas vidaus teisės aktuose, patariamosioms grupėms faktiškai suteiktos sprendimų priėmimo teisės bei atsakomybių išskaidimas reikšmingai lemia strategiškai svarbių pirkimo proceso trukmę ir vilkina pačius įsigijimus. Nuo šių metų lapkričio mėnesio Klaipėdos rajono gyventojams nebebus siunčiamos popierinės sąskaitos už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos. Vietoj jų klientai sąskaitas galės gauti elektroniniu paštu arba per savitarnos svetainę. Gyventojams neturintiems galimybės naudotis internetu, informacija apie mokėtiną sumą bus siunčiama SMS žinute, o suteiktas paslaugos bus galima atsiskaityti, naudojantis kliento kortele. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pakeitė šilumos kainų nustatymo tvarką. Nuo lapkričio kuro sąnaudoms riboti bus naudojama ne vidutinė metinė, o bus ketvirčio kuro kaina. Pagal iki šiol galiojusią tvarką, tais atvejais, kai šilumos tiekėjų patirtos kuro sąnaudas reikia riboti, jos buvo vertinamos pagal vidutinę metinę kuro kainą. Nuo lapkričio pirmos dienos tam bus naudojama atitinkamos kuro rūšies vidutinė ketvirčio kaina. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos duomenų analizės ir vertinimo departamento direktoriaus teigimu, dėl to apskaičiuojant šilumos tiekėjų ir nepriklausomų šilumos gamintojų leistinas pajamas, bus naudojami naujesni duomenys apie kuro kainas. Iš Klaipėdos uosto jau išplaukė pirmieji šių metų grūdų derliaus kroviniai. Anot uosto direkcijo, šių metis naujo derliaus grūdų krovos sezonas Klaipėdos uoste prasidėjo kiek anksčiau nei pernai, o šiuo metu krova jau įgavo pagreitį ir prasideda sezono pikas. Rugsėjas dar neatėjo, sostinės gatvėse tikras chaosas. Dėl išraustų gatvės stoja eismas, piko metu miesto arterijos nepravažiuojamos. Gyventojai nerimauja, kas bus kitą savaitę, kai rugsėjo pradžioje gatvės užplūs skubantys studentai, moksleiviai ir jų tėvai. Vilniaus miesto meras skelbė, kad šiuo metu kelininkai remontuoja 25 sostinės gatvės, tačiau jau tuoj remontai baigsis. Panevėžio miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą nustatyti naują 40 eurų mėnesinę vietinę rinkliavą už nuolatinę automobilio stovėjimo biletą. Kaip ketvirtadienį pranešė savivaldybė, ši naujovė vairuotojams suteiks teisę statyti automobilį visose miesto mokamose parkavimo zonose. Iki šiol Panevėžio mieste nuolatiniai mėnesio biletai buvo susieti su konkrečiomis mokamo parkavimo zonomis. Pasak savivaldybės, kadangi naujojo bilieto įvedimui nereikalingi papildomi techniniai ar administraciniai sprendimai, naujoji tvarka įsigalios nuo rugsėjo pirmos dienos.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Hormuzo sąsiauryje vėl užpultas naftos tanklaivis. Į jį sąsiauryje tarp Irano ir Romano pataikė nežinomas sviedinys, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Įgula yra saugi.

kam tenka atsakomybė už ataką, nėra aišku. Iranas grasinimais ir išpaliais prieš laivus vis dar didžiąją dalimi blokuoja eismą per sąsiūrį. Hormūzo sąsiūris yra svarbus koridorius naftos, dujų ir trąšų eksportui iš Persijos įlankos valstybių. Tai turi pasiekmių visai pasaulio ekonomikai. Hormūzo sąsiūris šiuo metu yra pagrindinis ginčio objektas kare tarp JAV ir Irano. Prieš karą sąsiūris buvo atviras laivybai. Gelbėtojų komandos ketvirtadienį skubėjo ieškoti daugiau nei 1000 dingusių žmonių Nepalo ir Tibeto pasienyje, kur staigus potviniai ir nuošliaužos nusinešė mažiausiai 165 gyvybės bei nušlavė ištisus kaimus. Turizmo tarnybos atstovas teigia, kad tarp šių turistų yra ir Lietuvos piliečių. Musoninės liūtis nuo birželio iki rugsėjo Pietų Azijoje nuolat sukelia pražutingus potvinius ir nuošliaužos. Didžiausias Kazakstano naftos perdirbimo gamyklos atsisakė tiekti benziną Rusijai dėl sankcijų grėsmės. Stambiausios Kazakstano naftos perdirbimo gamyklos neišnaudojo joms skirtų kvotų tiekti benzinui į Rusiją. Be to, Kazakstano rinkoje šiuo metu jaučiamas degalų trūkumas. Paklausa sezoniškai didelė, o kaimininės šalis, kaip ir Rusija, susiduria su stygiumi. Bepilotis orlaivis vėl pažeidė Moldovos oro erdvę Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Rusijos smūgiai pasienio perėjoms palei Ukrainos ir Moldovos sieną yra skirti destabilizuoti regioną ir sutrikdyti transporto ryšius tarp dviejų šalių. Irano parlamentas, kuriame dominuoja griežtosios linijos šalininkai, patvirtino įstatymo projektą, pagal kurį bendravimas su priešiškomis užsienio žiniasklaidos priemonėmis ir kitomis ryšių užsienyje turinčiomis institucijomis bus laikomas nusikaltimu. Tokiu būdu valdžia siekia pažaboti, jos atstovų žodžiais tariant, užsienio įtakos skverbimas į Islamo Respubliką. Iranas jau taiko griežtus apribojimus nepriklausomai žurnalistikai ir prieigai prie informacijos. Lenkija pasieks dar 5 F-35 naikintuvai. Gynybos ministro teigimu, tai sustiprins ne tik karinio oro pajėgų pajėgumus, bet ir visą saugumo sistemą. Dabar Lenkija iš viso turės 8 F-35 naikintuvus. Ukraina išlaisvino 10 Rusijos karo belaisvių, mainais už tai, kad Maskva šios savaitės pradžioje grąžino tokį pat skaičių į nelaisvę paimtų ukrainiečių, pranešė Rusijos žmogaus teisių komisarė. Maskva ir Kyivas dažnai keičiasi į nelaisvę paimtais kariais ir tai yra viena iš nedaugelio bendradarbiavimo tarp kariaujančių šalių sričių. Manoma, kad abi pusės nelaisvėje laiko dar tūkstančių žmonių.

Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas dar labiau priartėjo prie US Open pagrindinio turnyro. 21-erių lietuvis atrankos pusfinalyje 6-4, 6-3 įveikė italą. Dabar Gaubai iki US Open pagrindinio turnyro liko vos vienas žingsnis. Pergalė atrankos finale. Lenkijoje vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinio etapo starte Justina Mikulskytė per 2 valandas ir 9 minutes 6-4, 6-2 įveikė Lenkiją Giną Feistel. Lietuvė pelnė 9 vienetų reitingo taškus. Šiaulių krepšinio komanda sėkmingai pradėjo kontrolinių rungtynių maratoną. Dariaus Songailos auklėtiniai pasiekė pirmąją pergalę savo sirgalio akivaizdoje 117-99 įveikdami Valmieros Glass Vija krepšininkus.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 22 laipsnius. Vakare debesys atneš lietaus. Sekmadienio dieną oras šils iki 24 laipsnių, protarpiais lynos. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 11, o penktadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Vakarėlis, o sekmadienio dieną numatoma 22 laipsniai. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 17, o penktadienio dieną 23 laipsnių šilumos. Švies saulė. Šeštadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis. Vakare turėtų lyti. Sekmadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Protarpiais debesys atneš lietaus. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 13, o penktadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Vakarėlis, sekmadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai, iškris vienas kitas lašas lietaus. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 12, o penktadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys taip pat 21 laipsnį. Vakare turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių lynos. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 12, o penktadienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas. Šeštadienio dieną laikysis 24 laipsniai. Sekmadienį dienos metu numatoma 21 laipsnis. Lis. Alytuje šią naktį prognozuojama 11, o penktadienį dienojas bus 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius. Vakare debesys atneš lietaus, o sekmadienio dieną oras šils taip pat iki 22 laipsnių lynos. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 12, o penktadienį dienojas jie kils iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 22 laipsnius. Vakarėlis, sekmadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių lynos.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
1: Čia radio stotis Pūkas.
2: Reklama.

0: LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Girdėjote reklamą.

programoje tęsiasi laida Vakarėja, sugrįžtame po Pūko televizijos žinių retransliacijos. Ir toliau galite sveikinti, džiuginti saviškius, o galbūt ši diena jums patiems yra šventiška. Sveikiname ir jūs. Manau, kad tikrai tarp mūsų klausytojų yra gimusių, būtent šiandien rugpjūčio 27-ąją. O astrologai sako, ir šiuo žmonės apibūdina kaip labai pastabius, sako, kad jie pastebi netgi tai, ko kiti nepastebi. Ir taip pat tai yra žmonės, kurie mėgsta tvarką, aiškumą, patikimumą. Jie ne visada garsiai kalba apie savo jausmus, bet meilė dažnai parodo darbais, padės, pasirūpins, primins, kad nepamirštumėt kokio svarbaus dalyko. Taigi, kitaip tariant, jeigu šiandieną gimė žmogus jūsų paklaus ar pavalgėte, galbūt tai yra ir jo meilės prisipažinimas. Taigi, sveikiname šiandieną švenčiančius. Jeigu jūsų aplinkoje yra tokių žmonių ar tų, kuriems norite tiesiog be progos perduoti linkėjimus, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005.

0: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
5: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
4: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
6: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
7: Vakarėje.
2: Gimtadienio proga linkėjimas savo dėdėjai Povilui gyvenančiam Jurbarke siunčia Sandra kartu su vyru Dariumi ir linki jam kuo daugiau gražių akimirkų, kad visuomet šalia būtų mylintis, brangus žmonės, kad visi planai pavyktų, o gyvenime netrūktų juoko. Taigi, eteryje Povilui nuskambės ir muzikinė dovana.

minutės belieka iki 18 valandos, taigi netrukus žinios. Žiniuose pakalbėsime apie tai, jog praūžusi audra Lietuvos miškuose pridarė milžiniškų nuostolių. Išgirsti ir apie tai, kokius JAV planus pasmerkė Šiaurės Korėja. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, laida vakarėje baigėsi. Ačiū klausysiems, dalyvavusiems ir toliau gražių vakaro akimirkų. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Praūžusi audra Lietuvos miškuose pridarė milžiniškų nuostolių. Išversta daugiau kaip 150 tūkstančių kubinių metrų medienos. Valstybinių miškų urėdija jau ėmėsi padarinių likvidavimo, tačiau miškininkai ragina gyventojus kol kas į pažįstus miškus neiti. Pavojų gali kelti ne tik ant žemės gulintis, bet ir pakibę medžiai. Didžiausiai išvirtusių medžių kiekį šiuo metu fiksuojame Kauno rajone ir Kazlų Rūdoje. Taip pat nemažai žalos padaryta Biržų rajone ir Anykščių regione. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Dviratininkų bendruomeniai nugastaujant, dėl kai kurių susisiekimo ministerijos siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimo, ministras Juras Taminskas sako, kad siekima diskutuoti, kad būtų atliepti tiek dviratininkų, tiek vairuotojų poreikiai. Savo ruoštų dviratininkų iniciatyvos minam 100 steigėja Vita Vitkutė Degutienė pažymėjo, jog pakeitimai, kuriais būtų panaikintas privalomas minimalus saugus atstumas lenkiant dviratininkus ir keičiama jų važiavimo kelkraščių tvarka, gali padidinti nelaimę keliuose riziką. Naujus mokslo metus pradės 21 700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursio, iš kurių 12 800 studijos valstybės finansuojamose ir su studijos stipendijomis vietose, skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13 128 studijos sutartis, o kolegijose 8 590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Šiaurės Korėja ketvirtadienį pasmerkė JAV planus aprūpinti Seulą taktinėmis raketomis ir finansuoti žmogaus teisių stebėsinos projektus, žadėdama duoti galingą atsaką į tai, ką Pchenjanas pavadino Vašingtono priešiškumo jos atžvilgiu. JAV valstybės departamentas pranešė, kad pritarė galimam raketų ir susijusios įrangos pardavimui Pietų Korėjai iš viso už maždaug 125 milijonus dolerių. Per kibernetinę ataką prieš 3 Jungtinės karalystės oro uostus pavogti milijonų klientų asmens duomenis. Ketvirtadienį pranešė oro uostus valdanti bendrovė. Pasak jos, ši ataka skrydžio oro uostų veiklos nesutrikdė. Tarp pavogtų duomenų buvo elektroninio pašto adresai, telefono numeriai, transporto priemonių valstybiniai numeriai ir pašto kodai. Praėjusiais metais Jungtinė karalystė susidūrė su virtinė kibernetinių atakų. Taivano įstatymų leidėjai ketvirtadienį patvirtino 7,6 milijardo JAV dolerių biudžetą vietoje gaminamiems dronams. Salos demokratijai siekiant sustiprinti savo gynybą nuo galimo Kinijos užpuolimo. Pastaraisiais metais Taivanas padidino išlaidas gynybai ir stiprina savo gynybos pramonę, kad saloje būtų gaminama daugiau įrangos ir amunicijos. Kinija teigia, kad ši sala yra jos teritorijos dalis ir grasina ją užgrobti jėga. Viename judriausių Ispanijos oro uostų prasidėjęs neterminuotas darbuotojų streikas jau sukėlė problemų keleiviams ir gali tęstis rugsėjį. Skaičiuojama, kad per 2 mėnesius jo padarinius gali pajusti beveik 2 milijonai keliautojų. Barcelonos El Prato oro uostas yra antras pagal keleivių skaičių Ispanijoje, todėl užsitęsęs streikas gali sutrikdyti tūkstančius skrydžių. Skaičiuojama, kad per rugpjūtį ir rugsėjį jo poveikį gali pajusti apie 11 600 skrydžių. Skrydžių ir beveik 2 milijonai keleivių.
1: Sportas.
0: Lenkijoje tęsiasi pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo čempionatas. Šiandien 500 metrų atrankos plaukimuose dalyvavo dvi Lietuvos įgulos, abi patekusios į pusfinalius. Kanojininkai Henrikas Žastautas ir Vadimas Korobovas savo atrankos plaukime buvo treti. Kovas dėl medalių tęs ir 500 metrų rungtyje startavusi Lietuvos dvivietė baidarė. Simonas Maldonis ir Andrėjus Solynikas užėmė penktą vietą savo plaukime. Tauragės priekinė linija artėjančiam sezonui sustiprins 25 metų vidurio puolėjas iš Belgijos Harisas Bratanovičius. Su žaidėju pasirašyta vienerių metų sutartis. Ir apie orus. Penktadienį išliks sausa, debesų danguje plauks nedaug, tad bus galima pasimėgauti saulės spindulys. Mažai debesuota naktį, temperatūra žemės iki 7-12, kuri šinerijoje iki 13-15 laipsnių, o rytoj dieną džiugins 20-25 laipsnių šiluma. Šeštadienį numatomi pokyčiai, sausus orus keis drėgnesni, tačiau naktį nors debesys tankės, lietaus tikimybė dar bus nedidelė. Atvės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelį rajoną numatome trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Oras spės sušilti iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje iki 24-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Artumos.
1: ...1939, būdamas 13 metų, Robert Irvin nusipirko komiksų knygą, kurioje pirmą kartą atsirado Batmanas. Tuomet jį kainavo 10 dolerio centų. Dėl infliacijos dabar jos kaina būtų maždaug $1.57. Gi šiandien ši knyga yra aukcione, o jos paskutinis pasiūlymas jau siekia 400 tūkstančių dolerių. Paklaustas, kodėl jis išsaugojo šią knygą, Irvinas atsakė, nežinau, man tiesiog patiko jos viršelis. Įsivaizduokite save kaip vaiką, ką tik nusipirkusi komiksą. Jūs jį to jau pat perskaitote ir numetate į šalį. O dabar įsivaizduokite, kaip sunku vaikui nusipirkti komiksą, jo laminato net nepraplėšti ir išsaugoti 70 metų. Už tokią stiprią valią dabar Irvinui atsidėkos kolekcionieriai. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškį.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Jei tylėjimas būtų prilygintas auksui, visos žuvys būtų auksinės.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Anksčiau ekstremalią situaciją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajonos savivaldybės. Dėl augančių darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio, nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitąmet finansavimą didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijono iki 16,3 milijono eurų. Jų teigimu, nepakankamo finansavimo problema išlieka neišspręsta nuo metų pradžios, o ilgalaikio ir tvaraus finansavimo mechanizmo kol kas nėra. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją skaičius naujų kariūnų. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių, ketvirtadienį pranešė ši aukštoji mokykla. Gynybos studijų programa pirmą kartą pateko ir tarp 10 programų, sulaukusi daugiausiai kvietimų į valstybės finansuojamas vietas. Lietuvos karo akademijos viršininko teigimu, šie rezultatai yra svarbus signalas ne tik akademijai, bet ir visai krašto apsaugos sistemai. Nuo rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose preliminariais duomenimis duris atvers 20 sporto klasių 4 savivaldybėse. Ketvirtadienį pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Anot jos 13 klasių bus įsteigta Vilniuje, 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Šios klasės steigiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Lietuvoje bus blokuojama dar 40 interneto svetainių, kuriuose neteisėtai viešai skelbiamas autorių teisių saugomas audiovizualinius turinys, pranešė Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Komisijos atliktos stebėsenos metu nustatyta, kad anksčiau užblokuotose piratinėse svetainėse neteisėtai skelbtos turinys tapo pasiekiamas naujais domenų vardais. Žasliuose pradedamas rajoninio kelio, Kaišiadorys, Žasliai, Ruožo paprastasis remontas. Projektu siekiama didinti eismo saugumą ir gerinti infrastruktūros kokybę valstybinės reikšmės kelių ruožuose, einančiuose per miestelius ir gyvenvietės, bei atliekančiuose vietos gatvių funkciją. Rugsėjis dar neatėjo, o sostinės gatvėse tikras chaosas. Dėl išraustų gatvių stoja eismas, piko metu miesto arterijos nepravažiuojamos. Gyventojai nerimauja, kas bus po savaitės, kai rugsėjo pradžioje gatvės užplūs skubantys studentai, moksleiviai ir jų tėvai. Vilniaus miesto meras skelbė, kad šiuo metu kelininkai remontuoja 25 sostinės gatvės, tačiau jau tuoj remontai baigsis. Niokojantis potviniai Nepalo ir Tibeto pasienyje nusinešė mažiausiai 270 žmonių gyvybės. Ketvirtadienį pranešė Nepalo policija. Taip pat naujausiais duomenimis yra daugiau nei 1300 dingusiųjų. Užsienio reikalų ministerijos kanclerė ketvirtadienį patvirtino, kad per potvinius Nepale Lietuvos pilietė yra laikoma dingusia be žinios. Jie nurodė, kad Lietuvė kartu su piligrimo grupė buvo pasienyje migracijos pastate, kai šią vietą užklupo potvinis. Lenkija skelbia apie planus įsigyti 1 milijono zlotų, tai yra 232 tūkstančių eurų vertės sistemą, skirtą virš Varšuvos centro skraidančių dronų aptikimui ir identifikavimui. Teigia pareigūnai, šis žingsnis žengiamas tuo metu, kai Lenkija stiprina savo gynybą po serijos oro erdvės pažeidimo susijusius su Rusijos karu prieš Ukrainą. Varšuvos sistema stebės oro erdvę ir registruos dronų veiklą, leisdama valdžios institucijoms anksčiau pastebėti galimas grėsmes ir reaguoti greičiau nei tai įmanoma dabar. Kaip skelbiama, šiuo metu valdžios institucijos dažnai sužino apie dronus tik tada, kai juos pastebi ir apie juos praneša liudininkai. Rusija rengia planus dėl papildomos mobilizacijos bangos 2026-2027 metais, tikėdamasi šiais metais mobilizuoti 300 tūkstančių žmonių ir tiek pat kitais metais. Tokią informaciją pateikė Ukrainos žvalgyba. Anot Ukrainos tam ruošiamasi dėl to, kad Rusija prarado iniciatyvą kare, Rusijos nuostoliai auga, o verbavimo tempai lėtėja. Irano parlamentas, kuriame dominuoja griežtosios linijos šalininkai, patvirtino įstatymo projektą, pagal kurį bendravimas su priešiškomis užsienio žiniasklaidos priemonėmis ir kitomis ryšių užsienyje turinčiomis institucijomis bus laikomas nusikaltimu. Tokiu būdu valdžia siekia pažaboti jos atstovų žodžiais tariant užsienio įtakos skverbimasi į Islamo Respubliką. Iranas jau taiko griežtus apribojimus nepriklausomai žurnalistikai ir prieigai prie informacijos.
0: sportas.
1: Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate už pusfinalio borto liko Jonas Kalaminskas. Vyrų kvalifikacijos C grupėje lietuvis surinko 1525 taškus. To užteko 14 vietai tarp 38 dalyvių. UEFA Europos taurės atrankos rungtynėse Rimantė Jonušaitė pasižymėjo įvarčiu ir padėjo savo atstovaujamam Briuselio Anderlecht klubui iškovoti pergalę. Belgijoje vykusiame susitikime Briuselio futbolininkės rezultatu 2-1 įveikė be maž visas rungtynės mažumoje turėjusio žaisti Rotterdamo ekipą. Penktadienį išliks sausa, debesų dangoje plauks nedaug, tad bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Vėjas pūs iš rytų, pietryčių, naktį bus nestiprus, o dienos sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Mažai debesuota naktį, temperatūra žemės iki 7-12, kuršių nerijoje iki 13-15 laipsnių. O penktadienio dieną džiugins 20-25 laipsnių šiluma. Šeštadienį numatome pokyčiai, sausus orus keis drėgnesni. Tačiau naktį, nors debesys tankės, lietaus tikimybė dar bus nedidelė. Vėjas pūs iš pietryčių, pasieks 7-12 metrų per sekundę greitį. Atvės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelį rajono numatome trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Pietinių krypčių vėjas dar labiau sustiprės. Oras sušils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje iki 24-25 laipsnių.

vakaro pasakaitė. Ežys ir lokys ėmė ginčytis. Vienas greitas, kitas dar greitesnis. Ir nutarė jėdu eiti lenktynių. Bėgti per 5 miško aikšteles. Prieš lenktynę sabu vieną savaitę ilsėjosi. Lokys visą laiką gulėjo. Tuo tarpu ežys nuvedė savo vaikus į mišką ir paliko po vieną kiekvienos aikštelės viduryje. O ežienė pačiame 5 aikštelės gale. Savaitė praėjo, viskas paruošta. Kai vieną aikštelę nubėgsime, tarė lokių ežys, susišauksime. Ir lenktynės prasidėjo. Lokys vieną aikštelę perbėgė su šuku. U-u-u. O iš 2 miško aikštelės ežiukas. U-u-u. Lokys ėmė dar greičiau bėgti. Ir aikštelė perbėgęs vėl su šuku. U-u-u. O kitas ežiukas iš toliau. U-u-u. Lokys bėga per 3. ir 4 aikštelę. Taip pat ir per 5. Ir visur ežys atsiliepė. O pačiame gale pamatė pasitinkančią ežienę. Pamanė, kad tai ežys. Taip ir pralošė lokys lenktynės.

0: kiškis tupėjo ant upelio kranto ir žiūrėjo į vandenį. Iš vandens į jį žvelgė kitas kiškis. Ir kai kiškis pajudindavo ausis ir linktelėdavo, kitas kiškis taip pat linksėdavo ir karpydavo ausimis. Priejo meškiukas.
1: Kiški, ką čia veiki?
0: Paklausė jis.
2: Argi nematai?
0: Nusistebėjo kiškis.
2: Karpau ausimis ir linkčioju.
1: O kam?
2: Kaip?
0: Vėl nusistebėjo kiškis.
2: Ten vandenyje tupi kitas kiškis. Matai, jis linkčioja ir judina ausis.
1: O kito meškiuko ten nėra?
0: Paklausė meškiukas. Kiškis pasilenkė prie pat vandens ir paklausė kito kiškio.
2: Klausyk, ar ten nėra kito meškiuko?
0: Kitas kiškis pasižiūrėjo į kairę, į dešinę, pakrutino ausis ir papurtė galvą.
2: Nėra, atsakė kiškis. Kito meškiuko ten nėra. Jeigu nori, pasižiūrėk pats.
0: Ir meškiukas priejo prie upelio. Bet vos jis palinko virš vandens, iškart pamatė kitą meškiuką.
1: Štai jis,
0: riktelėjo meškiukas ir pajudino ausis. Kitas meškiukas taip pat pajudino ausis. Tada kiškis ir meškiukas susėdo šalia vienas kito ir iki pat vakaro krutino ausis ir linkčiojo. O kai sutemo, kitas kiškis su kitu meškiuku pakilo, pamosavo jiems letenomis ir nuėjo miegoti.

0: Досі до мишей. Пасіклаусікіте. Вєно вальстєчо мірі жмона, ір лікої су дуктирім вєнас. Пасі піршої снашлі. Їтий патріо дуктирі. Вальстєчо дукті бо гражуалі, ой нашлі з дуктирі нєкас не джурєть не норєйо. Pamatę tai labai pykdė ir jį vertė podukrą dirbti pačius sunkiausius ir nešvariausius darbus. Galvojo, kad nuo to podukra gal nebus tokia graži. O ši liktyčia kasdien darėsi gražesnė ir geresnė. Po to pamatė leido savo dukrai ilgai miegoti. Dažnai pakišdavo jai pačius gardžiausius kasnelius. Pamatė galvodavo, kad ši taps gražesnė. Bet ta kokia buvo, tokia ir liko išvėpusi. Šeštadienis valstiečių duktė dirbdavo iki vėlyvo vakaro. Visi eina į pirtį, o ji darbų nepabaigė. Ir tik visiems išsiprausus ir ji galėdavo išsivanoti. Vieną kartą šeimininkė nuėjo į pirtį praustis. Tuo laiku atėjo senas elgeta ir paprašė leisti ir jam išsiprausti pirtyje, bet niekas jį nedėmesio nekreipė. Po šeimininkės į pirtį atėjo podukra. Elgeta ir jos paprašė leisti išsiprausti. Podukra, žinoma, to jau jį leido pirtin, apsidairė elgeta ir sako:
1: Būk gera mergaitė, griebk mane už barzdos. Ir trenkant plautų, po to gerai uždrožk vantą per nugarą.
0: Tačiau mergaitė jį atsargiai nuvedė prie suolo ir minkšta vanta švelniai išvanojo. Tada senelis sako: paimk ledo gabalą ir išprausk man galvą. Tačiau mergaitė pripylė dubinį šilto vandens ir paėmusi muilo ištrinko jam galvą. Išeidamas iš pirties senelis jai davė gražų baltą maišą ir atsisveikindamas tarė:
1: kai pareisi namo, atrišk šitą maišą.
0: Vos tai pasakė, iš karto pradingo, lyg kiaurai žemėn prasmego. Mergaitė išsiprausė, pasėmė maišą ir nuėjo namo. Namie jie trišo ir štai stebuklas. Iš maišo iššoko trys augaloti baltai apsirengę vaikinai ir paklausė, ko mergaitė pageidauja. Iš pradžių jį nusigando, bet po to pagalvojo, jie tikriausiai man nieko nedarys, nes iššoko iš maišo, kurį dovanojo gerasis elgeta. Tada ir sako: gal surastumėt ką nors pavalgyti? Vaikinai akimirkai dingo, bet po kelių minučių vėl atsirado, nešdami tris padėklus su visokiais valgiais. Valgo mergaitė ir džiaugiasi. Baigusiai valgyti, jie viską nunešė ir vėl įlindo į maišą. Nuo tos dienos mergaitė gyveno kaip karalaitė, nežinodama jokių rūpesčių. Visus darbus už jį atlikdavo vaikinai iš maišo, atnešdavo gardžiausių valgių ir išpildydavo kiekvieną jos norą. Netrukus ir pamotė sužinojo apie podukros laimę. Nusprendė susekti, kasgi čia jai padeda. O mergaitinė negalvojo ko nors nuslėpti ir viską papasakojo apie elgetą, kuriam padėjo praustis, ir apie jo dovanotą maišą. Tai išgirdusi pamotė to jau pagalvojo, kad gerai būtų ir jos dukterį gauti tokį maišą. Atėjo šeštadienis. Dabar pamotė liepė savo dukterį eiti paskutinį į pirtį ir prigrasino: žiūrėk, jeigu ateisi pirtį senas elgeta, tai gerai jį išprausk, tada jis ir tau padovanos tokį maišą. Nuėjo duktė į pirtį ir pamatė prie durų laukiantį seną elgetą, kuris paprašė jį išprausti. Pamotės duktė nusivedė į pirtį, o elgeta jai ir sako: dukrelė, griebk mane už barzdos ir numesk ant plautų, Pamotės duktė pagrėbė abiem rankom senelį už barzdos ir nutempė ant tų plautų. Senelis vėl prašo, paimk šluotą ir paplak man nugarą. Duktė taip ir padarė. Kūlė senelis už šluotą, kad to net kaulai braškėjo. Pagaliau senelis vos išstenėjo, paimk ledo gabalą ir išplauk man galvą. Ledo nebuvo, tad pamatės duktė atsinešė sniego ir taip išsirinko elgetai galvą, kad net ausis paraudo, o jis pats ėmino šalčio drebėti kaip epušės lapas. Kai duktė baigė, senelis ir klausė, tai kuo tave, klusnioji mergaitė, apdovanoti už darbą? O tato jau paprašė, duok ir man tokį maišą, kokį davėj mano netikrai seseriai. Senelis padavė į maišą, tik jisai buvo ne baltas, o juodas. Elgeta išėjo, o pamotės duktė net nesiprausė, tik griebė maišą ir tekina pasileido namo. Parbėgo ir šaukė mamą, atrišo abi maišą, o iš jo iššoko trys vaikinai. Apsirengė juodais rūbais ir su lazdomis rankose. Na ir išsigando mama su dukra, rėkė, šaukė, abi pamatė tas vaikinus su lazdom. Išgirdusi riksmą atbėgo ir po dukra, pamačiusi, kas darosi, išleido iš savo maišo baltuosius pagalbininkus ir liepė jiems suvaryti juoduosius vaikinus atgal į maišą. Baltieji to jau sugrėbė mušeikas į maišą ir stipriai jį užrišo. Po to pamatė ir jos duktė nedryso net prisertinti prie to maišo. Neilgai trukus, po dukra ištekėjo ir gyveno laimingai ir gražiai. O pamatės dukters niekas nenorėjo vesti. Kur po to dingo baltas ir juodas maišai, niekas pasaulyje.
2: Vakaro pasakaitė.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Gero vakaro ir puikios nuotaikos jums linki radijo stotis Pūkas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Anksčiau ekstremalią situaciją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajono savivaldybės. Dėl augančių darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio, nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitąmet finansavimą didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijono iki 16,3 milijono eurų. Jų teigimu, nepakankamo finansavimo problema išlieka neišspręsta nuo metų pradžios, o ilgalaikio ir tvaraus finansavimo mechanizmo kol kas nėra. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją skaičius naujų kariūnų. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių, ketvirtadienį pranešė ši aukštoji mokykla. Gynybos studijų programa pirmą kartą pateko ir tarp 10 programų, sulaukusių daugiausiai kvietimų į valstybės finansuojamas vietas. Lietuvos karo akademijos viršininko teigimu, šie rezultatai yra svarbus signalas ne tik akademijai, bet ir visai krašto apsaugos sistemai. Nuo rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose preliminariais duomenimis duris atvers 20 sporto klasių 4 savivaldybėse. Ketvirtadienį pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Anot jos 13 klasių bus įsteigta Vilniuje, 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Šios klasės steigiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Lietuvoje bus blokuojama dar 40 interneto svetainių, kuriuose neteisėtai viešai skelbiamas autorių teisių saugomas audiovizualinis turinys, pranešė Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Komisijos atliktos stebėsenos metu nustatyta, kad anksčiau užblokuotose piratinėse svetainėse neteisėtai skelbtos turinys tapo pasiekiamas naujais domenų vardais. Žasliuose pradedamas rajoninio kelio, Kaišiadorys, Žasliai, Ruožo paprastasis remontas. Projektu siekiama didinti eismo saugumą ir gerinti infrastruktūros kokybę valstybinės reikšmės kelių ruožuose, einančiuose per miestelius ir gyvenvietes, bei atliekančiuose vietos gatvių funkciją. Rugsėjis dar neatėjo, o sostinės gatvėse tikras chaosas. Dėl išraustų gatvių stoja eismas, piko metu miesto arterijos nepravažiuojamos. Gyventojai nerimauja, kas bus po savaitės, kai rugsėjo pradžioje gatvės užplūs skubantys studentai, moksleiviai ir jų tėvai. Vilniaus miesto meras skelbė, kad šiuo metu kelininkai remontuoja 25 sostinės gatvės, tačiau jau tuoj remontai baigsis. Niokojantis potviniai Nepalo ir Tibeto pasienyje nusinešė mažiausiai 270 žmonių gyvybės. Ketvirtadienį pranešė Nepalo policija. Taip pat naujausiais duomenimis yra daugiau nei 1300 dingusiųjų. Užsienio reikalų ministerijos kancleriai ketvirtadienį patvirtino, kad per potvinius Nepale Lietuvos pilietė yra laikoma dingusia be žinios. Jie nurodė, kad Lietuvė kartu su piligrimo grupė buvo pasienyje migracijos pastate, kai šią vietą užklupo potvinis. Lenkija skelbia apie planus įsigyti 1 milijoną zlotų, tai yra 232 tūkstančių eurų vertės sistemą, skirtą virš Varšuvos centro skraidančių dronų aptikimui ir identifikavimui. Teigia pareigūnai, šis žingsnis žengiamas tuo metu, kai Lenkija stiprina savo gynybą po serijos oro ir dvies pažeidimo susijusių su Rusijos karu prieš Ukrainą. Varšuvos sistema stebės oro erdvę ir registruos dronų veiklą, leisdama valdžios institucijoms anksčiau pastebėti galimas grėsmes ir reaguoti greičiau nei tai įmanoma dabar. Kaip skelbiama, šiuo metu valdžios institucijos dažnai sužino apie dronus tik tada, kai juos pastebi ir apie juos praneša liudininkai. Rusija rengia planus dėl papildomos mobilizacijos bangos 2026-2027 metais, tikėdamasi šiais metais mobilizuoti 300 tūkstančių žmonių ir tiek pat kitais metais. Tokią informaciją pateikia Ukrainos žvalgyba. Anot Ukrainos tam ruošiamasi dėl to, kad Rusija prarado iniciatyvą kare, Rusijos nuostoliai auga, o verbavimo tempai lėtėja. Irano parlamentas, kuriame dominuoja griežtosios linijos šalininkai, patvirtino įstatymo projektą, pagal kurį bendravimas su priešiškomis užsienio žiniasklaidos priemonėmis ir kitomis ryšių užsienyje turinčiomis institucijomis bus laikomas nusikaltimu. Tokiu būdu valdžia siekia pažaboti jos atstovų žodžiais tariant užsienio įtakos skverbimąsi į Islamo Respubliką. Iranas jau taiko griežtus apribojimus nepriklausomai žurnalistikai ir prieigai prie informacijos.
0: sportas.
1: Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate už pusfinalio borto liko Jonas Kalaminskas. Vyrų kvalifikacijos C grupėje lietuvis surinko 1525 taškus. To užteko 14 vietai tarp 38 dalyvių. UEFA Europos taurės atrankos rungtynėse Rimantė Jonušaitė pasižymėjo įvarčiu ir padėjo savo atstovaujamam Briuselio Anderlecht klubui iškovoti pergalę. Belgijoje vykusiame susitikime Briuselio futbolininkės rezultatu 2-1 įveikė bemaž visas rungtynės mažumoje turėjusio žaisti Rotterdamo ekipą. Penktadienį išliks sausa, debesų dangoje plauks nedaug, tad bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Vėjas pūs iš rytų, pietryčių, naktį bus nestiprus, o dienos sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Mažai debesuota naktį, temperatūra žemės iki 7-12, kuršių nerijoje iki 13-15 laipsnių. O penktadienio dieną džiugins 20-25 laipsnių šiluma. Šeštadienį numatome pokyčiai, sausus orus keis drėgnesni. Tačiau naktį, nors debesys tankės, lietaus tikimybė dar bus nedidelė. Vėjas pūs iš pietryčių, pasieks 7-12 metrų per sekundę greitį. Atvės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelį rajono numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Pietinių krypčių vėjas dar labiau sustiprės. Oras sušils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje iki 24-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

Gamtos ir mokslo paslaptys. Gamtos ir mokslo paslaptys. Gyvūnai žino daug daugiau būdų išgyventi ir kai kurie iš jų labai keisti. Pavyzdžiui, raguotoji rupūžė iš vakarinių Šiaurės Amerikos ryčių, norėdama išgąsdinti užpuoliką, iš akių purškia kraują.

0: kuo prasčiau matote, tuo daugiau šansų, kad vesite.
1: Reklama.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Anksčiau ekstremalią situaciją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajono savivaldybės. Dėl augančių darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio, nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitąmet finansavimą didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijono iki 16,3 milijono eurų. Jų teigimu, nepakankamo finansavimo problema išlieka neišspręsta nuo metų pradžios, o ilgalaikio ir tvaraus finansavimo mechanizmo kol kas nėra. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją skaičius naujų kariūnų. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių, ketvirtadienį pranešė ši aukštoji mokykla. Gynybos studijų programa pirmą kartą pateko ir tarp 10 programų, sulaukusių daugiausiai kvietimų į valstybės finansuojamas vietas. Lietuvos karo akademijos viršininko teigimu, šie rezultatai yra svarbus signalas ne tik akademijai, bet ir visai krašto apsaugos sistemai. Nuo rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose preliminariais duomenimis duris atvers 20 sporto klasių 4 savivaldybėse. Ketvirtadienį pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Anot jos 13 klasių bus įsteigta Vilniuje, 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Šios klasės steigiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Lietuvoje bus blokuojama dar 40 interneto svetainių, kuriuose neteisėtai viešai skelbiamas autorių teisių saugomas audiovizualinis turinys, pranešė Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Komisijos atliktos stebėsenos metu nustatyta, kad anksčiau užblokuotose piratinėse svetainėse neteisėtai skelbtos turinys tapo pasiekiamas naujais domenų vardais. Žasliuose pradedamas rajoninio kelio, Kaišiadorys, Žasliai, Ruožo paprastasis remontas. Projektu siekiama didinti eismo saugumą ir gerinti infrastruktūros kokybę valstybinės reikšmės kelių ruožuose, einančiuose per miestelius ir gyvenvietes, bei atliekančiuose vietos gatvių funkciją. Rugsėjis dar neatėjo, o sostinės gatvėse tikras chaosas. Dėl išraustų gatvių stoja eismas, piko metu miesto arterijos nepravažiuojamos. Gyventojai nerimauja, kas bus po savaitės, kai rugsėjo pradžioje gatvės užplūs skubantys studentai, moksleiviai ir jų tėvai. Vilniaus miesto meras skelbė, kad šiuo metu kelininkai remontuoja 25 sostinės gatvės, tačiau jau tuoj remontai baigsis. Niokojantis potviniai Nepalo ir Tibeto pasienyje nusinešė mažiausiai 270 žmonių gyvybės. Ketvirtadienį pranešė Nepalo policija. Taip pat naujausiais duomenimis yra daugiau nei 1300 dingusiųjų. Užsienio reikalų ministerijos kancleriai ketvirtadienį patvirtino, kad per potvinius Nepale Lietuvos pilietė yra laikoma dingusia be žinios. Jie nurodė, kad Lietuvė kartu su piligrimo grupė buvo pasienyje migracijos pastate, kai šią vietą užklupo potvinius. Lenkija skelbia apie planus įsigyti 1 milijoną zlotų, tai yra 232 tūkstančių eurų vertės sistemą, skirtą virš Varšuvos centro skraidančių dronų aptikimui ir identifikavimui. Teigia pareigūnai, šis žingsnis žengiamas tuo metu, kai Lenkija stiprina savo gynybą po serijos oro ir dvies pažeidimo susijusių su Rusijos karu prieš Ukrainą. Varšuvos sistema stebės oro erdvę ir registruos dronų veiklą, leisdama valdžios institucijoms anksčiau pastebėti galimas grėsmes ir reaguoti greičiau nei tai įmanoma dabar. Kaip skelbiama, šiuo metu valdžios institucijos dažnai sužino apie dronus tik tada, kai juos pastebi ir apie juos praneša liudininkai. Rusija rengia planus dėl papildomos mobilizacijos bangos 2026-2027 metais, tikėdamasi šiais metais mobilizuoti 300 tūkstančių žmonių ir tiek pat kitais metais. Tokią informaciją pateikė Ukrainos žvalgyba. Anot Ukrainos tam ruošiamasi dėl to, kad Rusija prarado iniciatyvą kare, Rusijos nuostoliai auga, o verbavimo tempai lėtėja. Irano parlamentas, kuriame dominuoja griežtosios linijos šalininkai, patvirtino įstatymo projektą, pagal kurį bendravimas su priešiškomis užsienio žiniasklaidos priemonėmis ir kitomis ryšių užsienyje turinčiomis institucijomis bus laikomas nusikaltimu. Tokiu būdu valdžia siekia pažaboti jos atstovų žodžiais tariant užsienio įtakos skverbimąsi į Islamo Respubliką. Iranas jau taiko griežtus apribojimus nepriklausomai žurnalistikai ir prieigai prie informacijos.
0: sportas.
1: Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate už pusfinalio borto liko Jonas Kalaminskas. Vyrų kvalifikacijos C grupėje lietuvis surinko 1525 taškus. To užteko 14 vietai tarp 38 dalyvių. UEFA Europos taurės atrankos rungtynėse Rimantė Jonušaitė pasižymėjo įvarčiu ir padėjo savo atstovaujamam Briuselio Anderlecht klubui iškovoti pergalę. Belgijoje vykusiame susitikime Briuselio futbolininkės rezultatu 2-1 įveikė bemaž visas rungtynės mažumoje turėjusio žaisti Rotterdamo ekipą. Penktadienį išliks sausa, debesų dangoje plauks nedaug, tad bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Vėjas pūs iš rytų, pietryčių, naktį bus nestiprus, o dienos sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Mažai debesuota naktį, temperatūra žemės iki 7-12, kuršių nerijoje iki 13-15 laipsnių, o penktadienio dieną džiugins 20-25 laipsnių šiluma. Šeštadienį numatome pokyčiai, sausus orus keis drėgnesni. Tačiau naktį, nors debesys tankės, lietaus tikimybė dar bus nedidelė. Vėjas pūs iš pietryčių, pasieks 7-12 metrų per sekundę greitį. Atvės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelyje rajono numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Pietinių krypčių vėjas dar labiau sustiprės. Oras sušils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje iki 24-25 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Turbūt visi jau mūsų klausytojai žino, kad kas tai yra ryšys su savo siela, su meile, su Dievu. Vadinkime, kaip norim, tas energetinis srautas, kuris apjungia žmogaus gyvenimą su visata. Tai mes tuos dalykus šioje laidoje ir nagrinėjame. Ir manau, kad tas energetinis darinys labiausia toks gyvenantis žmoguje, kūnas ir siela, labai priklauso nuo to, ką mes gauname iš visatos. Iš visatos energetinio pavidalo, kurio mes nematom, neapčiuopiame, ir kartais sakom, ai, čia niekas nėra, čia aš labai gudras, aš labai protingas. Tai iš tikrųjų per meilę atsiskleidžia visa žmogaus esybė. Ir kada spinduliuoja siela, kada yra žmogaus didžiulė palaima širdyje, džiaugsmas, tai visa tai lemia tą sielų švytėjimą. Ir žmogaus aura, kurie žmonės ir mato tą aurą, tai turbūt žino, kad jos atspalvis taip pat yra skirtingas pagal žmogaus tą švarumą, pagal švarų vidų, pagal jo gyvenimo būdą, pagal jo sielus išspinduliuojančius kažkokius tai virpesius į visatą atgal. Nes mes ir gauname, ir išspinduliuojam. Tai kalbėti apie tai, kad turbūt jau nekartą sakiau, jeigu žmogus jisai ir netiki, bet jisai norėtų suprasti, kokia jo gyvenimo prasmė, iš kur jis atsirado, kaip tas stebuklas įvyko, kodėl ta širdelė žmogaus plaka. Tai tikrai yra pakankamai įdomių dalykų, kada mes nagrinėjame šioje laidoje, ir manau, kad mūsų klausytojai, kurie vienai par kitaip susiję su tikėjimu, kas yra tikėjimas, tik ėjimas, tas judėjimas, ir kiekviena diena žmogaus, kai mes atsikeliame iš ryto, lyg tai naujas prasideda gyvenimas. Lyg tai yra ir pratesimas tai, kad savo darbų, reikalų, visa kita. Bet žmogui užmigus, giliai miegant, žmogus papuola į kitą pasaulį. Ir per sapnus, per savo energetinius dalykus jisai ir sapnuoja, ir kartais net keista, kodėl tokius sapnus susapnuoja, ir gražius, ir piktus, ir pažiūrėkit, netgi būna nepaprastai sunku išgyventi tokį siaubų sapnai, kurie iš ryto pabundė visas pašokė iš kažkokio tai košmaro. Tai čia vėlgi ryšys yra energetinis su tai sielos savo praeitų galbūt gyvenimo kažkokia tai atnešta informacija. Ir sunku labai daug dalykų suvokti žmogui, kadangi žmogaus protas tikrai yra labai ribotas, ir suprasti, kas yra visatoj, nu, turbūt visi man pripažins, kad nu, neįmanoma sužinoti, suprasti, nes žmogui to neduota.
2: O kokią nors misiją siela ar turi?
1: Na, sielos misija labai būtų sunku. Gal tiesiog apibūdinti, aš nežinau, ta misija žemėje įgauti patirtį tikriausia ir įsikūnijus ir žmogaus siela, žmogaus kūne, ta savo misija kiekviena siela galbūt jinai turi skirtingą, bet bendra žmogiškumo tokia misija žmogui. Tai pragyventi tą gyvenimą sąžiningai, švariai, ir kad tos sielos neužterštum su savo prigalvotais, nusikalstamais įvairiais būdais, veiksmais ir bloga energetika. Šiandieną žmonės daug yra nuklydę nuo tikros misijos, ko reikėtų mūsų sielai, ko reikėtų mūsų dušiai, vadinkime. Ir čia jau galbūt tos sielos, kurios ateina į žemę, tokie, kaip jie pasirenka, kokiame žmoguje įsikūnyti. Tai vėl, ar čia bendra žmogiškos tos savybės, ar siela turi savo. Ir siela pati renkasi turbūt žmogų, kuris jam atrodo švarus, gražus savo vidumi, savo būsimomis savybėmis per gyvenimą, kad ne neįskaudins tą savo sielą ir jie nereikės su tokia bloga patirtimi išeiti iš žmogui, kada jau išeina žmogus iš gyvenimo ir vėl sugrįžti kažkur tai į visatą. Tai vidinis grožis, manau, traukia sielą ir kada žmonės planuoja vaiką, tai aš visada sakau, reikėtų kokią sielą nori prisišaukti, kokią norėtum sielą, kad tavo vaiką, pas tavo vaiką ateitų. Nes siela tada jau atsiranda žmogaus kūne, kada pradeda plakti širdis. Ir šitą turbūt jau nustatė ir mokslininkai, ir visi, kad iš kažko tai jinai pradeda plakti, gauna kažkokią energiją. Po to yra tie kiti mechanizmai tas plakimo. Ir apie būsimą žmogaus savybės sielų sprendžia, manau, pagal genetinius informacijos kažkokius kodus, ar užgistam čia žmogaus ypatumai, kokie bus pagal jo genetinius dalykus. Na, labai sunku, tačiau įsikūnijų pasirinkimas, manau, nėra esminis, nes sieloms siūlomų žmonių likimai tikrai bus galbūt ir panašus, bet ir skirtingi.
2: Kodėl tada gimsta ne ypač palankių savybių žmonės?
1: Na, aš manau, kad sielos aplinkybės tokios priverčia pasirinkti. Ir jeigu sielos atmena keletą jums siūlomų variantų, jos būna atmestinos, tuomet jos bus priverstos priimti tą įsikūnymą, kuris joms bus paskirtas. Nu, kažkas tai vis tiek reguliuoja tuos dalykus. Čia nėra taip paprasta, kad jeigu gimsta kažkoks tai su genetiniais dalykais, kažkokiais tai parametrais, vadinkim, ar kaip, nežinau, pagal ką tu sielus vertinamus visatoje, vis tiek kiekvienas žmogus, manau, yra visatos dalis ir kaip ir mes galim vertinti savo kūnę ląsteles, kaip jos čia elgiasi pirštų ar nosies, ar ausies, ar ten kitų kažkokių tai organų. Na, tai mes vis tiek žinom, jas prižiūrim, jomis rūpinam, jas parausim, kremų tepam, dar kažko tai gydom, maitinam. Tai ir tas žmogus irgi visatos yra dalis. Ir manau, kad sielos galbūt kai ko ir nenori, tačiau jos vis tiek priskiriamos. Todėl kartais jos renkasi ne patį geriausią variantą, vengdamos nežinios. Nes ta nežinia taip pat, juk nie vienas turbūt nežino, kaip to žmogus elgsis.
2: Ir kokios konkrečios patirties įgaus?
1: Taip, ir mes girdime kūriniuose dainuojant, kad siela atskrido, atėjo į žmogų, jinai tiek prisikentėjo, tiek į prisikentėjo, kad jie po to išėjus į tą visatą, net neišeina pakilti ir atsiskirti nuo žemės, dar jinai ko čia išsivalo, tai jinai čia pakankamai, manau, ilgai vargsta toj žemėje ir pažiūrėkit, kaip sako daug žmonių, sako, aš mačiau dar vaikšto, vaidenasi. Manau, kad tiesiog tą trečią kartą tai pasirinkimą padaro pati dvasia. Tai čia tokia nėra paprastos temos kalbėti apie tai. Manau, kad tiesiog sieloms tenka tiesiog priimti tą žmogaus gyvenimą, tą jo kūną ir jinai tol, kol žmogus gyvena, tol ta siela ir joje būna, bet kada žmogus jau elgiasi tikrai, turbūt pasikrauna to energetinių labai neigiamų dalykų, tai jau siela ruošiasi išeiti ir žmogaus širdis sustoja. Ir sako, va, lyg buvo sveikas, buvo žmogus lyg tai nesirgo, bet va, radom negyvą, nukrito ir viskas. Tai vėl jie nutrūko su visata tas ryšys, tas kanalas energetinis. Na ir viskas, širdeliai atsijungi. Ir pasiekmės turbūt visiems aišku kokios.
2: Uh-huh. O kodėl vienos sielos yra siunčiamos į labai sudėtingas situacijas, o kitoms galbūt yra kur kas lengviau, paprasčiau?
1: Nu, čia, žinot, klausimas sielom, bet reikėtų, nu, galima diskutuoti, kodėl jos siunčiamos. Nu, toks gyvenimas, aš sakyčiau, nes yra tiek ir to nu, tamsaus pasaulio ir šviesaus. Yra ir naktis, ir diena, ir yra ir to blogio, ir gėrio. Aš žinau, kad dvasios iš anksto nu, negali žinoti, kokios konkrečiai patirties įgaus jų tų šeimų sielos gyvendamos žmonių pasaulyje. Tačiau dvasios suvokia, vat, kokios patirties jums labiausiai reikėtų, kokios jums reikia. Todėl siunčia savasias sielas vykdyti tokių misijų. Ir aš manau, kad čia nu, labai būtų sunku žinoti, nes čia daug labai yra tyrinėtojų tų dvasinio pasaulio ir daug religijų, kurios skirtingai labai suvokia tuos dalykus, skirtingai interpretuoja. Ir aš čia nenorėčiau būti toks baisus žinotojas tų dalykų, bet kaip man atrodo, kaip aš jaučiu vidumi, turėdamas galimybę, aš dalinuosi tuo savo žinojimu ir manau, kad tos sielos, kurios sėkmės atveju, kada joms ateina pas tą žmogų, tikrai dvasingą žmogų, nu dvasingą tai ne taip būtinai, kad ten jisai maldaknygės nešiojasi ir jisai čia daro kažkai kokius darbus, bet iš tikrųjų, kuris yra gera širdis, kuris žmogus moka mylėti. Ir tai tą atveju atneštų tą didžiausią dvasinę patirtį, tą gerąją patirtį. O stipros dvasios, tai manau, pasirenka tokį sunkesnę misiją. Ir siunčiamos sielos net į labai sudėtingą situaciją. Jeigu dvasia jos atrodo perspektyvios ir jos gali išgyventi toje aplinkoje, tai manau, kad tos patirties interesas gauti, tai tikrai yra didelis.
2: Ir šiek tiek tai yra panašu į tą karinę tarnybą, kai sielos siunčiamos vykdyti užduoties, visai nesvarbu, jos pačios nori to ar ne.
1: Na, aš manau, kad nei viena, nei siela, nei žmogus pats jisai nenorėtų papulti į tą blogą aplinką. Tačiau to pasirinkimo, nu, turbūt nelabai yra, čia sunku pasakyti, žinot, kaip ten turi būti. Ir ar čia žmogų, pavyzdžiui, kaip karys, ar ne, kažkur ar į Afganistaną, ar Iraką, ar ten Vietnamą, pažiūrėkite, kas ten vyko per baisus dalykai, jos atlieka kažkokias misijas sunkias. Tai tačiau sielus, manau, džiugauja, jeigu ten gyvenančių žmonių patirties užtenka ir reiklių dvasių poreikiams užtenka jų patenkinti. Taip, kad čia, žinot, labai, sakau, sudėtinga kalbėti, yra žmonės, kurie viena ar kita religija jiems suformuoja kažkokias tai nuomonės apie sielą, apie dvasę, apie dangų, apie nu, visatą, vadinkime, ar ne. Juk daug žmonių net nekalbėdavo apie tos energetinius dalykus ir niekas anksčiau kažkaip net nenagrinėdavo, jeigu senesnės laikais pradėdavo žmogus ten nagrinėti tuos dalykus, tai jį apšaukdavo raganą, raganium, juos ten sudegindavo, naikindavo, kad jie tiesiog iš to materialaus gyvenimo neišneštų kažkokios informacijos į viešumą ir žmonės nepradėtų galvoti, kad jie nu, negali būti visą laiką vergais. Nors ir dabartiniam gyvenime labai ta vergo sindromas žmogaus širdyje ar žmogaus protė, aš nežinau, kodėl pasirinkimas dar labai didelis. Tai pažiūrėkime mes šiandieną, kas vyksta pasaulyje ir kodėl vyksta tokia, nu, sakyčiau, nelabai vertinami gerai reiškiniai. Nu, paimkime, kad yra Amerikoje, kas dabar vyksta. Vieni žmonės nori kažkokių savo sampratų įgyvendinimo keliu eiti, kiti kitokio. Ir pažiūrėkime, kaip dabar prezidento tie rinkimai vyksta, jau įvyko, žinoma, pažiūrėkime, kas darosi. kiek žmonių yra nepatenkintų, kad kažkas buvo neskaidru, galimai kažkas klastojo, neklastojo, tyrimai kažkokie neatliekami, žmonės kiti nepasitikė kažkok, tai norėtų skaidriau, kad būtų, na, tas pats yra ir Lietuvoje, aš manau, irgi labai žmonės nusivylė ir išgyvena tokį dvasinį, dar sakyčiau, nuosmukį, nes materialūs dalykai žmogui nu, užvaldo jo protą, jo supratimą ir tik tai lyg tai gyvenimo tikslas, tai yra materialios vertybės, o dvasiškumo to gerumo, nes vėlgi aš kai tą žodį tariu dvasiškas žmogus dvasingas, tai man dar asocijuojasi su man suformuotu seniai tokiu supratimu, kad vat jo tas dvasinga, tai ta močiutė, kuri į bažnytėlę tik tai nueina ir daugiau nieko ten jau tik į bažnytėlę ir namučių ir jau jinai ražančių pasiemus ir maldelės skaito. Tai, žinot, iš tikrųjų tas dvasingumas tai yra meilė širdyje. Ir apie tai mes turim labai daug kalbėti, kad mes suprastume, kokia meilės jėga, koks meilės išspinduliavimo, kokis šviesumas, koks gerumas. Ir kaip myli, jūs visai pažiūrėkime, kaip mes, kad ir realų gyvenimą prisivestume, kaip mes elgiamės su mylimu žmogum ir kaip mes elgiamės su tuo, kurio nemylim. Tai reiškia, kam jaučiam tą širdies tą bangą, tą gerumą ir kam ne. Iš karto galim apie tai ir diskutuoti ir kalbėtis.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Na, o dabar klausytoja Janina iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Apie sielą radau priklijuotą užrašuose savo, kada siela atsiskiria nuo fizinio kūno po mirties, rašo, reikšmingiausios yra 3, 9 ir 40 dienų po mirties. Teigiama, kad 3 dienas siela dar būna tarp artimųjų, kitas 6 susipažįsta su anapusiniu pasauliu, per likusias dar turi įvertinti savo poelgius, ko išmoko šiame gyvenime, kokių klaidų padarė. O po 40 dienų jau įprastai keliauja ten, kur ir turi būti. Tai reiškia, siela per tas 3 dienas, būdama tarp mūsų artimųjų, girdi ir jaučia mus.
3: Tai aš tikrai manau, kad jaučia tą gyvenimo patirtį, kurią įgavo. Nes kūnas, tai jisai siela išėjus, jisai praktiškai, nu, viskas jau, jisai nebegyvas. Ir lieka tik tai, kas, ką, arba sudeginti, arba ten palaidoti į žemę. O siela, iš tikrųjų, jinai, kuri labai daug iškentėjus ir gyvenusi, kol neapsivalo. Tai va tas periodas gali būti ir 3, ir 9, ir 40 dienų, ir kitai dar sunkiau, kad negalėtų vėl išeiti į visatą ir sugrįžti su mūsų tai patirtimi. Nes ta siela, kaip pat kiek aš įsivaizduoju, tai kaip išeina, ta siela apgaubė tiesiog mūsų tą patirtį visą, ir jinai pasiima su savimu, kūnas išeina į niekur. Na, tai kaip jai ten išsivalyti ir kaip išeiti ir su kokia patirtimi, tai labai priklauso, kaip mes ir gyvenam žemėje.
2: Kaip žemėje gyvename, tai supratau. Tai 40 dienų dar jinai tarp dangaus ir žemės išeina.
3: Nu, matot, visatoje nėra tokio tarp ko, nes visatoje yra ir žemė. Ir visa ta, kuri yra, nu, tas didžiulis toksai reiškinys, kurį mes suvokti net negalime, tai ir yra viskas vientisa, čia nėra, kad kažkur tai va pakilo, kažkiek tai nusileido. Aš manau, kad visą laiką yra ryšys tos sielos su visata ir yra ta dalis tos visatos, kuri mūsų visie gyvena.
2: Labai, labai įdomia jūsų laidos, labai dėkojame, džiaugiamės, laukiam tos valandos, kada pradėsit kalbėti. Tai tie, kurie tokie pesimistai skambina, kad ką čia nusišneka ir tas Karbauskas, labai reikia įsiklausyti, ką kalba. Kiekvieną žodį tiesiog išanalizuoti savo galvoj, o nepraleisti to ausis, per vieną ėjo, per kitą išėjo. Ir suprasti, kad nusišneka žmogus. Ne nusišneka. Labai jam ačiū ir ačiū, kad jam suteikėt eterį. O jums sėkmės
3: dideliausios. Sudie. Ačiū, ačiū Janinai. Matot, neišgirsta tie žmonės, kurie nenori įsijungti ir širdim klausyti to vidumi. Ir dėl to jisai protu įvertino, per vieną ausį įėjo, per kitą išėjo, nes nėra kur užsikabinti. Nes siela jo, jisai izoliavęs protas ir jisai, va čia nieko nėra. Ir siela kenčia. Na, ateis laikas, kada, žinot, pradėsiu pras žmogus. Aš manau, kad kaip mes dėl to ir kalbam, kad užsikabintų, kad pasižiūrėtų, kas jo viduje. Juk ne mums reikia jo sielos žmogaus. Jam pačiam reikia, kad ta siela nekentėtų. Ir jeigu mes išspinduliuosim tą gerą energetiką iš savęs su meilė, su Dievu, su visata, visatos energetika, nes ta Dievo žodis sakomas, nu, vėl ne visi vienodai supranta, kas tai yra. Tai ir galbūt ir nesupras, gal taip ir turi būti. Tik žinot, reikia, Dievas tai yra visatos kūrėjas, yra visatos energetika, kur mes esam dalis ir mūsų širdysiais, tai visą laikį yra.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Na, o kad tikrai viskas būtų gerai, labai svarbu, kad siela ar dvasia tobulėtų.
0: Aš, nesesi tu.
1: Na, o kad tikrai viskas būtų gerai, labai svarbu, kad

0: netikintiem, ateistam, kurie netikėjo. Tai štai dokumentaliai užtvirtinta, tėvas irgi netikėjo sūnumą. Nedidelis mažas sūnus ėmė aiškinti, kad jis buvo lakūnas ir sudegė. Tėvas juokėsi, nu ir vieną kartą filmuką, kažkokį tai filmą rodo, tenai seneliai žiūri, sako, žiūrėk, skrenda lėktuvas ten antro karo, žiūrėk, sako, pakabinta bomba. Čia sako, ne bomba, o pakabinamas, kaip sakoma, kūro bakas. Tėvas sako, iš kur tu žinai? Taigi, sako, su tokiu skraidžiau. Gerai, tėvas netiki, nusiveda jį į aviacijos muziejų, čia Amerikoje. Jis tą lėktuvą suranda, pasakoja parametrus. Tėvas netiki, rado to karinio dalinio, apie kurį pasakojo, dar likusius kelis lakūnus. Ir jis papasakojo smulkmenas jų jaunystės. Pasirodo tikrai, jis sudegė lėktuvę, ir jis va sutiko draugus tos ir papasako, žinote, nuotykius, ką jie gėrė, ką jie darė. Tai va, čia, kaip sakoma, nepaaiškinamas dalykas, čia niekaip nesukursi. Jo mažam vaikui neįtikys į tokius dalykus, į tokius fantastinius dalykus. Tai tie, kurie buvo dar anksčiau ten Indijoje mergaitė, kuri gimus irgi buvo, kur nuvažiavo kitą miestą, parodė namą, kur gyveno ten visus. Jo, tai tokių dalykų daug yra. Dabar žiūrėkite. Aš kodėl norėjau, nebūčiau skambinęs, bet tada, kai kunigėlis ėmė pasakot, sako, nu čia žmogus, sako, pasiskaitys seną testamentą, tai pagal naują testamentą čia, nu tai nuodėmė, jeigu žmogus dvasingas, tai ir pinigėlių jam atsinčia, jeigu, sako, nuodėmė pateisit, nu suprantate, jeigu žmogus dvasingas pinigėlių, vat matote, kai sakoma, Kurlenski tampu po teismą, tai jis pinigų turi, nu tikrai dvasingas žmogų nepanašus. Nu, čia galima šaipytis, galima ne. O sesuo Sadūnai, tai pavyzdžiui, tai nepaprasto dvasingumo žmogus, bet man atrodo, jei jokių pinigų niekas neatsintė. Tai nebent žmogui suteikia, duoda kažkokį gabumą, dailininkas ten, nu, žodžiu, rašytojas, žodžiu, nebent. Bet šita, aš iš pradžių pagalvojau, kam reikalas. Paskui atsiminiau, kur tai man girdėta. Žodžiu, kaip mes mokėmės mokslinį komunizmą, tai jeigu mes paklaustume, kodėl nepadarė pagal Marksą, tai būdavo sakoma, vulgarus marksizmo supratimas. Marksas pasakė, šiandieną specialiai pasižiūrėjau, darbininkas žodžiu neturi nei tėvynės, nei šeimos, nei nieko. Darbo armija, vaikai auklėjami valstybės, nu žodžiu visus to. Tai kadangi nedryso įvesti tokį socializmą net Stalinas, tai jie aiškino vulgarus supratimas. Tai jie paėmė tai iš tų vat, žodžių bažnyčinių aiškinimų, kad jeigu Biblijoje parašyta švęs sekmadienį, o labai norėtųsi, kaip čia dabar žmogų priversti dirbti, tai kažką aiškina, čia ne tai turėjo kiekvienai religijai šita ar Biblija, ar Koranas, ar Talmudas, tai yra instrukcija, kaip gyventi. Žydų tauta nebūtų išlikusi kaip tauta, jeigu nebūtų gyvenusi pagal Talmudą. Į ten parašyta kategoriškai. Jeigu parašyta Biblijoje, kad neiš, kaip sakoma, greičiau kupranugaris išlys pro adatos skylutę, negu turtingas pateks į dangų, tai taip ir yra. Aš nežinau, kaip mūsų katalikų hierarchai, bet puikiai žinau, kad Rusijos vyriausias popas Aleksijus, pasilaikrodis 300 tūkstančių eurų, jis turi privatų lėktuvą ir ten jie baisiai garbėda valdžią, kadangi valdžia jiem leidžia prekiauti degtinę ir cigaretėm be mokesčių. Tai Putinas garbina. Tai jeigu nori pateisyti, dar ten nuodėmė kažką, tai pinį pateisyti, nu tai jeigu dievulis tokį padarė mane, nu tai gerai, jeigu jį tokį padarė, kad jis autus, kaip sakoma, kojį nesuosko, bet jeigu jį pedofilą padarė, tai ką jam to pedofilų ir būtų? Ne, aš čia reikia, kaip sakoma, pasiginčyti, mano prašymą.
1: Čia, aišku, galėsime ginčytis, ačiū labai, nes jau neužilgo reklama, bet Biblijos tyrinėjimas, matot, labai yra svarbus dalykas ir kas ten parašyta, tai ne viską reikia materialiam gyvenime ir protus įvertinti, nes ten daug dalykų energetinių yra.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbėjom apie sielų misijas, o ar galima sakyti, jog lengvesnės misijos yra mažiau perspektyvios?
2: Na, matot, mes viską vertinam pagal savo protą, pagal savo sugebėjimą. Paimkime, atkalbėjo dabar klausytojas Richardas Berutsu, ne?
1: Taip.
2: Jo, ir mes kalbam žodžius kažkokius iš Biblijos, ar ne? Pažiūrėkit, vieni tyrinėtojai tos žodžius supranta vienaip, kiti kitaip, žmogus skaitydamas, kuris tiesiogiai savo gyvenime ieško, kad pagrįstų Biblijos žodžiai jo gyvenimo, kažkokias tezes, būdą gyvenimo, ar kažkokias kelionės, kaip jisai per gyvenimą eina su savo vidiniu pasauliu, tokioj sandraugui. Čia labai yra toks sunkiai suvokimas ir manau, kad tokios sielos atėjimas į gyvenimą, į žmogaus kūną, manau, jos nėra nuspėjamas. Ir kokie ten lengvesnės misijos bus ar sunkesnės misijos, jinai tikrai nežino. Ir mes ir tuose kūriniuose, kur rusų kalba dainuoja, pažiūrėkit, nusielą juk atėjus, sako, tiek prisikentėjo jinai ir išėjo. Ir liko tas kūnas ten, kad ir turtingas žmogus, ir jisai buvo lygtai reikšmingas, ir taip jau jisai tų ordinų galėjo prisikabinti ant savo krūtinės kiek nori, bet tas kūnas liko niekas, viskas, mėsos sukietėjusios kažkoks ta forma. Buvo mandras iš didus, o po to liko, nu, žiūrim kaip į lavoną, vat jau čia, žinot, mirusį žmogų, kurį greitai palaidosim. Tai kas lieka iš jo? Tai manau, kad čia tos patirtys, kurias įgauna tą sielą ir išeina, labai sunku pasakyti, kaip čia yra, ar čia laiminga ta siela, mažiau ar daugiau, ar jinai misija sunkesnė atlieka, ar jinai tokia ta siela patirties mažiau turi, nes siela irgi, sako, savo amžių turi, jos gali ir tūkstantį metų gyventi, ir kelis šimtus metų, ir kelis tūkstančius, nu, po to jos irgi turbūt išeina kažkur tai ištirpsta toj visatoj. Ir atsiranda kažkokios naujos, sunku labai pasakyti tokį dalyką. Ir į tą sunkias misijas maniau, kad vis tiek tokios stiprios sielos, stipriausios siunčiamos ir jos ateina. Na ir pažiūrėkime, kaip žmonės vieni gyvena ir kiti. Manau, kad nesužlugdytų tos misijos ir jinai pati ta siela neišeitų labai anksti žmogaus kūno. Nepalankioj aplinkoj toj terpėj. Na, čia, žinot, sakau, sunku nagrinėti tą tikrą esmę, kaip čia yra. Bet kiekvienas žmogus, jūs pasižiūrėkime, kaip jisai elgiasi, kaip gyvena, kokias jis vertybės išpažįsta, kokias jis religiją išpažįsta, kokias jis aplinkoje papuolė gyventi, ar jisai papuolė juodaodžio aplinkoje, ar jisai baltaodžių žmonių aplinkoje. Pažiūrėkit, ten kultūra visai kita, požiūris kitas ir į moterį, ir į šeimą, ir į pačią, į patį lyties klausimą. Pažiūrėkit, ten vėlgi tai ateina, kur tas vienos lyties žmonės nori kažkokius tai puoselėti dalykus, kad čia labai svarbu ir kad čia tos tradicinės šeimos nesąmonė. Na ir dabar kokia ta misija atlieka? Ir ar čia tai teisinga ar neteisinga? Ir ką išgyvena ta siela? Tai va, svarbiausia dalykai yra pačiam žmogui pasanalizuoti savo viduje, ar jūsų viduje esanti siela laiminga jūsų pasirinkto gyvenimo keliu. Ir jeigu manot, kad sielos nėra, aš jos negirdžiu, tai žinokit, jinai jūs girdi. Ir visą laiką jinai su jumis ir viską išgyvena ir viską išjaučia. Ir jeigu jūs jos nejaučiat, ir jūs sugalvojat, kad jos nereikia jausti, kad tie ateistai, tai yra tie, kurie netiki, bet yra, kurie ir kovoja dar prieš visatos energetiką, kur užtektų sielai pasitraukti to žmogaus iš karto, tas kūnas išbalęs liks gulintis bet kokioj vietoj, bet kur. Ar jisai važiuos, ar jisai eis, ar jisai kažkur, tai nes mirčiai nieks neatsigula į grabą ir sako, aš dabar numirsiu. Na, ta siela pati išeina, kada jau jį matyti nebeįmanom atlaikyti tų dalykų, o yra ir kiti reiškiniai, dėl ko ta siela atsiskiria nuo kūno. Tai manau, kad pasirinkime laimingo žmogaus gyvenimo kelią, mylėkime, spinduliuokime tuo gerumu ir prisimkime atsakomybę už savo elgesį. Tiek per rinkimus, tiek per bendravimą, tiek santykiuose su aplinkiniais, viskas mūsų rankose. Kaip mes pasiklosim, taip miegosim, ką pasiesim, tą ir pjausim, ką išspinduliuosim, tą ir gausim.

jaučiaus, negalėčiau būti laimingas. Atsiprašau, aš sudaužiau tau širdį. Pasiilgau tavo aukso plaukų, bet širdis vėl per mano kelią bėgo juoda. Ir iki skausmo daros nejauku. Kažkas išliko, kažkas tave išduoda. Padovanojai man metus, bet atėmėjai šešis. Galėtum dar pridėti bent vieną kartą. Apkarto man girdėti, jei skauda, aš ne tau. Juk myliu, pasakiau, aš myliu, pasakiau,

0: duşev tam şehirde.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys.
2: Man Ramūnė daug papasakojo apie tamstą, žiūrėdamas į šeimininką kalbėjo Barzdočius. Sakė, esate labai geras žmogus, daug kam padedate.
3: Šalčiūnas suklauso, jam nepatiko, kad duktė apie jį kažką prišnekėjo. Atrado, kam tėvą pagirti.
2: Išdrįstu ir aš kreiptis, toliau tęsė savo šneką keistasis užklydėlis. Kaip patartumėt, ar galima tikėti ponia Amnestija? Vieni kalba vienaip, kiti kitaip. Bandyčiau jos ieškoti, bet nežinau, kur surasti. Baisiai man nusibodo lindėti bunkeryje. Nebeturiu sveikatos, juk ir taip esu senas ir šlubas. Prašysiu, kad išsiųstų į Siberiją. Ten susirašiau žmoną Krasnojarsko krašte.
3: Tokie žodžiai buvo netikėti vykdomojo komiteto pirmininkui. Prašosi į Sibirą.
4: O kodėl slapstėtės nuo valdžios? Kokios nuodėmės vertė tai daryti? Paklausė Šalčiūnas.
2: Ponuli, šiais laikais kutavoja ir be nuodėmės. Mano bėdos paprastos, tokių šiandien daug Lietuvoje.
3: Įsidrasinęs, senis ėmė pasakoti apie viską, kas buvo užgriuvęs nelaimingos jo galvos. Bekalbėdamas susigraudeno, pagailo savęs, net vieną kitą ašarą nusirito per barzdą. Susigėdė savo silpnumo, delnu antrą pusę brūkštelėjo per akis, garsiai atsidusėjo ir jau apsiraminęs įsistebeilijo į pirmininką. Laukė, ką jis pasakys. Dominikui Šalčiūnui nebuvo naujiena panašios gyvenimo istorijos. Anksčiau jos sudergindavo ir prislėgdavo dvasę, bet bėgant dienoms ir metams širdis tartum surambėjo ir su daug kuo susitaikė. Aš nieko dėtas, toks šiandien gyvenimas, pasiteisindavo save. Keista. Bet klausantis šio seno žmogaus skundo, dilgtelėjo širdį. Silpnumą nuvijo į šalį ir net supyko, kad drumšiama šeimos ramybė ir bandoma įvelti į svetimus pavojingus reikalus. Nežinau, kuo aš galėčiau padėti, susierzinęs tarė Šalčiūnas, sukdamas žvilgsnį į šalį. Mano įstaiga ūkiška, politika mums mažiau rūpi, Amnestija rūpinasi visai kita tarnyba. Vargšas atlydęs žmogelis, žinoma, laukė visai kitokių žodžių. Pajuto, kad ponas Viršaitis gali jį atstumti ir nepadėti. Todėl jis ėmė karščiau ir energingiau prašyti.
2: Tamstai visi žinomi, visi pažįstami. O aš ir šiame miestelėje graibaus kaip aklas pirtyje. Nežinau, kur eiti, ką kreiptis.
3: Senis vėl lyg išganimo laukdamas ašarotas akis įbėdė iš šios trubo šeimininką. Tylėjo ir Dominikas Šalčiūnas. Jo galvoje ėmė kirbėti viena gąsdinanti mintis. Juk tas Barzdočius ne šiaip savo atsitiktinis užklydėlis. Jis tiesiai iš miško. Ramūnė jį priėmė beveik kaip giminaitį. Labai netikėtai buvo susipinę jų likimai. Atsidūręs pas leitenantą Stepašiną, tardomas senis gali prasitarti apie tokius dalykus, kuriuos reiktų nutylėti. Todėl paprasčiausiai išvaryti senį pro duris būtų neprotinga. Reikia su juo rimtai pasikalbėti. Tegul pernakvoje. Ir raudonoje saugumiečių mūrą nereikėtų skubėti.
4: Na, dabar jau vakaras, po susimastymo pauzės prabilo Šalčiūnas. Visos įstaigos baigė darbą, šiandien nebeverta ko nors ieškoti. Rytoj pabandysim šitą sužinoti, o po to ir pasitarsim ir nuspręsim, ką daryti. Ar sutinki?
3: Raišas į senis apsidžiaugė, net jo sunkiai išvelgiamas veidas nušvito. Gal tik tai Ramūnei pasirodė, nes besileidžianti saulė metė pro langą paskutinius spindulius. Patenkinta Šalčiūnaitė šipsojos. Tėvas nesupyko ir neišvijo senio. Gal kaip nors pavyks pagelbėti vargšų žmogui? Jis juk tiek daug iškentė, tegul važiuoja pas savo žmoną. Ar sunku įvykdyti tokį paprastą prašymą? Ramunė daug ką galėtų paaukoti, kad tik taip atsitiktų. Kodėl žmonės tokie negailestingi?
4: Jonė Šalčiūnienė, supratusi, kad reiks barzdočio apnakvindinti, gerokai susirūpino. Kur jį paguldyti? Žmogus atrodo seniai pirties nematęs, gal ir utėlių turi.
3: Tiesa, šalia virtuvės yra mažas tamsus kambarėlis. Jame sukabinti žiemiškai drabužiai, sukišti kai kurie rakandai, galima ten numesti ant grindų čiužinį, užtiesti paklodę, senis neišlepintas ir permiegos. Tuo labiau, iškilus pavojui, ten galima ir pasislėpti. Kada nežinai, kas pasibels į duris.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Miškas žinojo tik šlubio slapyvardį, bet juk žmogus turi ir tikrą savo vardą bei pavardę. Apsitrinusiame seno paso lapelėje, kurį po vakarienės užklydėlis parodė Šalčiūnui, užrašyta Simonas Bartkus. Atsidūręs gudakamyje, jis ne šlubis, o Simonas Bartkus. Bet kol šis atgrasus pasaulis į tokį pripažins, dar daug vandens gali nutekėti Merkio ir Nemuno upėmis. Senis nuolankiai padėkojo šeimininkei, kai jį paklojo guolį mažame, tamsiame kambarėlėje šalia virtuvės. Vartydamasis nuo šono ant šono ir negalėdamas naujoje vietoje užmigti, Simonas Bartkus pergalvojo visus šios dienos neįprastus įvykius. Prieš užmerktas akis prabėgo matyti vaizdai tarsi kino filme. Jau įdienojus jis pasikėlė iš bunkerio, rūpestingai uždengė dengti, apibarstė spigliais ir samanom, atsitraukdamas persižegnojo. Užsuko į sodybą atsisveikinti su šeimininke ir pabučiavo jos ranką. Labai ilgas jam pasirodė kelias per mišką. Kelis kartus atsisėdęs ant kelmo ilsėjusi, pasisekė ant vieškelio. Paslaugus kaimietis pavėžėjo beveik iki gudakime. Lazda baksnodama šaligatvis lampinėjo miestelio gatvėmis, pagaliau pavyko surasti viršaičio Šalčiūnų namus. Labai apsidžiaugė, kad duris atvėrė malonioji mergelė Ramunė. Pavaišino skane vakarienę, malonė ir jos motinėlė. Tėvas pasirodė rūstokas, klausinėjo visokius smulkmenų. Tikriausiai aš jam nelabai patikau, bet pažadėjau padėti. Kambarėlis, kur paguldė, mažas ir be langų, perspėjo, kad nereikėtų rodytis pašaliniam žmonėms, jei tokie užklystų į pirmininko namą. Kada pagaliau nebereiks kaip kiškiui visų bijoti. Tokius prisiminimus pervartydamas viskam galvodamas, senis paglostė savo žilą barzdą ir užmėgo. Atrodytų paprastas dalykas. Vargšas senukas užklydo į namus, paprašė pirmininko Dominyko Šalčiūno užtarimo, o tas pirmininkas susijaudino, susierzino ir tą naktį ilgai negalėjo užmigti, net pyko ant dukters, kad jį taip meiliai svečią sutiko ir matyt vilčių jam suteikė. Turbūt bunkeryje būdama dar kažkokius pažadus jam davė. Kaip dabar suktis? Kur barzdočių dėti? Leitenanto Valerijaus Tepašino murinuką jo nepalydėsi. Pakanka nemalonumų dėl Ramunės. Ypač tėvas sujaudino saugumiečių įtarinėjimai, kad dukra esanti miškinių vado Lizdeikos užverbuota agentė. Tik todėl šis paleido mergiotę iš savo gniauštų. Po blogai miegotos nakties Šalčiūnas pasikėlė skaudančią galvą. Paskubom papusryčiavęs jis užkopė į antrą aukštą, kur savo mažame kambarėlyje miegojo Ramunė. Pabudinės dukra davė jai tokį nurodymą. Namo duris laikyti užrakintas, senio į miestą neišleisti, kaip toliau velktis nuspręs vakare. Staigiai pabudinta, užsimiegojusi mergina ne viską suvokė. Dar norėjo kažko paklausti, bet tėvas jau nubildėjo laiptais žemyn. Atsidūręs svetainėje, Šalčiūnas išgirdo neaiškų skrebesį virtuvėje. Jis pravėrė duris, barzdotas Simonas Bartkus basas tupinėjo prie kriauklės ir įdėmiai apžiūrinėjo krano rankenėlę. Atsigręžęs žvilgterėjo į namų šeimininką.
1: Nežinau, į kurią pusę pasukti. Vėjau, kad nesugadinčiau,
0: tarė jis poksodamas į blizgantį riestą krano vamzduką. Ar yra vandens? Pas mus kartais jo nebūna. Nes pažiūrėsiu. Šalčiūnas pasuko rankinėlę, kranas suburbuliavo, sucipė ir paleido ploną srovelę, kaip mažas vaikas į naktipodį. Apsiprausk, štai rankšlustis, aš skubu į darbą, tu į miestą dar neik, vakare pasikalbėsim. Likęs vienas Simonas Bartkus pasijuto laisviau. Pasismagindamas prausė veidą ir sprandą, bet nepastebėjo, kad aplaistė grindis. Susiradęs skudurą, rūpestingai jas išluostė. Skrupulingai stengiasi svetimoje vietoje nepalikti pėdsakų, niekur neužkliūti. Smalsumo vedamas buvo atvėręs spintelį ir apžiūrinėjo ten sustatytus indus. Nors pats jau viską praradęs, norėjo šio to pasimokyti iš kitų. Gal dar prireiks. Po ilgų mėnesių praleistų bunkeryje šioje miestietiškoje aplinkoje jam daug kas pasirodė nematyta, neįprasta ir neišbandyta. Bet upinėdamas užkliūdė taburetę, ta subildėsi griuvo ant šono, Simonas susigūžė ir tyliai nusikeikė. Kai durise pasirodė šeimininkė, jis ėmė teisintis.
1: Varga šlubam, nenorom, ką nors ir užkliudau.
0: Niekas, visko pasitaiko ir sveikiems, apramino į Šalčiūninę. Tuoj paruošiu pusryčius. Barzdočių moteris išprašė į svetainę. Simonas nukiūtino prie lango ir įsižiūrėjo į kiemą. Prie ūkinio pastato galo augo gražus, plačiai išsišakojęs klevas. Tuoj senio akise iškilo jo buvusi sodybėlė. Visas kiemas buvo apstotas tokių pat aukštų ir gražių medžių. Kas dabar ten? Akis trauktų nors pasižiūrėti, bet širdis priešinasi. Kam jie dar dilgyti? Simonas apsidžiaugė, kai laiptais iš antro aukšto nusileido Ramunė. Ji buvo apsivilkusi melsvų plonų chalatėlių, gelsvi plaukai, pasidraikę, dar nesušukuoti, skrosteliai įraudę, mėlynos akelės linksmai blizgančios. Ryto saulės apšviesta, mergaitė išdygo prieš akis kaip gėlelė. Tokios jis nematė spingsulės blankiai apšviestoje slėptuvėje. Po valandėlės trijulė pusryčiavo nebe svetainėje, o virtuvėje. Taip buvo įprasta šioje šeimoje. Be to, virtuvės langas išėjo į uždarą kiemą, kur palei tvorą stiepėsi aukšta tujų senelė. Bent iš tos pusės jokia pašalinė akis nepastebės, kad kas svečiuojasi pas pirmininką. Geltonas omletas, apibarstytas petražolių lapeliais, ne tik savo kvapu, bet ir vaizdu sudirgino seno skrandį. Buvo pamiršęs tokius gardumynus.
1: Mane vaišini kaip didelį poną, juk to nenusipelniau,
0: kuklinosi Simonas patogiai atsisėdėsi kėdė. Kaipgi, juk paglobojai mūsų dukrelę. Mes labai džiaugiamės, kad jis sugrįžo, tarė Jonė Šalčiūnienė statydama ant stalo arbatinuką.
1: Čia ne mano, o vado Lizdeikos valia.
0: Nesvarbu, Ramunė mums papasakojo, kad požemio slėptuvėje tamsta labiausiai mokėjo ją paguosti.
1: Na, man buvo malonu su ja pasikalbėti. Ji protinga mergaitė.
0: Ramunė net iškaitė nuo tokio pagyrimo. Jis stengėsi patarnauti miško svečiui, pasiūlė jam duonos, pripylė į podelį arbatos. Sušveitęs omletą ir išgėręs arbatos, Simonas pastebėjo, kad šeimininkė po valgio baltą servetėlę nusišluosti lūpas. Ta pati padarė ir jis.
1: Gerai, pasistiprinau. Dabar reikėtų bandyti surasti, kur sėdi ta ponia amnestija.
0: Jam dar bunkeryje šis žodis pasirodė panašus į moters vardą. Pajukaudamas jis ėmė sakyti, kad legalizuotis kviečia kažkokia moteriškė. Įsivaizdavo, kad tai bus aukšta, gerokai stora, malonaus žvilgsnio ponia.
1: Nenoriu būti jums našta. Ačiū už malonę nakvynę ir pavaišinimą, dar pridūrė senis.
0: Jis pasikėlė nuo kėdės ir klūpčiodamas kėplino į svetainę, kur kampe jo laukė lazda su užmauta zuikinė kepurė ir ant grindų numesta drobinė terba. Jonė Šalčiūnienė susijaudino. Juk vyras liepė šiandien miško svečio dar neišleisti miestą. Ji prisivijo senį. Simonai, neskubėk.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Nenoriu būti jums našta. Ačiū už malonę nakvynę ir pavaišinimą, dar pridūrė senis. Jis pasikėlė nuo kėdės ir klupčiodamas kėplino į svetainę, kur kampe jo laukė lazda su užmauta zuikinė kepurė ir ant grindų numesta drobinė terba. Jonė Šalčiūnienė susijaudino. Juk vyras liepė šiandien miško svečią dar neišleisti miestą. Ji prisivijo senį. Simonai, neskubėk. Pirmininkas prašė palaukti jo sugrįžtant. Jis nori viską išsiaiškinti. Gal suras geresnį išeitį?
1: Ale, kad aš nebenoriu jūsų trukdyti. Bandysiu pats tą šuns mazgą atrišti,
0: atsikalbinėjo barzdočius, jau suėmęs už lazdos galo.
1: Nueisiu į tą stribokinę ir pasakysiu, imkit mane ir siūskite tiesiai į Siberiją. Arba pribaikite čia pat. Aš nieko nebebijau.
0: Ne, ne, ne, užprotestavo šeimininkė. Ji net įsikybo miško svečio parankę. Sulauksim sugrįžtančio mano vyro. Gal jis parneš kokių nors geresnių naujienų? Moteris atėmė iš senio rankų lazdą ir vėl ją pastatė į kampą. Simonas Bartkus buvo nustebintas tokio šeimininkės ryštingumo. Jis nemokėjo priešintis moterims. Valandėlė stovėjo sutrikęs, žodžiu neištardamas.
1: Net nebežinau, ką ir daryti,
0: sumurmėjo pro šilus ūsus.
1: Peržegnokit ir išleiskit, juk turit savų rūpešių.
0: Praradęs lazdą senis pasijuto nuginkluotas. Norom, nenorom, turėjo paklusti. Žinoma, skubėti nėra kur, amnestija palauks. Jis tik stebėjosi, kodėl Šalčiūnai taip susijaudino. Juk nebūtų čia užsukęs, jei neramūnė. Ji kalbėjo, mano tėvas labai geras, jis tau padės. Vargšelė, gal tu ir tikėjo. Bėdos prispausta griebėsi šiaudą. Simonas per vakarykštį pasišnekėjimą vakarienės metu pajuto, kad ponas pirmininkas yra labai susirūpinęs ir net susierzinęs. Kažko bijo. Matyt, gudakemija yra už jį galingesnių. Senis dar bunkeryje girdėjo, kad čia siautėje kažkoks leitenantas Stepašina su savo sėbrais. Tikriausiai Šalčiūnas jo ir bijo. O man ant jų visų nusispjauti. Aš nieko nebebijau. Pats noriu, kad mane ištremtų į Siberiją. Rytoj būtinai kulniuosiu ieškoti savosios laimės ar nelaimės. Juk per radiją taip gražiai ištriubijo apie amnestiją. Mintimis šitaip tvirtai nusprendęs, šlubis Simonas nebežvilgčiojo į atimtą lazdą, nukrypavo prie svetainės stalo ir atsisėdo į kėdę. Akis užkliuvo už numesto žurnalo su gražiais spalvotais paveikslėliais. Be akinių galėjo perskaityti tik tai, kas parašyta didelėmis raidėmis. Po ilgų mėnesių praleistų požemio slėptuvėje jam viskas buvo labai įdomu. Jautėsi taip, lyg keliautų poniškoje karietoje ir žvalgytųsi pro langą. Kai Jonė Šalčiūnienė neatsiprašiusi išskubėjo į savo darbą mokykloje, sakė, kad reikia pasiruošti mokslo metams, užklydėlis barzdočius liko Ramunės globoje. Su šia malone mergele Simonas Bartkus jau buvo apsipratęs miško bunkeryje. Todėl apsidžiaugė, kad galės vėl su ja laisviau pabendrauti. Nors tik kelios dienos kartu buvo praleistos požemyje, bet to užteko, kad Ramunė tapo artimesnė. Beveik kaip giminė, tarsi būtų gavusi ir slaptus miško pašventinimus. Mergina pastebėjusi, kad senį sudomina žurnalas, atnešė jam dar keletą. Pati vis dingdavo savo kambarėlį antrame aukšte. Ten buvo jos knygos, užrašai, kuklus papuošalai, visas mažas jaukus merginos kasdienybės pasaulėlis. Bet pasėdėjusi valandėlė prie knygos, vėl atsirksėdavo ją pačią. Rūpėjo žvilgtelėti, ką veikia miško svečias.
1: Pasėdėk su manim, papasakok, kokios naujienos gudakmyje, paprašė Simonas, kai Ramunė pasirodė svetainėje.
0: Nežinau, kas tamstai būtų įdomu. Paklausė mergina, atsisėdusi prie stalo apskleisto senai žurnalais. Man rodos, nieko naujo neatsitiko, kol aš tupėjau jūsų bunkeryje. Tie patys darbai ir vargai.
1: Ar prie tavęs nesikabinėjo inkavedistai, kai sugrįžai?
0: Ramunė sutriko. Pabejojo, ar galima viską atvirai papasakoti. Tik valandėlė patylėjusi atsakė. Tardė. Jie negalėjo suprasti, kur buvau dingus ir kodėl išlikau gyva.
1: Ar nemušė?
0: Toliau domėjosi barzdočius. Leitenantas Stepašinas jau buvo užsimojęs tvoti per galvą, bet susilaikė. Prigrasino, kad namuose apsigalvočiau ir kitą kartą viską atvirai prisipažinčiau. Budeliai. Trumpai burptelėjo Simonas Bartkus ir susimastęs nutilo. Pagalvojo, kas jo paties laukia. Ramunė žvelgė į senio paslaptingą ir sunkiai skaitamo veidą, jei kilo mintis šio to pasiteirauti. Simonai, ar tau nebus baisu nueiti į jų būstinę? Žmonės prakeikia tą jų namą ir pro šalį praeina netvirpėdami. Barzdočius kilstelėjo galvą ir lik nustebęs pažvelgė mergainos akis.
1: Juk paskelbta amnestija, rūšiai tarė jis. Jie neturi teisės prie manęs kabinėtis. Tegul nebando.
0: Taip turėtų būti, bet bijau, kad jie nebus tokie malonus, sobejojo Ramunė. Simonas Bartkus susijaudino, net jų akis piktai sužaibavo. Jis tvirtai pareiškė.
1: Jei mane tardys ir kankins, patys pasigailės, aš nieko nebebijau, net mirties. Jau nežūsta, o aš juk jau senis.
0: Po šio karšto prisipažinimo Simonas Bartkus pasisuko šonu, kad geriau jį visą matytų Ramunė. Pasilenkęs jis abiem rankom kilstelėjo savo raišosios kojos, kelnių klešnę. Nuo pamatyto vaizdo mergina apstulbo ir visa sudrebėjo. Prie vyro kojos kaspinais buvo pritvirtinta granata.

persigandusią Ramunę įstarė. Apie tai, ką matėjai, tėvams nepasakok. Tegul tai lieka mūsų abiejų, partizaniška paslaptis. Bet mergina dar nepaėgė atsitokėti nuo patirto siaubo. Išpūtus akis jį tik spoksojo į barzdočių, lūpos sustingo, kad net žodžio nepaėgė ištarti. Matau, tu labai išsigandai, susirūpino miško svečias. Nesibaimink. Tikėkim, kad viskas užsibaigs laimingai, tik paskelbta amnestija. Apramindamas mergiotė Simonas savo šiurkščią sunkią ranką uždėjo ant jos peties. Aš eisiu į savo kambarėlį. Pagaliau virpančiomis lūpomis užnibždėjo Ramunė. Ji pasikėlė nuo stalo ir atsargiai, lik braukdama per minų lauką, nutolo prie laiptų. Girdėjote radio knygą.

kaip keliančius baimę. Ir samžių ieškoti kažko panašus į laimę. Gal dar bandysime prisirišti žodžiais, kaip skudurais iš trečių rankų.

atsimeni vasarą sapnus, atkartom akimis. Kai matei save danguje, skrėjantį greičiau ne vėjas ir aukščiau ne paukštis.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Anksčiau ekstremalią situaciją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajono savivaldybės. Dėl augančių darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio, nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitąmet finansavimą didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijono iki 16,3 milijono eurų. Jų teigimu, nepakankamo finansavimo problema išlieka neišspręsta nuo metų pradžios, o ilgalaikio ir tvaraus finansavimo mechanizmo kol kas nėra. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją skaičius naujų kariūnų. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių, ketvirtadienį pranešė ši aukštoji mokykla. Gynybos studijų programa pirmą kartą pateko ir tarp 10 programų, sulaukusi daugiausiai kvietimų į valstybės finansuojamas vietas. Lietuvos karo akademijos viršininko teigimu, šie rezultatai yra svarbus signalas ne tik akademijai, bet ir visai krašto apsaugos sistemai. Nuo rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose preliminariais duomenimis duris atvers 20 sporto klasių 4 savivaldybėse. Ketvirtadienį pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Anot jos 13 klasių bus įsteigta Vilniuje, 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Šios klasės steigiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Lietuvoje bus blokuojama dar 40 interneto svetainių, kuriuose neteisėtai viešai skelbiamas autorių teisių saugomas audiovizualinius turinys, pranešė Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Komisijos atliktos stebėsenos metu nustatyta, kad anksčiau užblokuotose piratinėse svetainėse neteisėtai skelbtos turinys tapo pasiekiamas naujais domenų vardais. Žasliuose pradedamas rajoninio kelio, Kaišiadorys Žasliai ruožo paprastasis remontas. Projektu siekiama didinti eismo saugumą ir gerinti infrastruktūros kokybę valstybinės reikšmės kelių ruožuose, einančiuose per miestelius ir gyvenvietės, bei atliekančiuose vietos gatvių funkciją. Rugsėjis dar neatėjo, o sostinės gatvėse tikras chaosas. Dėl išraustų gatvių stoja eismas, piko metu miesto arterijos nepravažiuojamos. Gyventojai nerimauja, kas bus po savaitės, kai rugsėjo pradžioje gatvės užplūs skubantys studentai, moksleiviai ir jų tėvai. Vilniaus miesto meras skelbė, kad šiuo metu kelininkai remontuoja 25 sostinės gatvės, tačiau jau tuoj remontai baigsis. Niokojantis potviniai, Nepalo ir Tibeto pasienyje nusinešė mažiausiai 270 žmonių gyvybės. Ketvirtadienį pranešė Nepalo policija. Taip pat naujausiais duomenimis yra daugiau nei 1300 dingusiųjų. Užsienio reikalų ministerijos kancleriai ketvirtadienį patvirtino, kad per potvinius Nepale Lietuvos pilietė yra laikoma dingusia be žinios. Jie nurodė, kad Lietuvė kartu su piligrimo grupė buvo pasienyje migracijos pastate, kai šią vietą užklupo potvinis. Lenkija skelbia apie planus įsigyti 1 milijoną zlotų, tai yra 232 tūkstančių eurų vertės sistemą, skirtą virš Varšuvos centro skraidančių dronų aptikimui ir identifikavimui. Teigia pareigūnai, šis žingsnis žengiamas tuo metu, kai Lenkija stiprina savo gynybą po serijos oro erdvės pažeidimo susijusius su Rusijos karu prieš Ukrainą. Varšuvos sistema stebės oro erdvę ir registruos dronų veiklą, leisdama valdžios institucijoms anksčiau pastebėti galimas grėsmes ir reaguoti greičiau nei tai įmanoma dabar. Kaip skelbiama, šiuo metu valdžios institucijos dažnai sužino apie dronus tik tada, kai juos pastebi ir apie juos praneša liudininkai. Rusija rengia planus dėl papildomos mobilizacijos bangos 2026-2027 metais, tikėdamasi šiais metais mobilizuoti 300 tūkstančių žmonių ir tiek pat kitais metais. Tokią informaciją pateikė Ukrainos žvalgyba. Anot Ukrainos tam ruošiamasi dėl to, kad Rusija prarado iniciatyvą kare, Rusijos nuostoliai auga, o verbavimo tempai lėtėja. Irano parlamentas, kuriame dominuoja griežtosios linijos šalininkai, patvirtino įstatymo projektą, pagal kurį bendravimas su priešiškomis užsienio žiniasklaidos priemonėmis ir kitomis ryšių užsienyje turinčiomis institucijomis bus laikomas nusikaltimu. Tokiu būdu valdžia siekia pažaboti jos atstovų žodžiais tariant užsienio įtakos skverbimasi į Islamo Respubliką. Iranas jau taiko griežtus apribojimus nepriklausomai žurnalistikai ir prieigai prie informacijos.
0: sportas.
1: Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate už pusfinalio borto liko Jonas Kalaminskas. Vyrų kvalifikacijos C grupėje lietuvis surinko 1525 taškus. To užteko 14 vietai tarp 38 dalyvių. UEFA Europos taurės atrankos rungtynėse Rimantė Jonušaitė pasižymėjo įvarčiu ir padėjo savo atstovaujamam Briuselio Anderlecht klubui iškovoti pergalę. Belgijoje vykusiame susitikime Briuselio futbolininkės rezultatu 2-1 įveikė bemaž visas rungtynės mažumoje turėjusio žaisti Rotterdamo ekipą. Penktadienį išliks sausa, debesų dangoje plauks nedaug, tad bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Vėjas pūs iš rytų, pietryčių, naktį bus nestiprus, o dienos sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Mažai debesuota naktį, temperatūros žemės iki 7-12, kuršių nerijoje iki 13-15 laipsnių. O penktadienio dieną džiugins 20-25 laipsnių šiluma. Šeštadienį numatome pokyčiai, sausus orus keis drėgnesni. Tačiau naktį, nors debesys tankės, lietaus tikimybė dar bus nedidelė. Vėjas pūs iš pietryčių, pasieks 7-12 metrų per sekundę greitį. Atvės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelį rajono numatome trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Pietinių krypčių vėjas dar labiau sustiprės. Oras sušils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje iki 24-25 laipsnių.